سال تموم، هر ماه بیا برو منتظره یه خبر.

0: خانوادهش خبر دارن یه همچین تصمیمی گرفتن؟
1: اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
2: نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
1: من که مادرشم راضیه، حتما خودم راضی.
2: شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی.
0: این کار شرعن و قانونن خلافه. و سلام.

0: سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
1: حاجی، به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست.
2: شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستی.
0: سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دو، تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ماه.

دیدمان چشمه هستی، دیدمان چشمه هستی که جهانش خوانم. آنقدر آب که از آن دست توان شست نداشت.

جای گریه است، جای گریه است بر این عمر که چون قنچه گل 5 روزی است بقای دهن خندانش، 5 روزی است بهای دهن خندانش.

0: از زندگانیم گله دارد جوانیم، از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم. دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.
1: از زندگانیم گله

Yori.

مسخره نمیکنه. نمیدونی چقدر خوشحالم که عاشق یه دختر ایرانی شدم. ولی لامصب به زبون خودمون با هم حرف بزن، هیچ زبونی شیرین تر از این نیست.

تمامی پیراهن ها.

این کوله بار عشق و گذاشتی باز رو دوشم، هیچی نمونده تا من دوباره زیر و روشم.

آن تیر که آن کمان چشم تو رها کرد، دیدی که چه ها کرد؟ دیدی که سراسیمه دل از سینه جدا کرد؟ دیدی که چه ها کرد؟ با خود 2000 قصه و درد تازه آورد. دیدی که فقط آمد و یک درد دوا کرد.

شبهای درازی است که در خلوت دل بیدارم، در بزم غریبانه‌ای از عشق تو دعوت دارم.

جان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو جز قصه آن آینه پاک مگو. از خالق افلاک درونت صفتی است جز از صفت

شمع تو افروخته پروانه شدم، با صبر ز دیدن تو بیگانه شدم، در روی تو بیقرار شد مردم چشم، یعنی که پری دیدم و دیوانه شدم.

0: اصولی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن. اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم برگشت، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
1: از علی صدرزاده میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به نظر میرسه که در هواپیمای حامل او به سمت واشنگتن در حال گفتگو با خبرنگاران هست. از جمله خبرگزاری رویترز در خبری کوتاه گزارش میده که آقای ترامپ گفته که با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یا تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به مدت 20 سال مشکلی نداره، اما آقای ترامپ گفته که این باید یک تعهد واقعی باشه. از اون سو عباس عراقچی در صحبت‌هایی گفته که ایران پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کرده که نشون میده دولت آمریکا برای ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه آماده است. صحبت‌هایی است که در همین دقایق گذشته منتشر شده. به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره صحبت‌های آقای ترامپ در هواپیمای حامل او با خبرنگاران داشته باشیم به اطلاع شما میرسونم. اما سری بزنیم به داخل ایران. می‌خوایم از روزنامه‌نگاری بیشتر صحبت بکنیم، اما پیش از اون یک خبر. بنیاد رسانه‌های زنان IWMF برندگان 37مین دوره جوایز سالانه شجاعت در روزنامه‌نگاری رو اعلام کرده و دو روزنامه‌نگار در ایران، الهه و الناز محمدی، دو خواهر از دو روزنامه مختلف، برنده از جمله برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری 2026 شدند. بیشتر در این باره در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
2: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز، رئیس این بنیاد، گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده کند. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه دادند. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار، دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
1: از فرشته قاضی میشنیدید. قطع 77 روزه اینترنت، مشقات اقتصادی که به اصطلاح تعدیل نیروی کار روزنامه‌نگاری، فشارهای امنیتی و همچنین مهمترین مورد شرایط جنگی، اینها همش شرایطی است که روزنامه‌نگاری در ایران امروز باهاش مواجه هست. می‌خوایم بیشتر درباره این وضعیت صحبت بکنیم. همراه هستیم با رضا معینی، روزنامه‌نگار فعال حوزه رسانه که از فرانسه همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدند. آقای معینی، سپاسگزارم که به ما پیوستید. این وضعیت کنونی روزنامه‌نگاری در ایران رو چگونه می‌بینید؟ شما به هر حال سال‌ها در سازمان گزارشگران بدون مرز لحظه به لحظه دنبال کردید در طول سال‌های گذشته این وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران رو، و حالا با چنین شرایطی چه تصویری از روزنامه‌نگاری در ایران می‌تونید به ما ارائه بدید؟
3: سلام بر شما و شنوندگان ارجمند و همکارانتون در این برنامه. واقعیت اینه که در چند کلام شما و همکارتون به این مسئله اشاره کردین، اما من به این جایزه میپردازم و نخست با آن آغاز میکنم که به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخست آن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخرم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر میکنم که روزگار سخت کنونی تقریبا در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن، از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، به جز لحظه های تنفس، آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گام هایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت، بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
1: آقای معینی، پیش از این که به گام ها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
3: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری می تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می تواند در این راه گام های مؤثرتری برای حل مشکل ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب و سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
1: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد، در آن سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش، به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
3: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آن که بتواند به خود کمک کند، از همان مجموعه روزنامه‌نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من موثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانیه، نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمی گرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
1: سپاسگزارم. رضا معینی در فرانسه که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودی تا چند دقیقه از روزنامه نگاری و روزنامه نگاران بگیم. در روز 77 قطع اینترنت هستیم. اگر که روی وبسایت رادیو فردا شمایی که دسترسی به اینترنت دارید نگاه بکنید، قطع اینترنت در ایران 76 روز و 4 ساعت ازش میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو دقیق نمیپذیره و هیچ نهادی نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. حالا در این میان یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معدن مجلس گفته واگذاری اون چیزی که به عنوان اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی میشناسیم به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و اما به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
4: مصطفی پور دهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پور دهقان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطع اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران، در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. برای شما که دسترسی به اینترنت دارید، صفحه ویژه قطع اینترنت در ایران رو میتونید در گوشه سمت چپ وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. در اونجا گزارش‌های متنوعی، گفتگوها و برنامه‌های از جمله پادکست لایه هفتم رو میتونید در این صفحه بشنوید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید، ما اینجا از طریق رادیو و امواج رادیویی شما رو به روز خواهیم کرد.
5: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در فرانسه فستیوال فیلم کن در جریان هست و اصغر فرهادی که پنجمین حضور خود رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه میکنه، امروز در نشست خبری فیلم تازش داستانهای موازی، کشته شدن انسانهای بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدامها محکوم کرد. داستانهای موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره اون چی میگن؟ بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
6: داستانهای موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستانهای موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
7: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی قد خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم. کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
6: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد. هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی یک زن نویسنده و گوشه‌گیر بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیو صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستند های حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
8: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence, n'est-ce pas?
6: Isabelle Hooper, هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
9: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
10: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود. چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما بلکه شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه و همه چیز، و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
6: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
11: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça?
12: Je voulais la connaître.
13: Mais ça devient chaud là.
14: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
6: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
15: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری را یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباسهای من می‌ریخت. خودش تک تک قطره ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
6: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
16: If you want to have freedom with Asghar, you have to get.
17: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
6: ویرژینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه خبرگزاری فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
7: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می‌نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم. یه مقداری هم پیش رفتیم، از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم میدادم میخوندن همه احساس میکردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. میدونی که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که میومدم فرانسه میشناختم و تهیه کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
6: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
7: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدمهای بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدمهای در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابونها نیست، و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسانهای بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
6: این کارگردان که اکنون 54 سال است همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
7: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
6: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
1: از داستان‌های موازی اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی میشنیدید در گزارش مصطفی خلجی، گزارشی که ما رو کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 هم نزدیک میکنه. در دقایق گذشته از طرف ایران عباس عراقچی وزیر خارجه در حال صحبت کردن بوده. در سوی آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به برخی سوالات خبرنگاران در هواپیمای حامل رو به سمت پایتخت آمریکا در حال صحبت کردن بوده. عباس عراقچی میگه پیام‌هایی از آمریکا برای ادامه مذاکرات دریافت شده. میگه که اینکه گفته شده ایالات متحده پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا رو رد کرده مربوط به چند روز پیش بوده، زمانی که آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست. اما به گفته عباس عراقچی پس از اون دوباره از طرف آمریکایی‌ها پیام‌هایی دریافت کردیم. با این خبر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
12: با اعلام ساعت 15 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عباس عراقچی از کشتی‌ها خواست برای عبور از هرمز با ایران هماهنگ کنند. پوتین به زودی در سفر به چین درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو می‌کند. و نشست بریکس با اختلاف اعضا درباره خاورمیانه پایان یافت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از کشتی‌ها خواست برای عبور از تنگه هرمز با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند. کشتی‌ها خواست برای عبور از تنگه هرمز با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند. عباس عراقچی روز جمعه در حاشیه نشست وزرای خارجه

0: خارج ایران اعلام کرد شرایط این آبراه بسیار پیچیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز مایع و بسیاری محصولات دیگر در جهان است که در ماه‌های اخیر به دلیل تنش‌های منطقه‌ای در کانون نگرانی‌های امنیتی قرار داشته است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جی پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق شده است. پسکوف افزود پوتین و شی جی پینگ در این دیدار بر روابط دو جانبه در چارچوب حجم بالای مبادلات تجاری تمرکز خواهند داشت، اما همچنین درباره مسائل بین‌المللی نیز گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و دیدار او با شی جی پینگ در پکن توجه گسترده‌ای را در سطح بین‌الملل به خود جلب کرده است. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. نشست سالانه وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی نو به دلیل اختلافات نظر اعضا درباره وضعیت خاورمیانه بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. روز جمعه در پایان این نشست سالانه هند به جای صدور بیانیه مشترک بیانیه ریاست منتشر کرد. در این بیانیه بریکس نگرانی خود را نسبت به اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای یک جانبه که مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی است ابراز کرده است. همچنین در این بیانیه بر حقوق و آزادی‌های دریانوردی در دریای سرخ و تنگه باب المندب تاکید شده است. گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده و اندونزی است. رویترز نوشت جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ اخیر در دو سوی مقابل قرار دارند و جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری امارات متحده عربی را هدف قرار داده است. نسبلاکس نهاد رصد جهانی اینترنت با اعلام اینکه قطع اینترنت در ایران وارد 77 روز شده است میگوید این وضعیت خطری نوظهور برای سلامت روان عموم مردم ایجاد کرده است. این نهاد بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ایران وارد یکی از طولانی ترین دوره‌های محدودیت یا قطع دسترسی به اینترنت در ماه‌های اخیر شده است. این نهاد می‌گوید در پی تداوم قطع اینترنت در ایران بخش زیادی از مردم از ارتباطات آنلاین و تعامل با جهان محروم شدند. حکومت ایران اینترنت را 9 اسفند ماه روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کرد. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت تحت عنوان پرو که برخی طبقات دادن کرد که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. امارات متحده عربی اعلام کرد پروژه خط لوله نفتی غرب به شرق را برای افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تسریع می کند. بر اساس اعلام دفتر رسانه ابوظبی این خط در حال اجراست و قرار است تا سال 2027 به بهره برداری برسد و ظرفیت صادرات نفت این کشور از طریق بندر فجیره را تقریبا دو برابر کند. هدف اصلی تقویت مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عنوان شده است. سپاس که شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید

به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگرس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در 3 جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پروازه.
1: و این لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم. آقای حیرانی، تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروشردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم تیم ملی ایران.
1: آقای خسروشردی، شما چگونه فکر میکنید؟
3: با عرض خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و صفر تا صد این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروشردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروشردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساسا به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشتوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن، بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروشردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروشردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که برای افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگر هم میشناسیم، حالا شاید در نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگر.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین‌های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج تارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عزم خواب نوکر این سیستم هست. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم دارد. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشون رو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداد.
3: آقای زرقامی کشته خودشون، مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی کسای دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20402-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 20402-02-2184 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره. من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back. منویات حاکمیت هست رو بیاره بکنن. حالا ممکنه بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشن.
4: آقای خصوصی جدی صحبت های
5: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
7: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se. شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
5: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال. دو تا آهنگ بال بذار.
16: امروز جمعه 15 می، 25 اردیبهشت، سفر ترامپ به چین به پایان میرسد. اما حدس و گمانها درباره نتایج این سفر قرار نیست به این زودی به پایان برسد. هر کسی بسته به اردوگاهی که در آن قرار دارد، این سفر را به نوعی تحلیل میکند. حامیان جمهوری اسلامی و مخالفان ترامپ میگویند چین به ترامپ چندان روی خوشی نشان نداده و در درگیری با جمهوری اسلامی به او کمک زیادی نخواهد کرد. و در اردوی مقابل حرف از این است که چین جمهوری اسلامی را فروخت و در رویکردی واقع بینانه منافع کلان اقتصادی مشترک با آمریکا را قربانی نفت ارزان حکومتی نخواهد کرد که یک کشتی چینی را هم در تنگه هرمز هدف قرار داده است.
17: خیانت چین به ایران طی توافق بزرگ ترامپ و شی در پکن، تمام معادلات نفت و طلا تحت شعاع هستش. مورد اول، در بیانیه مشترک پکن آمریکا و چین هم صدا شدن که ایران به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشه، ولی این عمق فاجعه نیست. عمق فاجعه اینجاست که چین گفته من میخوام وابستگی اون نسبت به تنگه هرمز کم کنم و از این پس نفتم رو از تو آمریکا تهیه میکنم. این یعنی چراغ سبزی است بر فشار بیشتر به ایران. مورد دوم، با این توافق بسته شدن تنگه هرمز خونسا میشه و اون اعدادی که روی نفت در نظر داشتیم که 120 دلار برسه عملا کنسل میشه و به زودی نفت در کانال 90 دلار قرار میگیره و اگر معامله روی نفت داری حتما حواستو جمع کن.
16: دلایل و شواهد بر اینکه چین بیشتر به آمریکا نزدیک شده باشد در موضوع جمهوری اسلامی بیشتر از شواهد بر عدم همکاری آن است. مهمترین این شواهد اولین خبری است که از مذاکرات ترامپ و شی جین پینگ منتشر شد و رویترز اعلام کرد که چین و آمریکا موافقت کردند که تنگه هرمز باید باز شود. چین همچنین با آمریکا توافق کرد که جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ اعلام کرد که چین گفته با نظامی سازی تنگه هرمز موافق نیست و همچنین با ایجاد سیستم دریافت عوارض هم موافق نیست و این همان چیزی است که ما می‌خواهیم.
18: He did, and it was important because the Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system. And that's our position.
16: در سمت جمهوری اسلامی هم علامت بزرگی دیده شد. رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که گروهی از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز عبور کردند. یک باج بزرگ به چین که با آمریکا همکاری نکند و رژیم را نفروشد.
19: شدم یکی از مسئولان نیروی دریایی سپاه تماس گرفت و گفت از دیشب تا همین لحظه بیش از 30 فروند کشتی با هماهنگی با مسئولان کشورمان مراجع دریایی و با تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز گذشتند.
16: این گزارش صدا و سیما مشخص نمی کند که این بیش از 30 کشتی که با همراهی سپاه از تنگه عبور کرده اند چینی بودند یا نه. اما خبرگزاری فارس و تسنیم رسانه های سپاه خبر دادند که با تصمیم جمهوری اسلامی امکان عبور تعدادی از کشتی های چینی از تنگه هرمز فراهم شده است. این کار و اعلام عبور بیش از 30 فروند کشتی در عرض چند ساعت از تنگه هرمز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی علی‌رغم تظاهر به ایستادن روی تصمیم بستن تنگه، با دیدن برخی مسائل ترسیده و به خصوص با برداشتن محدودیت برای کشتی‌های چینی، می‌خواهد به چین بگوید تنگه می‌تواند برای چین باز باشد، به امید اینکه بتواند بر مذاکرات ترامپ و شی جین پینگ تأثیر گذاشته، روند آن را به نفع خود تغییر بدهد. این کار یعنی رژیم مسیر مذاکرات ترامپ و شی را به نفع خود ندیده که کشتی‌های چینی را رد کرده و این را در چندین رسانه خود هم اعلام کرده است و بیخیال نظر حامیانش شده که تنگه را بسته می‌خواهند بدون عبور حتی یک کشتی. معلوم است که رژیم از ترس معامله ترامپ با شی بر سر ایران عبور کشتی‌های چینی گیر افتاده در تنگه هرمز را آزاد اعلام کرده، ولی در عین حال یک کشتی پر از دام زنده که از آفریقا به امارات می‌رفته را زده و غرق کرده. 14 خدمه آن البته نجات یافتند. یک کشتی را هم از حوالی بندر فجیره امارات دزدیده به آب‌های سرزمینی ایران برده برای انتقام گرفتن از امارات. براد کوپر فرمانده سنتکام هم اعلام کرده هر 6 کشور عربی در جنگ با ایران در کنار ما هستند، نه فقط امارات بلکه بحرین، کویت، قطر، عربستان و اردن. این حرف هم آتش به جان بقایای جمهوری اسلامی زده، به طوری که تهدید کردند که تصرف کویت کار چند ساعت است مانند صدام، اما نگفتند که پس از حمله صدام به کویت چه بلایی بر سر او آمد.
20: ایتی ها من یه چیز رو تو پرانتز بگم، اونها هم خبری که ما داریم اینه که در این عملیات پروژه آزادی همراهی نکردن، این تا اونجایی که بر ما حداقل ثابت نشده که همراهی کردن، اما تو اظهار نظرها بعضا با اونها متفاوتن، با عربستانی ها همچنان تو اظهار نظرها و اقداماتشون سعی میکنن یک
21: وسط بازی کنن،
20: نه یک جایی حتی مقابل ما اظهار نظر بکنن. من فقط میخوام
21: اظهار نظر یا اظهار وجود،
20: اظهار وجود الان میخوام یه نکته رو بهشون یادآوری بکنم. کویتی ها یادشون باشه که جمهوری اسلام ایران 8 سال در دوره دفاع مقدس 20 سانتیمتر از این سرزمین رو از دست نداده و کشوری نیست که در 90 دقیقه کل کشورش رو به عراق باخته باشه. جمهوری اسلام ایران امروزش با آغاز دوران دفاع مقدس 8 ساله خیلی متفاوته. کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظراتشون. اونها به صدامی که 20 سانت از خاک این کشور رو نتونست تو 8 سال بگیره 90 دقیقه ای باختن، کل کویت رو دادن. پس لذا در اظهار نظرات سیاسیشون در مورد جمهوری اسلام ایران یک مقدار مراقبت بکنن، حتی حدود خودشون رو نگه دارن.
21: به نظر میاد یکی از شنا
16: این صندلی نشین مجلس آمدانه فراموش کرد بگوید که صدام با چه ذلتی از کویت بیرون انداخته شد و چه بلایی بر سر ارتشش آمد. وقتی صدام کویت را اشغال کرد و کویتی‌ها آواره شدند، آمریکا به کمک آنها آمد و ستون‌های نظامی عراق زیر بمباران ائتلاف چنان نابود شدند که کویتی‌ها هنوز آن جهنم را به خاطر می‌آورند که کیلومترها جاده پر از تانک‌ها و خودروهای سوخته و اجساد نیروهای عراقی بود. به این دلیل باعث حیرت است که چطور مردان جمهوری اسلامی دیگران را با سرنوشت صدام تهدید می کنند در حالی که پایان کار صدام را همه می دانند که چگونه بود و چه شد. مردم جمهوری اسلامی در برابر چین و روسیه کرنش می‌کنند و در عوض برای کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس شاخوشانه می‌کشند. زیرا گمان می‌کنند آنها ضعیف و بی‌پناهند و به دلیل مساحت کمشان لقمه خوبی برای قلدری و قدرت نمایی هستند و بقایای جمهوری اسلامی می‌توانند دغدغه‌دلی چین را سر آنها خالی کنند که به ترامپ قول دادند تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی ندهند. موضوعی که درباره‌اش از شما سوال شده و خودتان هم به آن اشاره کرده اید حمایت چین از ایران است. این موضوع امروز تا چه اندازه در گفتگوها مطرح بود؟ ترامپ، درباره‌اش صحبت کردیم. وقتی میگویید حمایت، آنها که با ما در حال جنگ نیستند یا چنین چیزی. او گفت که قرار نیست تجهیزات نظامی در اختیار ایران بگذارد. این حرف بسیار مهمی است. او امروز این را گفت. این یک موضع بسیار مهم است و این را با قاطعیت گفت. اما در این حال گفت که میدانید آنها مقدار زیادی نفت از آنجا می‌خرند و دوست دارند این روند را ادامه دهند. او مایل است تنگه هرمز باز بماند. من گفتم ما آن را نبستیم. آنها بستند و بعد ما جلویشان را گرفتیم. جالب است. او شوخی کرد و گفت پس آنها بستند و بعد شما جلویشان را گرفتید. اما آنها دوست دارند تنگه باز باشد. در واقع خودشان جمهوری اسلامی آن را بستند. او از این موضوع خوشش نمی آمد که بابت عبور عوارض گرفته می شود. نمی دانم واقعا اینطور هست یا نه. نمی دانم چه کسی قرار است این پول را بپردازد. اصلا پول را کجا می گذارند؟ کشور کاملا نابود شده. اگر عوارض می گیرند این پول کجا می رود؟ طبق آنچه ترامپ میگوید چین حاضر نشده خرید نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کند، اما حمایت نظامی را متوقف کرده و با اینکه آنها تنگه هرمز را ببندند هم مخالفت کرده است. بر این اساس میتوان انتظار داشت که چین پشت جمهوری اسلامی را در این مرحله در موضوع تنگه هرمز خالی کند و به قطعنامه باز کردن تنگه رأی ممتنع بدهد. از پیشنویس این قطعنامه تا قبل از سفر ترامپ به چین 112 کشور حمایت کرده بودند و امروز در آستانه ترک چین توسط او 26 کشور دیگر هم اضافه شدند. بسیاری از ناظران انتظار دارند که در صورت تصویب این قطعنامه یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی تشکیل شود که نشانه های آن در اعزام ناوهای فرانسوی و بریتانیایی به منطقه مشاهده شده است. درباره روسیه هم با توجه به اینکه هیچ وفاداری به هیچ متحدی ندارد، بعید نیست که با یک امتیازگیری نهایی در مورد اوکراین کارت رژیم را واگذار کند. پوتین چند روز پیش گفت فکر می‌کنم جنگ اوکراین رو به پایان است. آیا ترامپ با صبر و حوصله توانسته از غوره حلوا بسازد و کاری کند که همه به او بپیوندند، از کشورهای عربی تا اروپا و از چین تا روسیه؟ اگر اینطور باشد چقدر جالب است تماشای حال مردان جمهوری اسلامی که تازه از عزیز جعفری خود رونمایی کردند که برای آمریکا پیش شرط بگذارند.
0: این دفعه پیش شرط قائل بشیم، یا به عبارت دیگه دشمن اون چی که الان نظام بیان کرده، اعلام کرده و درش قرار دارین، انجام یه سری اقدامات اعتماد ساز یا پیش شرط. بعضی هاش ممکنه پیش شرط باشه که باید بنویسه، امضا کنه، متعهد بشه که دیگه این کار نمیکنه، مثل مثلا قضیه پایان جنگ
3: و عدم تهدید نظامی.
0: آره. و یا بعضی هاش هم باید اقدام انجام بده، مثل آزاد کردن پولای بلوکه شده ایران. پس ما مواجه هستیم امروز با این تغییر رو. قبلا نبود این در مذاکرات که ما پیش شرط بذاریم یا اقدامات اعتماد ساز. خب حالا که این بی‌اعتمادی رو دشمن نشون داده و همه دنیا هم براش ثابت شده، این حق ماست که این پیش شرط رو بگذاریم و این به معتقد باشیم که به بایسیم پاش تا این اقدامات اعتماد ساز رو انجام بده. بعد وقت وارده وارد گام بعدی مذاکره رو بقیه موارد از جمله مثلا بحثای هسته‌ای و اینها بشیم که بعد ببینیم چیکار بکنیم. تا اینو انجام نده این نمیشه.
16: این حرف ها اگر واقعی باشد یعنی دعوت به جنگ، و اگر چین حاضر به حمایت تمام و کمال از جمهوری اسلامی نشود، کار جمهوری اسلامی این بار در جنگ بسیار دشوارتر خواهد شد. در کانال 14 اسرائیل مطرح شده که رژیم ایران به شدت به پول نیاز دارد و در حال انجام تماس‌های مخفی و مستقیم با دولت ترامپ است. تایید این موضوع هم گله و شکایت حمید رسایی نماینده جبهه پایداری میتواند باشد از اینکه آنها را در جریان مذاکراتی که در حال حاضر در حال انجام است قرار نمیدهند. رسایی گفته چرا مذاکرات محرمانه است و به ما چیزی نمیگویید؟
1: ما دلیل اینکه این مذاکرات محرمانه است نمیدونیم چیه. نمیدونیم چرا پیشنهادات ایران به آمریکا به دشمن ملت ایران دشمن خبر داره، ولی ما نمایندگان مردم و حتی خود مردم خبر ندارن. خب ما ایشو محرمانه میکنیم چون میخوایم دشمن نفهمیم. وقتی داریم با اصل دشمن مذاکره میکنیم دیگه چه ضرورتی داره که محرمانه باشیم؟ گاهی محرمانه میکنیم چون یک خطایی صورت گرفته، یک نقصان وجود داره، یه ضعفی وجود داره و دوست وقتی بفهمون ناراحت میشه، عصبانی میشه. خب اینجا هم که قاعدتا اینطوری نیست، قاعدتا همه اصول رو رعایت کردن، شروط رو رعایت کردن، همه اون پیوندهایی که رهبران انقلاب گفته و مردم در میدان اونا رو مطالبه میکنن اینا رعایت شده. پس دلیل نداره به خاطر ناراحتی دوستان رو محروم بکنیم. اساسا رهبران انقلاب فرمودن که مردم با شعارهاشون در میادین روی نتیجه مذاکرات تاثیر میذارن. وقتی که مردم نمیدونن پیشنهاد ایران با امریکا چیه، چجوری باید اون تاثیر بذارن، این سوالات جدیه و ما تا الان جواب نگرفتیم.
16: حمید رسایی در ادامه میگوید مجلس هم به همین دلیل همچنان تعطیل است تا امثال او نتوانند از تریبون مجلس نعره بکشند و در کار مذاکرات پشت پرده اخلال کنند. منظور او هم از مردم جماعتی است که نظام به عنوان حامی و سیاهی لشکر به خیابان می آورد.
1: چند بار بیانیه و نامه نوشته شده به هیئت رئیسه و رئیس محترم مجلس و ازشون توضیح خواسته شده و تاکید شده که جلسات شروع بشه اما نشده تا الان و نماینده‌ها تصمیم گرفتن که در این جدال ادامه پیدا کنه، یه تصمیم جدی دیگه بگیرن که حالا بعدا اعلام میکنیم اون رو. اما به هر ترتیب منتظریم که پاسخ هیئت رئیسه مجلس رو در این باره بشنویم که چرا به 9 و 13 روز جلسات تشکیل نشده و چرا برای انتخابات هیئت رئیسه میخواد جلسات تشکیل بشه. آیا برای هیئت رئیسه انتخاب شد بعدش دوباره برای مجلس تعطیل شد؟ اینا باید خیلی رو کلاس و پوشکنده به مردم و نمایندگان مردم توضیح بدن. من خیلی تلاش کردم تا این موضوع رسانه‌ای نشه. ما خیلی خصوصی صحبت کردیم، تذکر دادیم، رفتیم پشت در اتاق و اون سوال کردیم و الان جوابی ندادن و مجبور شدیم که این موضوع رو رسانه‌ای کنیم.
16: رسانه‌ای کردن این موضوع یعنی رسوا کردن تیم قالیباف و کسانی که پشت پرده به مذاکره مشغولند و به ترامپ پیغام و پسخام می‌دهند. حمید رسایی می‌ترسد که آنها ناگهان چیزی را اعلام کنند که از نظر آنها شکست محسوب می‌شود، مثل تحویل اورانیوم‌ها. برخی از ناظران می‌گویند احتمالاً در هفته آینده می‌شنوید. نه، چین به ما فشار نیاورد. سازشکاران و خیانتکاران غرب زده داخلی 460 کیلو را دادن بره. علاوه بر مشکلات اقتصادی رژیم که روز به روز شدیدتر می‌شود، سایه جنگ هم بعد از سفر ترامپ به چین دوباره بازگشته است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید مأموریت ما کامل نشده و اگر اهداف مورد نظر تأمین نشوند، مجبور به حمله دوباره خواهیم بود. با این حال مأموریت ما هنوز به پایان نرسیده است. ما باید دستاوردهای این نبرد را تکمیل کنیم به شکلی که تضمین شود ایران دیگر هرگز به تهدیدی علیه موجودیت کشور اسرائیل، نیروهای ایالات متحده و کل جهان آزاد در نسل‌های آینده تبدیل نشود. همانطور که قبلا هم گفته‌ام، ما برای این احتمال آماده هستیم که شاید حتی به زودی لازم باشد دوباره وارد عمل شویم تا تحقق این اهداف را تضمین کنیم. خبرگزاری اکسیوس هم گفته ترامپ ممکن است بلافاصله پس از بازگشت از چین گام بعدی خود را در ایران بردارد. اکسیوس گفته یکی از گزینه‌های ترامپ پس از بازگشت از چین از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز است. گزینه دیگر ترامپ حمله به زیرساخت‌های ایران است. از طرف دیگر شرایط اقتصادی برای رژیم هیچ خوب نیست. آنها ظاهراً صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند، اما گویا به شدت تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به موفقیت قاطع محاصره اقتصادی علیه رژیم، با اطمینان اعلام کرده جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای اقتصادی و محدودیت صادرات نفت در آخرین مراحل ضعف و فروپاشی قرار دارد. او که روز پنجشنبه 14 می با شبکه NBC حرف زده گفته در 3 روز گذشته هیچ بارگیری در تأسیسات نفتی خارک انجام نشده. او گفته ما معتقدیم مخازن ذخیره سازی آنها پر شده و دیگر نمی توانند نفت را روی آب ذخیره کنند. هیچ کشتی خارج یا وارد نمی شود و به زودی مجبور خواهند شد تولید نفت را کاهش دهند. به سند افسوده تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد این روند در حال وقوع است و تاکید کرده این یک حکومت شیطانی است. تا اینجای سال سال بین 30,000 تا 40,000 نفر را کشتند که بسیاری از آنها معترضان مسالمت‌آمیز بودند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته چگونه با چنین حکومتی برخورد می‌کنید؟ از نظر اقتصادی آن را تحت فشار قرار می‌دهید و ما معتقدیم به نقطه‌ای رسیدند که سربازانشان حقوق دریافت نمی‌کنند و قادر نیستند ذخایر تسلیحاتی خود را از خارج تأمین کنند. اهالی جمهوری اسلامی اما راه‌های زیادی برای جبران بلدند. پس از اینترنت پرو حالا آنها سعی دارند گران کردن بنزین را آزمایش کنند با وجود تمام خطراتی که دارد و ممکن است باعث اعتراضات شود. حمید رسایی پس از افشاگری درباره مذاکرات محرمانه یک افشاگری دیگر هم علیه دولت و تیم حامی مذاکره کرده و آن برنامه آنها برای گران کردن بنزین و رساندن قیمت بنزین به لیتری 20,000 تومان است. او گفته دولت قصد دارد میزان سهمیه ماهانه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی را کاهش بدهد و قیمت بنزین 5000 تومانی را به 20000 تومان برساند. مردم از کمبود بنزین کلافند که این کلافگی با گران شدن بنزین مضاعف خواهد شد.
2: چقدر منتظر بنزین بودی خدا شد؟
4: یک ساعت منتظر این بنزین بودیم که یه بدبختی برق صاحب شه. ثابت برقی که حقمونه، آبی که حقمونه، بنزینی که حقمونه، دولت بخوره، امثال دولتی ها بخورن، آقایون که میرن جون فدا برن بخورن، اون وقت ما ها اینجا زجر بکشیم. اینا رو باید مردم بخورن.
16: در این مکالمه خشم، نارضایتی و پریشانی مردم عادی در قالب کنایه های آنها به حکومت و حامیانش به وضوح قابل شنیدن است.
2: آقای امیر سرچمی برقکار مهم میخواسته بره سر مزرعه برقمو درست بکنه. یک چقدر معطل بودی؟
4: الان یک ساعت تو گرما
2: ما یک ساعت معطل بوده، بنزین گیرش نمیده، تمام جاها رو گشت، ما رفتیم تا برازیون رفتم و بنزین برات آوردم. ولی خب
4: اینم از برکات داشتن یه حکومت عادله.
2: خیر ایشالله، به قول نزدیکیم آقای امیر.
4: بله اول راهمونه، خدا بخواد ما از این بیشتر حقمونه.
2: ما خود
4: ما باید به مقام انسانیت برسیم
2: ایشالله.
16: حامیان جمهوری اسلامی واقعا در فکر رسیدن به قله هستند و خیال می‌کنند تا آن راه زیادی نمانده است. آنها درد مردم را نمی‌بینند و شاید هم می‌بینند، ولی فکر می‌کنند برای رسیدن به قله مردم باید تحمل کنند. قله آنها جایی است که گمان می‌کنند با ایستادن در مقابل آمریکا و ادامه جنگ به آن می‌رسند. مهدی خانعلی‌زاده کارشناس حکومتی می‌گوید این جنگ وقتی تمام می‌شود که جمهوری اسلامی بتواند پیروز شود. همان جنگ تا پیروزی که با عراق سر داده بودند و می گفتند راه قدس از کربلا می گذرد.
22: الان خلأ مطلق وجود داره. وقتی می بینیم بازیگرانی مثل عربستان، ترکیه، امارات، قطر، حتی عمان و کویت هم نگاه متفاوتی به این جنگ دارن، یعنی اونها متوجه هستن که این ماجرا صرفاً یک جنگ ساده نیست که طرفین بتونن با چند امتیاز به هم دیگه دادن کارو پیش ببرن. یعنی معادله برد برد در این جنگ وجود نداره. یک سمت میبازد، یک سمت میبرد. چیزی هم که مذاکره اخیر رو از مذاکره های قبلی متفاوت میکنه همینه. ژنو 7 اسفند 1404 تیم ایرانی یک بسته پیشنهادی داد برای اینکه بهانه طرف آمریکایی رفع بشه، در مقابل انتظار داشتش که درگیری نظامی علیه کشورمون نیفته. این یک مذاکره کلاسیک بود. الان قرار نیست این اتفاق بیفته. الان قرار تثبیت بشه نظم امنیتی مطلوب یکی از طرفین. پیروزی تو این جنگ هم به معنای این نیستش که اون طرفی که کمتر آسیب دیده کمتر خسارت خورده، بلکه به معنای اون واحد سیاسی هستش که تونسته تثبیت بکنه نظم امنیتی مطلوب خودش. فردای این جنگ زمانی هستش که پیروز تعیین میکنه چه اتفاقی توی خلیج فارس بیفته، چه کسی نفت بفروشد، چه کسی نفت نفروشد، مرزهای سیاسی در منطقه چه اتفاقی براشون میفته. زمانی که یک واحد سیاسی تسلط بر تنگه هرمز و رژیم امنیتی جدید تنگه هرمز رو بر عهده داشته باشه، میتونه معادلات سیاسی تو لبنان رو در اختیار خودش بگیره. همین رو تسری بدیم به سوریه، به ترکیه، به عراق، به یمن، به جاهای مختلف. یعنی تا سالهای آینده، تا چند ده سال آینده منافع ملی خودش رو که حاصل پیروزی در این جنگ میتونه پیگیری بکنه و بازنده تا سالها، تا چند ده سال آینده اهمیت امنیتی و اهمیت توانایی تاثیرگذاری اقتصادی در منطقه نخواهد.
16: این حرف‌ها یعنی جمهوری اسلامی نه فقط به بقا، بلکه به پیروزی و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای فکر می‌کند و این ممکن نیست جز با رسیدن به بمب اتم. روز جمعه وزیر انرژی آمریکا گفت رژیم ایران به طرز وحشتناکی به بمب اتم نزدیک شده است. بعضی‌ها با شنیدن این حرف اینطور تصور کردند که قرار است این حرف‌ها زمینه‌ساز حمله جدید به جمهوری اسلامی باشد. اما به نظر می‌رسد چندان هم این ادعا بیراه نباشد. اینکه جمهوری اسلامی دارد به سلاح هسته‌ای میرسد و چه بسا که در یک قدمی آن باشد. درباره زلزله‌های مشکوک در ایران برخی ناظران به یک حقیقت عجیب رسیدند. در وبسایت USGS که زلزله‌ها را با تاریخ و محل آنها ثبت می‌کند، یک نکته مهم دیده می‌شود. از تاریخ 27 فوریه 2026 که فردای آن آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کردند تا 8 آوریل که آتش بس اعلام شد، هیچ زلزله بالای 4.5 ریشتری در ایران ثبت نشده است. ولی تعداد زیادی زلزله با این شدت قبل و بعد از این تاریخ در ایران رخ داده که بیشتر از تصادفی بودن به فعالیت‌های جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. یعنی در فاصله جنگ 40 روزه زلزله نیامده. یعنی در 40 روز جنگ زلزله آمده به این دلیل که جمهوری اسلامی وقت نداشته به فعالیت‌های هسته‌ای خود بپردازد و تست‌های لازم را انجام بدهد. اینکه وزیر انرژی آمریکا میگوید رژیم به طرز وحشتناکی به بمب اتم نزدیک شده، میتواند با این حقیقت مرتبط باشد که زلزله‌ها دوباره شروع شده. زلزله‌ها نه، شاید تست‌های هسته‌ای رژیم. ترامپ هم قبل از ترک چین حرف مهم و عجیبی در این باره زد. او گفت جمهوری اسلامی یا میتواند توافق کند یا حذف شود و گفت دقیقاً میدانیم در 4 هفته گذشته، یعنی 4 هفته آتش بس چه کردند. منظور او هسته‌ای بود. او گفت در

0: زمان در مذاکرات و با آوردن کودکان به خیابانها می توانند حواس همه را پرت کنند و به بمب برسند.
1: بله، خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیزخان.
1: خب امیرعلی، چرا آمدی تجمع؟
2: به عشق رفتن.
1: مامان بابات مجبورت کردن؟
2: کی؟
1: مامان بابات مجبورت کردن بیای؟
2: آره.
0: کودکان بزرگسال جمهوری اسلامی هم سرگرم مشغول کردن و شلوغ کردن صحنه هستند.
3: دشمن اگر نمیدونن بدونه. اون میگه کیمه ها برید به خونه. رهبرمون پیر و مرادمونه. امام رضا
0: از ای ایران بخوان تا رسیدن به ترانه های کودکانه راه زیادی طی شد و از کشته شدن خامنه ای تا رسیدن به جایی که ترامپ در پکن جمهوری اسلامی را معامله کند هم راه طولانی بود. از این به بعد اگر جمهوری اسلامی تحت فشار چین به توافق تن بدهد، ترامپ به هدفش رسیده، وگرنه اگر جمهوری اسلامی باز هم به امید رسیدن بمب اتم مقاومت و وقت کشی کند، او مجبور به اقدام سخت خواهد بود. برخی از ناظران از زاویه متفاوتی به ماجرا نگاه می کنند و آن اراده ملت ایران است که به هیچ وجه قابل معامله نیست و بدون مردم ایران هیچ معامله‌ای دوام نخواهد داشت.
4: سفر ترامپ به چین البته مهمه. اونها درباره انرژی، تعرفه‌ها، مسائل مختلف اقتصادی حرف خواهند زد. اما یک ابر مسئله در اونجا وجود داره به نام ایران. خیلی از تحلیلگرا فکر میکنند تکلیف ایران در این معامله روشن خواهد شد، اما من میخوام از یک زاویه دیگه شما به این مسئله فکر بکنید و اونم اینه که معامله‌ای که در پکن انجام خواهد شد در مورد جمهوری اسلامی خواهد بود، نه اراده ملت ایران. یعنی اراده ملت ایران برای تغییر و براندازی رژیم ابدا قابل معامله نیست و هم ترامپ و به نظر من هم رهبر چین کاملا به خوبی آگاهند که هر نوع معامله‌ای بدون در نظر گرفتن اراده ملت ایران خیلی دوام نخواهد داشت. چینی‌ها سالها روی ثبات اجباری رژیم حساب کرده بودند، اما حالا با یک ملتی روبرو هستند که ارتباطش با حاکمیت گسسته و هیچ مشروعیتی برای رژیم قائل نیست. پکن اگر باهوش باشه باید بفهمه که سرمایه گذاری روی یک رژیم ورشکسته، اونم در برابر اراده یک ملت، یک سرمایه گذاری کاملا سوخته خواهد بود. و وقتی یک ملت با اراده و آگاهی به نقطه تصمیم میرسه، اون وقت تصمیم های قدرت های جهان هم تغییر خواهد کرد. اگر چینی ها دستشون رو از پشت رژیم اسلامی بردارن، صرفا به خاطر این چانه زنی واشنگتن نخواهد بود، بلکه برای شکست الگوی حکمرانی رژیم در برابر ملت ایران خواهد بود. چین شاید نگران این باشه که پس از سقوط رژیم اسلامی ایران متحد راهبردی غرب باشه و خاورمیانه بین مثلث ایران، اسرائیل و ایالات متحده قرار بگیره. و البته به نظر من چین چاره‌ای به جز پذیرش این امر هم نخواهد داشت و به نظر من مسئله فقط زمانه که آیا چین امروز دستش رو از پشت این رژیم برخواهد داشت یا فردا. ولی به هر حال همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، چه قدرت‌ها با ما باشن چه نباشن، ما راه خودمون رو ادامه خواهیم داد و این بار ملت ایران نویسنده فصل آخر خواهد بود و گام مهم رو برای تولد نظم جدید جهان برخواهد داشت، یعنی سقوط رژیم اسلامی. و دنیا باید بدونه که هیچ امضایی در پکن یا واشنگتن قوی تر از خواست مردمی نیست که به خیابان آمدن برای آزادی و کشته شدن. و ما نه برای معامله قدرت‌های بزرگ، بلکه برای پس گرفتن ایران ایستاده ایم و خواهیم ایستاد.
0: از دید این ناظران پرسش مهم این نیست که در پکن چه اتفاقی افتاد و ترامپ و شی جین پینگ به چه توافقی رسیدند، بلکه از نگاه آنها اراده ملت ایران از هر امضایی در پکن یا واشنگتن یا مسکو مهمتر است. مردمی که این روزها در پایین شهرها گرفتار بیپولی‌اند و در بالای شهرها خود را در یک چرخه می‌بینند و به هم می‌گویند دوام بیاور.
5: راستش رو بخوای دیگه نمی‌دونم روز چند دو ماه آتش بسه. اصلا مگه فرد

0: صبر میکنه. چند روزیه که خیلی ها مثل من دیگه به اخبارم سر نمیزنن. ما افتادیم توی یک لوپ، یک چرخه تکراری از استراب، انتظار و آرامش اجباری. انگار بمباران خبرها جایی توی ذهنمونو به بمب بس رسونده. بعضیا که ویدیوها رو میبینن رو کامنت ها میگن این تصاویر قدیمیه، میگن این تصویر تهران امروز نیست. حق دارن. این حجم از عادی بودن در وسط آتیش برای کسی که از دور نگاه میکنه اصلا باورپذیر نیست، اما حقیقت اینه که ما داریم تو سورال ترین نسخه از زندگیمون نفس میکشیم.
1: میونه این همه هراس یه تصویر تر دلم رو روشن میکنه،
0: این که تو این پاساژ بزرگ شلوغ ترین جا کتاب فروشیه، جایی که آدم ها برای پیدا کردن معنا صف بستن، یعنی هنوز امید از ترس قوی تره. ما به مرکز خریدا به بوی کاغذ کتابای نو به رنگ گلها پناه آوردیم. ما از سر بیدردی که از حجم زیاد درد، ما به این شلوغی ها احتیاج داریم تا صدای افکارمون رو نشنویم. پشت هر لبخندی توی این فودکورت یه استرس بزرگ و خسته کننده است که مثل یک بار سنگین هر روز با خودمون حمل میکنیم. ما شبیه اون شخصیت های ادبیات اروپای شرقی شدیم، همونایی که وقتی خونه هاشون تو آستانه فروپاشی بود زیباترین لباس هاشون رو میپوشیدن. هنر ما ادامه دادن تو اوج ناامیدیه. این یه انتخاب نیست، یه واکنش غریزیه واسه دیوونه نشدن. میون این گالری ها و تابلوها به دنبال تکه ی آرامش میگردیم که هیچ خبری نتونه اون رو از ما بگیره. میدونیم بیرون این دیوارها چیز بزرگتری هست که دست ما نیست، اما اینجا در این لحظه ما هنوز صاحب زندگی خودمون هستیم. تو سکوت گالری بازی عجیبی در جریانه. باید برای غریبه ای که نمیشناسی کلمه ای بنویسی و در عوض سهم خودتو از صندوق امید دیگری برداری. من کارتم رو برمیدارم، نوشته به توی غریبه دووم بیار. این کوتاه‌ترین و عمیق‌ترین مانیفست این روزهای ماه. پیوند نامرئی آدم هایی که جز هموطن بودن هیچ مرزی اونها رو به هم نمیرسونه. روز تموم میشه و شب با چراغ‌هاش دوباره شهر رو بغل میکنه. ما به خونه برمیگردیم با همون استراب همیشگی، اما با این یقین که فردا هم دوباره زندگی رو از لای دندونهای جنگ بیرون میکشیم. تا وقتی برای هم مینویسیم دووم بیار، یعنی هنوز تموم نشدیم.
2: این شکوه ها شاید از دید برخی قدری سانتیمانتال به نظر برسد، اما نشان می دهد جامعه ایرانی در چه شرایطی قرار دارد و نشان می دهد لازم است این جامعه دست از غرق شدن در احساسات منفی بردارد و از چرخه غم و حسرت و انتظار خارج شود تا بتواند قاطعانه و محکم دوباره روی پای خود بایستد و پیش از آن که اوضاع از این بدتر شود برای تغییر چاره ای بیاندیشد. ملتی که در طول تاریخ از این چرخه ها و غم ها و درد ها و بغض ها کم ندیده، اما بر تمام آنها غلبه کرده.
3: کجا دنیا سراغ دارید شما یه ملتی رو که بیاید حمله مثل حمله عرب، حمله مثل حمله مغول، حمله مثل حمله تاتار رو تحمل بکند و رسم زندگی و تمدن رو به اونها بیاموزد، متمدنشون کند، در کوره درک و فهم و شرف و شعور خودشون ها رو ذوب بکنن. ها ملت ایران به حکم دلایل تاریخی، به حکم مدارک تاریخی، به حکم همین بقامون، به حکم همین چهره هامون که سی قرن نتونسته چهره ما رو عوض بکنن، نه چهره صورتمون رو، نه چهره صورتمون رو، ما یه ملتی هستیم در مقام مقایسه از وطن پرست‌ترین ملل.
2: ممنون از اینکه تا پایان این
4: گزارش با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود در این روز زیبای آدینه. امروز روز جمعه یا آدینه 15 ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 25 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 20 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه به پایان میرسونیم. همونطوری که میدونید دیروز تعطیل رسمی بود و امروز هم که کلمداگ خیابونا خیلی خلوته، خیلی خلوته، بیشتر مردم مثل که مرخصی گرفتن رفتن یا خونه خوابن یا گرفتن و رفتن مسافرت و اینا، که امیدوار هستم که به همه تون خوش بگذره، هر جای دنیا که هستید، هر جایی که میرید، هر کاری که میکنید براتون کلی خاطره و زیبایی داشته باشه. شماره تلفن های استودیو 0823-98-0898-3843 هست. برای اسمس 0-70-439-81-94، برای ایمیل info@hamsafarradio.se و دیگه صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان هستش. امیدوار هستم که در این چند روز گذشته بهتون همه چی خوب خوش گذشته باشه. فردا پس فردا هم که تعطیل هستش، بازم اگر که سر امروز سر کار هستید بتونید که یه استراحتی بکنین، باتری ها باید شارژ بشه دیگه عزیزان دیگه، مخصوصا که هوای خوب آفتابی در پیش رو داریم که الان حسابی براتون تعریف میکنم. امروز ما جای آگهی هامون یه ذره بالا پایین میشه، بعضی جاها ممکنه یه ذره آگهی کمتر پخش بشه، بعضی هاشو منتقل بکنم به ساعتهای دیگه. امروز یکی از کامپیوترهای ما نمیدونم چرا به جای اینکه ساعت 14 و نه ببخشید 13 و 50 آگهی ها رو شروع کنه، 13 و 58 شروع کرده. اینه که پوزش منو بپذیرید، ولی درستشون میکنیم با هم دیگه، بالاخره همه رو میبینیم. بریم یه سری به آگهی به وضعیت هوا بزنیم و ببینیم که این وضعیت هوایی که در پیش داریم چطور خواهد بود و چجوری پیش میره. هماکنون شمال سوئد 8 درجه بالای صفر، قسمت استکهلم یه مقداری ابرها بیشتر هم خواهد شد تا بعد از ظهر، ولی نیمه ابری نیمه آفتابی 13 درجه. قسمت جنوبی، جنوب شرقی در حال ریزش باران، جنوب غربی در حال ریزش باران، ولی ما بین 10-12 درجه بالای صفر هستش. فردا صبح روز شنبه رو با یک هوای بارانی در استان استکهلم آغاز میکنیم، 9 درجه، ولی در میانه روز این بارانها کنار خواهند رفت و حدود 15 درجه رو در پیش رو خواهیم داشت. شبش هم ممکنه رگه های بارانی برگرده و به 13 درجه برسه و بارانی. اما روز یک شنبه 16 درجه خواهد بود. در مورد ابری بودن یا نبودنش هیچی نمیتونم بگم، برای اینکه یه جبهه هوای سرد از سمت غرب داره به طرف شرق میاد، کی به ما برسه چطوری بکنه نمیدونم، ولی 16 درجه ما میگیم نیمه ابری نیمه آفتابی. اوکی، تا ببینیم حالا الان اسم هویی یا سازمان هواشناسی کشور چی میگه. روز دوشنبه 16 درجه، روز سه‌شنبه باران خواهد داشت 18 درجه و روز چهارشنبه 20 درجه. اما اسم های سازمان هواشناسی کشور عملاً میگه از روز، میگه که برای فردا ما نزدیک 13 میلیمتر باران رو خواهیم داشت، یعنی میتونه امشبی که به فردا میرسه 13 میلیمتر یعنی باران شدیدی رو داشته باشیم، ما بین 9 تا 15 درجه. روز یک شنبه 7 تا 15، دوشنبه 7 تا 15، سه شنبه 8 تا 19 درجه، چهارشنبه 10 تا 19، پنج شنبه دیگه 10 تا 17، جمعه، شنبه و یک شنبه همشون ما بین 11 تا 21 درجه بالای صفر. و جالبیه بر قضیه برای من اینه که اسم های سازمان هواشناسی کشور از یک شنبه تا یک شنبه آینده دیگر رو همه رو نیمه ابری نیمه آفتابی گفته، که بیشتر رو به آفتابی و ریزش باران عجیب غریبی هم گفته نداریم، یعنی مثلا از اونه که یه لکهی میزنه و میره، این شکلی هستش. بسیار عالی. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:13 صبح خورشید طلوع کرده، 21:13 غروب خواهد کرد، 17 ساعت روز، 7 ساعت شب رو در پیش رو داریم. بادها، این بادی که امروز داره میاد، همین یه جریانی داره رو همینجوری بگیرین برین تا یک شنبه بعد از ظهر و بعد از اون دیگه دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و حتی میتونم بگم شنبه هفته آینده بادهای بسیار ضعیفی رو داریم که چیزی شبیه به نسیمی بیش نخواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان بالای 40 درجه هستن، 40 و 41 درجه. اردبیل 24، گرگان 32، اصفهان 32، کرمان 33، خرم‌آباد 28، قزوین 28، رشت 29، ساری 30، تبریز 16 و ابری. ارومیه هم 16 درجه، ولی ننوشته که ابریه یا نه. تهران 30 درجه، شیراز 32 درجه، سنندج 24، قم 35، مشهد 32، کرمانشاه 18، کرج 27، همدان 22، بندرعباس 37 و عراق 26 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. اما یک سری بزنیم ببینیم که امروز که 15 مایه، روز بیکاران هستش، کسایی که آربیسلوس هستن کار ندارن. امروز روز جهانی خانواده هستش معذرت میخوام و نه دیگه چیزی دیگه هم نیست. بسیار عالی. در این مابین این شلوغی های رفتن ترامپ به چین و اون دار و دسته ای که با خودش برده و کلی هم که تعریف کرد و اینا، همین الان یک خبر اومده بر روی سایت کانال 4 تلویزیون، تلویزیون سوئد. میتونم مال برم اسوترم یه نگاهی بکنم ببینم چیزی نوشته یا ننوشته. نه، کانال 4 نوشته که تنگه هرمز باز شده، عباس عراقچی گفته، اما فقط به روی کشتی‌های تجاری دوست. بله، دوستان. حالا کشتی تجاری غیر دوستان کیه؟ خدا میتونه. از اون طرف ایران اومده رفته شکایت کرده که آمریکا باید به ما خسارت بده به خاطر این جنگ و کارهایی که کرده. خب از اون طرف کشورهای خلیج فارس رفتن شکایت کردن که ایران باید به ما خسارت بده به خاطر مشکلات اقتصادی که برای هممون درست کرده و بمبایی که زده و از اینجور کار. حالا کی قراره بگیره و کی قراره بده و که تضمینی پاواد پشت این حرف نشسته جای خودش. اینترنت ها که دوباره چند روزی وز شده بود، دوباره مثل که قد شد. یه رندی یه پستی گذاشته بود خیلی باحال بود، میگو من میخوام بدونم شماها این اینترنت جهانی رو که بستید از ترس اسرائیلی هاست بستین؟ یعنی شما میخوایم بگین این اسرائیلیا 2 میلیون تومان پول ندارن که برن یه دونه از این سیم کارتا بخرن که باش میشه زنگ زد؟ همه دنیا که میدونن هیچی، ما هم میدونیم، همه مشخصن به همه میدونن که این بسته شدن اینترنت جهانی بر روی مردم ایران فقط به خاطر اینه که یک سری تصاویر و فیلم ها رد و بدل نشه. اینها نه کاری به اسرائیلیا دارن، نه کاری، اینا دارن از مردم ایران که میلیون ها نفر توی خیابون ها اومدن و رفتن این حکومت رو میخواستن، دارن انتقام میگیرن. انتقام یعنی یک سری ملا و بسیجی و عقده‌ای و ارزشی و سپاهی و اینا افتادن، دارن از مردم ایران انتقام میگیرن. و تازه ببین چه مملکت دموکراتیکیه، ببین چقدر دموکراسی حکم فرماست که از معاون رئیس جمهور یا ببخشید سخنگوی دولت هم انتقاد میکنن.
5: دو دوستان لطفا خانم عالم‌پناه لطفا اجازه بدین که بفرمایید. آقای شجاعی، جناب آقای شجاعی از آرمان ملی بفرمایید.
6: اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو دارد که آقای رئیس جمهور رئیس اون هستند. یک. دو، عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون، وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
4: وضعیت عادی.
5: خانم مولایی لطفاً دیگه رفت و برگشتش نکنید، ممنون میشم.
6: تأکید میکنم اینترنت پرو برای کسب و کارهاست.
5: ممنون میشم.
6: اینترنت پرو برای کسب و کار، این شرایط موقت است.
5: متشکرم. دوستان، خانم اسفندیاری، خانم اسفندیاری لطفا نظم رو به هم نزنید، بذارید ما مسیرمون رو طی کنیم، مسیر نشست رو.
4: بله
5: خانم اسفندیاری، خانم اسفندیاری، دوستان، خانم
6: در شرایطی که عزیزان دقت داشته باشید، در شرایطی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است، پاسخ شما چیست؟ کشور در جنگه کشور در جنگه، بپذیریم که در جنگ ویژگی جنگ امنیت مردمه.
4: بله بپذیرید. آی اینترنت پرو اینترنت پرو مال کسب و کارهاست. آها شرایط کشورم شرایط جنگیه، یعنی اینا هر کاری که دوست دارن انجام میدن میگن جنگ دیگه. ببینین عزیزان، این حکومت با جنگ اومد، با جنگ موندگار شد، با جنگ مردم رو داغون کرد، با جنگ مردم رو کشت، سیاست رو داغون کرد، اقتصاد رو داغون کرد، فرهنگ رو داغون کرد، همه چی چون جنگه. من نمیفهمم ما هنوز در ایران 47 سال، یعنی چند روز دیگه، یکی دو سال دیگه میشه نیم قرن گذشته، ما هنوز دادگاه انقلاب داریم. دادگاه انقلاب هنوز شرایط جنگی. خب دیگه یعنی بپذیرید دیگه آقا جان، شماهایی که در داخل ایران هستین شهروند دست 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هستید. ما برق را آزاد میکنیم، آب را مجانی میکنیم، نمیدونم همه این کار میکنیم برای خودشونه. اینترنت پرو عجب بساطیه به جان خدا. یعنی رو که نیست که سنگ پای قزوینه. حالا این که قسمت نخست وزیریشه، نه قسمت دولتیشه، اون یکی تاج میگه بهشون هنوز ویزا ندادن، بازیکنها هنوز معلوم نیست اصلا میتونن برن یا نه، میگه ما شرط و شروط گذاشتیم برای رفتن، حالا باید ببینیم که یه سری بچه هامون هم هستن که اونجا یه سری کارها قراره انجام بدن. آها آره، بعد دبیر این گندلاته وزیر فدراسیون، میگم وزیر، رئیس فدراسیون کشتی کشور زنگ زده، ایمیل فرستاده به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا که آقا ویزای بچهای فوتبال ما چی شد؟ طرف نمیشه آقا من چرا میدونم من فوتبال بازی نمیکنم. متوجه این؟ یعنی میبینین چه شیر تو شیریه. بعد الان میاد میگه که تنگه هرمز رو برای دوستان باز میکنیم. آقا جان این مملکت هیچ راه چاره دیگری به غیر از بین رفتن این حکومت نداره. برای اینکه این حکومت تنها حکومتیه در دنیا که برای خودش فعالیت میکنه نه برای مردمش. ها؟ برای خودش فعالیت میکنه نه برای مردم کشور. حالا شما هی بیاین بریم برگردین بگین که سازمان‌های حقوق بشر. کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشر اونی که من دارم واسهتون میگم. حقوق بشر یعنی این که این مردم بتونن بریزن توی خیابونا دست این حکومتی‌ها رو کوتاه بکنن، مملکت رو بگیرن از خودشون. این میشه حقوق بشر. طرف میگه زمان شاه خودش و باباش با جنگ و خونریزی اومدن رو کار. خب بعد چی شد؟ هیچی دیگه. بعد دیگه زمان ثابت شد دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده، نه خونریزی، نه کشتار، نه اعدام، هیچی دیگه اتفاق نیفتاده. تمام زندگی و کار و زندگیشون رو گذاشتن که بر علیه مردمی که آزادیشون رو میخوان قیام کنن. این شده مدل جدید دیگه. بعد از 57 هم دیگه زمان ایستاده، نه قتلی، نه اعدامی، نه هیچی، نه فحشایی، نه هیچ اتفاق دیگری در کشور ما نیفتاده. بله این وضعیت اپوزیسیونمونه. اونم که وضعیت داخل امریکا. بریم اول آگهی ها رو چند دقیقه بشنویم، برگردیم در خدمت تو خواهیم بود.
7: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
5: هوس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.

0: خب این هم از اکبر گلپایگانی. اما بریم سراغ خانم گلشیفته فرحانی. ببینین من کاری ندارم ولی وجدانن ما ایرانی ها تو تکنیک و تکنولوژی حرف اولو میزن، نه تو درست کردنش ها، استفاده کردنش. یعنی هنوز یه عرق این خبرنگار فرانسوی خشک نشده بود، یه کتاب نوشته، در کتابش نوشته که اون پنجولی که همسر خانم آقای مکرون به ایشون زد، چون ببینید همه فکر میکردن کشیده زده، ولی کار کشیده نبود، بعدن اصلا سمت راست صورتش زخم هم شده بود. دلیلش این بوده که خانم اون موقع، خانم گلشیفته فرعانی، مثل که یه عکسی مکسی چیزی برای آقای مکرون میفرسته، آقای مکرون هم جواب میده که اترکتیف، یعنی خیلی باحال، یعنی چیز دیگه، اترکتیف دیگه. حالا خانم هم اینو متوجه میشه و یک دونه آپارکات به قول ترامپ که یه پستی رو گذاشت، همین چه بود، یه ماه پیش بود اگه اشتباه نکنم، یه دونه پست گذاشت که بعد پاکش کرد، که چیز، که این آقای مکرون باید بتونه یه ذره همسرش رو کنترل بکنه، مخصوصا با اون هاگر مشت راستی که خورد توی چونش که هنوزم داره، هنوز اوترهمتا نکرده خودشو، یعنی هنوز سر حال نیومد. جریانم که میدونید که اینا اومدن در هواپیما باز شد که بیان بیرون، آقای مکرون میخواست پس پلا بیاد پایین، خانومش یک مشت گذاشت و یک پنجولی کشید و خلاصه ایشون هم یه لبخندی زد و خانوم رو هل داد تو بابا در باز تمام دوربینا روی ماست و اینا. حالا این گلشیفته چرا این اس ام اس رو فرستاده بوده؟ نوشتن که خانومش از روی اشتباهی یک دفعه اینو دیده. حالا طرف مثلا داره از هواپیما پیاده میشه، یه دفعه یه اس ام اس میاد، خانم گلشیفته چه عکسی برای این بابا فرستاده بوده که اینم نوشته اترکتیو، حالا مثلا لبخند زده بوده، عزیزم خوشگلم کجایی، نیستی چی میگی، مسافرتی، اصلا اینا با هم رابطه دارن ندارن. اما ایرانی ها، وای وای، این هوش مصنوعی پشت یکی بعد از دیگری، اصلا آهنگ گذاشتن روش، قصه برای هم تعریف میکنن، آواز میخونن برای هم دیگه، اصلا بساطی شده. یعنی تمام معذرت میخوام، تمام جنگ و اینترنت و بدبختی و کاسبی و تنگه و هرمز و حمله و اینا رفته زیر این خبر و همه شده هوش مصنوعی و شوخی هایی که عزیزان میکنن دیگه. طرف گفت دیگه، گفت اگه 60 میلیون ایرانی رو بریزی توی اقیانوس غرقشون بخوای بکنی، تک تکشون شده آبشوش در بیارن، میان بیرون یه جوکی بسازن بعد برن پایین، یعنی به این حد. و حالا نمیدونم دیگه، من چه نمیدونم، هر چی میخونم این ور اون ور نمیدونم چی بود و اینا. این آقای مکرون میدونید که همسرش معلم مدرسهش بوده، این از دورانی که مدرسه میرفته عاشق این خانوم بود که بعدش هم با هم دیگه ازدواج کردن. همسر ایشون خب سنش خیلی بیشتر از خود آقای مکرون هستش و بسیار هم بسیار بسیار ایشون لاغر هستن، بسیار لاغر هستن، در حدی که مثلا میگفتن که این بریگیت مکرون مثلا آناروکسیا داره، نه من اینجوری داره، ولی اون در اصلا طرف این شکلیه، داره ما ربطی نداره که حتما باید توپل مپل باشه که. و حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه وقت سایت‌های خبری سوئد، سایت‌های خبری دیگر کشور، همه جا در مورد خانم گلشیفته، گلشیفته، گلشیفته، گلشیفته. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام، درود بر شما آقای نمیدی.
0: قربان شما جانم عزیزم، در خدمتتون هستیم.
1: آقا نمید، می‌خواستم که یکی از دوستان عزیزمون فوت کرده، میخواستم اینو اگه امکانش هست تو رادیوتون اعلام کنم.
0: من خودم میخواستم بکنم ولی خواهش میکنم بفرمید.
1: بله، دوست عزیز و یار قدیمون جناب آقای قاسم افشار، مدافع حقوق پناهندگان در سوئد، ایشون سالهای سال اینجا فعالیت کردن، فعالیت مدنی کردن واسه پناهنده ها سیاسی. من با ایشون حدود 11 سال دم سفارت جمهوری اسلامی داشتم، با اعتراضی در کنار ایشون فعالیت داشتیم. بعد متاسفانه دیروز روز پنجشنبه، روز خیلی بدی بود برای ما، ایشون دار فانی رو گفتن. بعد عرضم به حضورتون که ایشالله اگر روح شاد باشه، ایشون خیلی آدم خوبی بود، خیلی از پناهنده ها علی خصوص خود من خیلی کمک کرد و ایشالله امیدوارم که روح شاد باشه. ایشون در سن 70 سالگی دیروز ایست قلبی کرد در بیمارستان و به رحمت خدا رفت. خواستم اینو اعلام کنم تمام دوستان و عزیزان ایرانی، هم شهریای عزیزی که صدای منو میشنون، امیدوارم که برش دعا کنم روحش در آرامش باشه. ممنونم.
0: من از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم.
1: سالهای سال ما رو حمایت کردید توی از رادیو عزیز.
0: خواهش میکنم.
1: و همچنین داشتی من یه
0: ذره استرس،
1: یعنی
0: استرس، نه آدم حال خوبی نداره وقتی عزیزی رو از دست میده. سر حال آره، نمیتونه حال
1: من خوبی. ایشون مثل پدرم بود. من 7-8 سال پیش، من آقای نمیده یادتون باشه، من خیلی فعالیت میشم، پدرم فوتت، ایشون خیلی به من کمک کردن. من شرایط خوبی نداشتم، آدم نمیتونه گذشتش رو فراموش کنه. گذشته خب خیلی بدی بود، ولی دیگه گذشت، دیگه زندگی بالا پایین داره دیگه. ولی این تو تزیون آقای افشار خیلی حیف شد و امیدوارم که هم خدا به خانوادهش صبر بده، هم به پسر خانوادهش، به دخترشون ایشالله صبر بده. ایشالله که
0: امیدوارم، منم میخواستم همین آرزو رو برای شما و همه عزیزان بکنم. واقعا آرزوی صبر رو برای همتون میکنم. ما رو با خبر بذارید در رابطه با خاک سپاریشون، مراسم یاد بود و اینا، حتما رو بدارم.
1: حتما.
0: من سپاسگزارم که روی خط اومدید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. قربان شما. آره، من این جریان رو گذاشته بودم یه ذره جلوتر در مورد صحبت بکنم. حالا که ایشون صحبت رو کردن، تصویری هم که روی صفحه نشون دادم از سایت stockholmian.com براتون انتخاب کردم، تصویر آقای افشار هستش که نوشته، یعنی یک پلاکاردی رو دستشون هست. بذارین اصلا این مطلب رو براتون بخونم. در گذشت قاسم افشار، مدافع قدیمی حقوق پناهندگان در سوئد. قاسم افشار یکی از فعالان و مدافعان قدیمی حقوق پناهندگی در سوئد و دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی روز پنجشنبه در استکهلم درگذشت. او در دهه‌های گذشته به عنوان یک چهره فعال در زمینه حقوق پناهجویان در سوئد شناخته می‌شد. قاسم افشار در جریان اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه پناهندگی از جمله لب‌های خود را دوخت و در مقابل پارلمان متحسن شد. در پلاکاردی که او در دست خود داشت نوشته شده بود: لبهای دوخته من اعتراضی است به چشمهای بسته شما، اقدامی که بازتابی وسیع در رسانه‌های سوئد یافت. قاسم افشار به طور ناگهان و به دنبال یک حمله قلبی در سن 70 سالگی در استکهلم درگذشت. از وی 2 فرزند و 1 نوه به یادگار مونده. در اینجور موارد من هیچ چیزی به غیر از آرزوی صبر کردن برای عزیزان بازماندگان و اینا ندارم، کسانی که ایشونو میشناختن. من یادم آخرین دفعه‌ای که با ایشون روی خط صحبت کردیم سر همین جریان دوختن لب‌ها و اینا بود، که در آخرین یکی از آخرین تظاهراتی هم که انجام دادن ایشون این کارو کرده بودن. البته این کار چندین بار قبلا هم اتفاق افتاده بود. بعد من برگشتم گفتم که صحبت بر سر این بود که کار خوبی نیست، آدم خودزنی نباید بکنه، که ایشون روی خط اومد یه سری توضیحات رو دادن که چرا این کار رو میکنن و این چه چیزی رو میخوان ثابت بکنن با این کار، که چند دقیقه روی خط گپ زدیم. بعد از اون هم یک بار یا دو بار از محل کارشون با من در تماس بودن، با همدیگه مقداری صحبت کردیم. انسان شریفی بودن. هر کسی که به انسانی که احتیاج به کمک داره حتی یک دستی بلند بکنه و کمکی بکنه، جای قدردانی داره. و این عزیزان، من همیشه گفتم این حکومت اسلامی ایران، این جمهوری اسلامی با یک نفر طرف نیست، با یک اپوزیسیون طرف نیست، با یک ملت طرفه. مردم در کنار همیشه ایستادن، در کنار هم ایستادند، هر کسی به اندازه‌ای که میتونه داره انجام میده، به اندازه‌ای که میتونه. ساعت 3:30 چند دقیقه دیگه عزیزان قراره که در رابطه با تظاهرات روز شنبه و اینا روی خط بیان صحبت بکنن، ولی میگم امیدوارم که هر موقعی که مراسم یاد بود یا خاک سپاری و اینا بود حتما ما رو هم در جریان بذارید که بتونیم که خدمت همه عزیزان دیگه بگیم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید بزرگ، حالتون چطوره؟
0: وقت قربان شما، سپاسگزارم. اون بزرگشو اگه نگین من خوشحال تر میشم.
1: خب
0: حتی دیگه آقا نوید قربونتون برم.
1: زنده باشی آقا نوید. ببخشید من صدا تلویزیون رو کم کنم. آقای افشار سه‌شنبه اعتراضی رو شما میگین فوت کرده؟
0: من آقای قاسم افشار دیگه، قاسم افشار یه دونه بیشتر نداشتیم. حالا سه‌شنبه اعتراضی
1: هر روز آخه پیام صبح بخیر میدیم. من دیروز به من پیام صبح بخیر برای من فرستاده، من براش فرستادم.
0: نه اینا اتوماتیکه، اینا اتوماتیکه. یه اپلیکیشنی هست، شما میرین اسم مثلا تو فرضاً تو واتساپ میرین یه سری لیستا رو اسما رو میدین برای آدم، پیام‌های صبح بخیر و روز خوبی داشته باشین و اینا میاد. این دلیل نداره که خود ایشون حتما شخصا انجام داده باشه.
1: چون توی تلگرام من هر روز پیام بهشون برای صبح بخیر میدم، خیلی وقت میشناسم قاسم افشار. حتی هفته قبل من با پسرشون توی اتوبوس بود، توی وسط شهر دیدم میشد اتوبوس تاش اندندقه میاد، میخواست بزنه ماشین من، یه بوق زدم وایس زدم به در گفتم چیکار می‌کردم. پسرش سلام علیک کردم، گفتم آقای افشار چطوریم؟ خوبی؟ آقا قاسم جدا گفت پشت من دیدم پشت سرشون بودم، سلام علیک کردیم، احوالپرسی کردیم. هفته قبل هم دیدم.
0: متاسفانه حمله های قلبی و مغزی و اینا خبر نمی کنه دیگه، متاسفانه.
1: خانواده‌اش صبر می‌طلبن، واقعا خیلی سخته. زنده باشید.
0: من سپاسگزارم از شما، منم آرزوی صبر برای شما نازنین دارم.
1: زنده باشید.
0: قربان شما، خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. بله. متاسفانه اینجوریه دیگه. یعنی میگم حمله های قلبی و مغزی معمولا خبر نمیکنه، البته آثار خودشو از قبل نشون میده، ولی بعضی وقتا هم بدشانسی میاد. چون میدونی که 70 سال در دور زمونه ای که ما داریم توش زندگی میکنیم سنی نیست. یعنی دوران بازنشستگی، زمان بازنشسته شدن در سوئد الان 67 ساله. یعنی سنی نیست دور 70 سالگی، تازه اول زندگیه به اصطلاح. چون من سوئدی‌ها معتقد هستن که آدم در دورانی که بچه هست که هیچی، در دوران زندگی کاریش هم زندگی کار میکنه تا بتونه که در دوران بازنشستگی زندگی کنه. یعنی دین خودشو به جامعه عطا کرده، یه پولی هم جمع کرده برای بازنشستگیشو، حالا دیگه بره دنبال زندگیش. تأسف آوره، باز هم تسلیت میگم خدمت خانواده ایشون و همه عزیزان. یکی از دوستان نوشتن با درود فراوان شاید هم دستهایی میخواستند افکار عمومی به جای تمرکز بر روی دیدار ترامپ در چین به چیز دیگری متمرکز شود. با سپاس از برنامه‌های مفید رادیو همسفر. نه این اتفاقات میفته، این سر جریان خانم گلشیفت و اینا، این اتفاقات میفته و این کتاب‌ها و اینا چاپ میشن و خبرساز میشن دیگه، مخصوصا که رئیس جمهور یک کشور باشه. 2398 درود بر شما.
2: سلام آقای عزیز، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر، قربان شما.
2: امیدوارم تعطیلات خوش گذشته بهتون و استفاده کرده.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بعد
2: این جریان خانم گلشیفته که میدونیم مال چند ماه پیشه، اصلا مال پریشب و اینا نبوده.
0: آخه
2: درست هم درست زمانی که ترامپ با تیم قدرتمند سیلیکون ولی وارد چین میشه، جمهوریستانی که چیکار کنن؟ خب یه دفعه این عکس خانم گلشیفته میاد بیرون از مهره های خود نظام ما. که مردم مثلا حواسشون بره پیش گلشیفته و اون قراردادها، اون کارهایی که داره توی پکن انجام میشه از دید مردم. و مردم خب باهوشن، مثل قدیم نیستن دیگه، چون خودتون در جریان میدونین دیگه.
0: مال متوجه
2: یه دفعه چطور شد البته این چند ماه پیشه یه دفعه الان رو میشه؟
0: نه این کتاب و این خانم خبرنگار تازه دادن بیرون، ولی اما همه اینا ببینین شما، ما میدونیم اتاق فکرهای مال جمهوری اسلامی ساکت نمیشینن، ممکنه این خبر خیلی راحت میتونست اصلا ردشه بره، ولی انقدر بزرگ شده که در تمام سایت های خبری جهانی، تلویزیون ها، رادیو ها، همه جا داره در موردش صحبت میشه.
2: چون من برادر چهار تا خواهر برادرم اینا امریکا زندگی کردم، پرشب که باید صحبت کردم میگفت این اکاس که مثلا سفری که ترامپ داشته به امریکا اینجا انقدر گسترده بوده که اصلا چی میگه تمام خبرها فوکوس شده روی این. خب جمهوری اسلامی دید، یعنی خب خیلی وقت باخته، نه اینکه مرزمان این امروز دیروز باشه، چیکار میکنه؟ یه سری مردم هم خب ناآگاهن، متاسفانه نمیدونن، میرن گلشیفته، گلشیفته که همه خود مردم ایران هم میدونن که مهره رژیمه. چطور یه دفعه این فیلی که آقای مکرون خورد چند ماه پیش توی هواپیما، خودتون میدونین که مال چند ماه پیشه.
0: بله اون که جای خودش داره دقیقا.
2: خب ولی دقیقا پریشب مثلا یه دفعه پس پریشب اومد بیرون، اونی که یعنی میخواستن توجه های داره به اون طرف جلب بشه.
0: ممکنه همه چی امکانه،
2: ولی خبرهای خوبی آقا ندید. من امیدوارم خبرهای خوبی در راه هستش، یعنی میدونیم شما خب به حال رسانه هستین، خبرهای خوبی در راه هستش، چیزی دیگر از اینا نمونده.
0: امیدوار هستیم. منم حالا میتونیم یه مقداری بیشتر در مورد مسئله بعدا صحبت بکنیم که چه اتفاقاتی افتاد. خواهش میکنم، سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدید عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. ما حدود 2 دقیقه دیگه این شنونده عزیزمون قراره که بیان روی خط، ساعت 3:30 بعد صحبت بکنم، بعد میتونیم در مورد نشست ترامپ هم صحبت کنیم، البته نه جزئیات ولی کلیاتش، یه مقداری هم در برنامه کوچه صحبت شد. ولی ببینین من یه چیزی واسهتون بگم، وقتی که دو قول بزرگ جهانی، چه از نظر ارتش، تکنولوژی، جمعیت، ثروت، فرق نمی‌کنه، اینا این دو تا کشور یعنی چین و آمریکا اینا به هم وابسته هستن. همچین اینجوری هم نیست که اون بگه عکس منو بده تو هم عکس تو بگیر و قهر کنن برن. نه، صحبت چندین هزار میلیارد دلار بیزینس سالانه، چندین هزار میلیارد دلار. زمانی که ترامپ با خودش 4 تا از قولهای، یعنی صاحب اپل، ایلان ماسک مال همین تسلا و اسپیس ایکس، انویدیا، اینا رو با خودش برمیداره میبره، اینا نمیرن اونجا بشینن شام بخورن، که اینا میرن میشینن در مورد 20 سال آینده صحبت بکنن، 40 سال آینده صحبت بکنن. الان ترامپ با شعار دوباره آمریکا رو بزرگش بکنیم و بزرگ بسازیم، اولش بکنیم، همین گریتش بکنیم، عظیمش بکنیم، با این شعار اومده روی کار و تمام سعیش هم داره میکنه که هر کشوری که میره یه 4 تا قرارداد چند ده یا چند صد میلیاردی ببنده و برگرده به مردم بگه آقا جون من دارم با ایران جنگ میکنم، درگیری دارم، اینا جای خودش، ولی وضع شما خوبه. حالا بذارین الان در موردش صحبت میکنیم. 2398 93 درود بر شما، بفرمایید.
3: آقای آزادی درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: خواهش میخواستم اگر اجازه میفرمایید من در مورد همایش فردا یه توضیحی برای دوستانم عرض کنم.
0: 100% خوشحال میشیم که این کار رو انجام بدید.
3: خواهش میکنم. جناب آزادی من شروع میکنم با این مطلب که جمهوری اسلامی حدود 80 روزه که اینترنت روی مردم ایران قطع کرده و همینطور اعلامای بی‌وقفه توی ایران داره هر روز جوانای واقعا باهوش با استعداد و ورزشکارا رو اعدام میکنن و تصور کردن این که با قطع اینترنت و اعدام ها باعث جلوگیری از این میشن که صدای مردم داخل ایران به گوش دیگران نرسه، ولی ماها که خارج از ایران هستیم در سر تا سر دنیا همه تلاشمون رو میکنیم که اونی که در توان داریم آقای آزادی بتونیم صدای مردم داخل ایران باشیم و صداشون رو به گوش تمام سیاستمداران و مردم تمام دنیا برسونیم. و به همین منظور فردا ما شنبه آقای آزادی و در کنار دوستای عزیزمون که هر هفته در کنارمون هستن توی محل نوروانتوری مجددن ساعت 13 گرده هم میاییم تا بتونیم صدای مردم ایرانو یک بار دیگه به گوش جهانیان برسونیم.
0: ساعت 1 بعد از ظهر یا همون 13 به جای ساعت 3:30 ساعت 1 بعد از ظهر هست فردا.
3: بله جناب آزادی.
0: بسیار نیکو. پس عزیزان توجه داشته باشند که اگرم عزیزانی هستین که هر هفته با هم دیگه میرید و تظاهرات و شرکت میکنید حتما با هم دیگه در تماس باشید و بگید که فردا ساعت 1 بعد از ظهر است نه ساعت 3:30 بعد از ظهر.
3: آقای آزادی یه مطلب خیلی کوتاهی دیگه. خب زمان خیلی طولانی شده در زمان تظاهرات، چند ماه هستش که دوستان لطف میکنن تو اون شرایط بد هوا 17 درجه زیر صفر بودن، الان هوا بهتر شده، ولی خب متاسفانه خواهی مقداری خسته کننده شده بر بعضی از دوستان. خواستم فقط ازشون خواهش کنم هر موقع خسته شدن فقط واقعا به 18 و 19 دیما برگردن و ببینن چه اتفاقی توی ایران افتاده و واقعا میشه گفت یه نسل کشی برگردن و ببینن چه اتفاقی توی ایران افتاده و واقعا میشه گفت یه نسل کشی جمهوری اسلامی انجام داد توی ایران توی اون دو شب

0: توریت
1: دقیقاً
0: در مرکز
1: سپاس گزارم از وقتی
0: قربان شما موفق و پیروز باشید خدا نگهدارت 23-98 درود بر شما بفرمایید
2: درود بر آقای نوید همچنان آزادی
0: قربان شما سپاس گزارم بفرمایید
2: از خدمتون که دو روز قبل یکی از دوستان گله‌ای کرد در مورد یک شرکتی که آگهیش رو شما پخش میکنید و منم معترض شدم
0: من.
2: و شما تماس گرفتید با اون شرکت
0: من پیداشون نکردم متاسفانه بله من پیداشون نکردم.
2: مسئله دیگه من باید اضافه کنم که اینا شخصا به من زنگ زدن، من اصلا شماره اینا رو نداشتم، به من زنگ زدن و بعد که این جلسه برگزار شد من دو روز بعد باشون تماس گرفتن، گفتن فعلا به علت شرایط نمیدونم فلان و قمر در عقرب و کواکب اجازه نمیدن و پرواز نیست و این داستانا، یعنی سر ما رو کوبیدن به تا. دوباره من سه روز بعد زنگ زدم، گفت گروه اولمون انجام شده و من تماس گرفتم، افرادی که باشون همکاری کردن با این شرکت بسیار ناراضی، بسیار سرخورده و گفتن فقط دروغ کامل.
0: ببین دوست عزیز، من ازتون میتونم یه خواهشی بکنم بس. یک نفر اومده روی خط یک تقاضای کاری رو اعلام کرده،
2: بله،
0: متاسفانه اونجوری که باید بوده دستکار در نیامده و شما یک سری از عزیزان هستین که ناراحت هستین و دلخور، درسته؟ من ازتون خواهش میکنم این مسئله رو داخلی با خودت با هم دیگه حلش بکنید.
2: نه اصلا جواب نمیدن، فقط میگن به این شماره زنگ بزنید، هر چی میزنیم کسی جواب نمیده. و چون آگهیش شما پخش میکنید،
0: ما آگهیتون، ما آگهی یک مکانیکی رو پخش میکنیم، ما آگهی کار پخش نمیکنیم.
2: همین دارن با اون مکانیک،
0: هر چی که دارن. من ازتون تقاضا میکنم، من ازتون خواهش میکنم این مسئله چیز کاریتون رو در داخل با هم دیگه حلش بکنید، چون یکی دیگه از عزیزانم به من زنگ زدن.
2: گذاشتم از این، فقط میخواستم به دوستان و بقیه اطلاع بدم که حواسشون به این آگهی های بی مورد نباشه که فقط سرخوردگی ایجاد میکنه.
0: بله، یک تقاضای کاری در بخش نیازمندی ها یک عزیزی دادند و متاسفانه اونجوری که باید از کار در نیامده، هیچ ربطی هم به آگهی‌های تجارتی ما نداره، این به بخش مربوط به بخش نیازمندی ها بوده. بله دقیقاً، من سپاسگزارم، مرسی که روی خط بودید، قربان شما عزیزم، خواهش میکنم. دلیلش هم که من گفتم دیگه، وقتی که اگر که روی خط از شرکتی به صورت شرکت خصوصی حقیقی یا حقوقی شکایتی میشه و اسم برده میشه، باید یا نماینده از اون شرکت یا کسی در اونجا باشه، در اینجا باشه که بتونه جوابگو باشه، حالا رو خط تلفن رو هر چیزی دیگه. به همین دلیل هستش که یک سری مسائلی که مخصوصا مثل این میمونه که الان یه نفر زنگ بزنه در بخش نیازمندی ها بگه که من جویای کار هستم، مثلا کار، یه چیزی بگم که تا حالا نگفتن، کار تعمیر قالی انجام میدم، بعد بیاد شما بهشون زنگ بزنید، بیارید مثلا بیاد استخدامش بکنید، بعد کارشو بلد نباشه. خب اینو باید خودتون در مابین خودتون چیز بکنید، باید حلش بکنید. اگر که آدم بیاد روی خط، دلیلش من اینجوری واسهتون بگم، بذارید من واسهتون یه توضیح بدم، چندین بار این توضیحو دادم بازم بدم. فرض بکنید که شما همین یکی از شما عزیزان یک شرکتی دارید، اوکی، خیلی هم براش دارین زحمت میکشید، به دلایلی با یه نفری مشکلی پیدا میکنید، این طرف هم پاشه بیاد روی خط رادیو برگرده بگه که دام دام و دام دام، حالا شما باید بیاین کار و زندگیتون رو ول بکنید، بیاین روی خطوط رادیوهای مختلف که آقا مثلا اینجوری نبوده و اونجوری بوده. به همین دلیل قانونی رادیو تو برکت یک قانونی گذاشته که اگر از یک شرکت، از یک شخص حقیقی یا حقوقی شکایتی بر روی خط میشه، یا خود طرف یا نماینده از طرف باید اونجا باشه که بتونه جوابگوی اون فرد شاکی باشه. به همین دلیل من ازتون تقاضا میکنم مسائل داخلی رو بذارید با خودتون حل بکنید، احتمالاً حالا هر چی که هست. من قول دادم به ایشون که تماس بگیرم ببینم مشکل چی بوده که من نتونستم در تماس باشم، حالا تعطیلات نیستن، هر چی که هست دیگه جای خودش دارم. این هم از این مسئله. آها داشتیم صحبت

0: ترامپ رو میکردیم. حالا بزنین ترامپ رو بزنیم میشه زر جلوتر صحبت بکنیم. یه خبری در سایت کانال 4 تلویزیون سوئد اومده، تیکه برگردون تیترش به فارسی این شکلی میشه: سفارت ایران در استکهلم برای ایرانیان تبعیدی که میخواهند برای وطن خود جان خود را فدا کنند، کمپین شهادت طلبانه راه اندازی کرده. مگنوس دامنام محقق تروریست هشدار می‌دهد که از این کمپین می‌توان برای نقشه برداری از ایرانیان تبعیدی که مایل به انجام مأموریت برای رژیم هستند استفاده کرد. او می‌گوید ایجاد یک پایگاه استخدامی فقط برای فدا کردن جان بسیار قضیه جدی. بله. یعنی چی؟ یعنی سفارت جمهوری اسلامی اومده یک کمپین گذاشته، آقا هر کی مایله که جونش رو فدای کشورش بکنه با ما در تماس باشه. اسمش هم گذاشته کمپین شهادت طلبانه. من میخواد بره شهید بشه، بره بمیره. یعنی چی؟ یعنی احتمالا میخوان موقعیت بدن، در اختیارش بذارن. اینا بذارن، من این تیتر رو بذارم، نگاه کنین. اگه به کانال سایت کانال 4 تلویزیون سوئد برید، تا عکس یه نفرم گذاشتن که میخواد بره مثل که شهید بشه، آرم سپاه پاسداران اینها. ببینید، بفرمایید، اینم تیترم ببینید، مال کانال 4 تلویزیون سوئد. عکس یه نفر رو گذاشتن با آرم سپاه پاسداران، زیرش نوشته مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است، همچنان که عدد شگفت آور رو به افزایش میلیونی پویش جانفدا برای ایران هم از عناصر تاثیرگذار در این عرصه هستش. امام امضا امام سید مجتبی خامنه ای له شده له له مد نه یه همچین چیزی یه ذره تاره. بله، یعنی سفارت میاد کمپین شهادت میذاره، آقا کسی هست میخواد برای مملکتش شهید بشه بیاد پیش ما. یعنی دیگه نگاه کنین دیگه، دیگه چی باید بگن دیگه.
1: Iranska ambassader i flera europeiska städer, bland annat i Stockholm, uppges försöker rekrytera exiliranier.
0: Oj. Rekrytering sker inom ramen för en martyrkampanj som kallas Jan Fada. هر جای دنیا فقط دنبال جانفدا میگردن. اون یکی آخونده که میگه مالفدا هم احتیاج داریم، مال جانفدا داریم، مالفدا هم باید داشته، پولاتون هم باید داریم بیاریم بدیم، خدا به دادمون برسه. جانم درود بر شما، بفرمایید.
2: درود آقا نوید، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
2: در مورد همین خبری که الان خوندین، اگه همون عکس همون ارزشی رو نگاه کنی، یه طرف لباسش آرم سپاه تروریسته، ما همه ایرانی اینجا میتونیم امباساد آن ملا کنیم. خب یعنی این به نظرم این کار یه کشور دیگه انجام داده در اروپا، منتها یادم نیست سفیرش رو احضار کرده بودن. بله. اینجا ما باید اقدام کنیم، ما ایرانی هم. به نظر من
0: چقدر شد بودم باید با
2: اصلشو نگاه کنیم ارزشیه.
0: شما من بتونم بگم از این جان فداها و ارزشه اینجا کم هم نداریم.
2: بله میدونم. بله. ولی خب این خودش یه تبلیغ تروره.
0: آره نگه، وقتی میگه بیا برای
2: شهید شد اعلام نشده.
0: من موافقم، حالا پیشنهادی که اگه دارید که چطوری یک کمپینی درست بشه بر علیه این کارهایی که سفارت میکنه اینا، حتما به ما بگید، روی خط میتونید تشریف بیارید.
2: ولی خب اگه همین ارزشی ها صدای منو میشنون، جان فداهای ما کجا و شما کجا؟ شما جونتون رو فدای حکومت میکنی، جوانای ما جونشون رو فدای ملت و آزادی خودشون کردن. بریم بمیرید، چه صافتا. عرض معذرت
0: دارم، خواهش میکنم. نه سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، قربانشون. بله، تره در پایین خبر کانال 4 اومده، بذار ببینم چی عکس دیگری هم که از عزیزان فرستادن. من خیلی ریزه. چه نوشته شده اینجا؟ پویش جانفدا برای اعلام آمادگی مردم ایران جهت نقش آفرینی مؤثر در مقابله با دشمن آمریکایی صهیونیستی و دفاع از ایران اسلامی راه اندازی شده است. جانفدا برای ایران، جهت ثبت نام تکمیلی در جانفدا وارد شوید. ورود به ثبت نام تکمیلی، به به، یعنی قشنگ موقعیت گذاشتن که تشریف ببرید جانفدا بشید. اینو ها بذارید من عکسش هم نشون بدم، اکثر من نتونستم بزرگترش بکنم. بله، لینک گذاشتن دیگه که آقا جان تشریف ببرین، جان فدا بشید، بگین که ما آماده ایم که برای مملکت اون بریم شهادت، شهید بشیم دیگه. خب اینا یعنی چی؟ اینو من نمیفهمم. یعنی به همین راحتی اینا این کارا رو میکنن؟ حالا بعد ببینیم سپو و پلیس و امنیتی و نمیدونم اینا چه تصمیمی میگیرن، چون اینا ساکت نمیشینن. سازمان امنیت کشور آروم نمیشینن، ولی خب جون مردم در خطره دیگه. حالا اینا نوشتن آمریکایی صهیونیستی، عدیده اینا هر کسی که بر علیه ایران ببخشیم بر علیه حکومت اسلامی ایران چیز میکنه، فعالیت میکنه، یا صهیونیسته یا آمریکایی، در این دو حالش هم باید کشتشن دیگه. خب بریم. این مال این یارو مرده معلوم حاله که در ایرانه، اونم میذاریمش کنار. این جریان مالش گلشیفته فرهانی هم بسه دیگه. بذاریم من یه توضیح این شنوندمونم بتونیم بگیریم. جانم 9843 بفرمایید بر روی خط هستیم.
3: جناب زاده عزیز عصرتون بخیر.
0: عصر شما هم بخیر قربان شما.
3: جسارتم خدمت عرض کنم یه اشتباه لپی فرمودین. اینا اعلام نکردم برای پوشش شدم در راه وطن و مملکت، برای مجتبا و دین و اعتقادات متفرق خودشونه. و فقط این اعلام میشتم از تدارم اگه چقدر پول میدن دردش داره نداره
0: نمیدونم، ولی خب تو مطلبه نوشته بود برای وطن، من که نگفتم که
3: بله بله هیچ به حرف وطن نمیزنه، این اصلا جهان وطنی هست، برای اعتقادات مزخرف خودش نوشته.
0: آره
3: بیشتر همیشه بله اعتقاد به وطن،
0: ولی این که شما سایت بذاری و لوگاین بتونین بکنی و بری ثبت نام بکنی،
3: این وقاحتشون به خاطر تعدادیه که علنا دیگه ابراز میکنن تو انگلیس و لندن. شما ببینین این مزخرفاتو میان حمله میکنن و فلان آزادانش میکنن، پررو شدن دیگه. مقصر هموطنه ما هم که اینا رو راحت بگیردن، راحت بیان شعار بدن و پرچم دست بگیرن.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. در رابطه با من میبینم که داشتم سایت استکهلمیان رو یه چرخی میزدم در مورد دانته پیکار که در سایت های خبری تلویزیون یا برنامه های خبری هم صحبت شد، یک مطلبی نوشتن که حتما به موقع براتون میخونم. 9843 جانم درود بر شما.
4: سلام نمیدونم خوبی؟
0: قربان شما مرسی.
4: بذار من این رادیو رو ببندم، ببخشید دارم با تلفن با حرف میزنم.
0: راحت باشین، خواهش میکنم.
4: هر شب از خدمت شما، من دو تا رو عمل کردم تو همین استکهلم، کسایی بودن که از مردم مرتب میگرفتن و توی فضای
0: اسم که نمیبرد
4: خیلی مردم رو تحریک میکردن که برین سفارت، قبل از توی دو سه ماه پیش در واقع این کار کردن و تحریک میکردن، عکسای انصالله بود و نمیدونم حزب‌الله بود و خامنه‌ای بود و تو پیج طرف بود. بعد زده بود که سپاه دستور داده که این کار رو بکنین و خلاصه من حقیقتا یه نامه برای سپاه نوشتم و درخواست کردم که این برای امنیت ملی سوئد خوب نیست، به این دلیل با مدارک براشون فرستادم. یعنی متوجه بشن یه چیز شخصی نیست، یه چیزی راجع به فقط ایران نیست، در یه مملکت سکولار یه شخصی داره یه سازمان‌های تروریستی که تو همه جا تروریست شناخته شده رو داره تبلیغ میکنه و داره اعلام میکنه که این کارا رو بکنید. اینو دارم برای مردم میگم که نوع نوشتن شما و فرستادن برای سپاه خیلی مهمه. این آقا از کار بیکار شد، فکر میکردن نروژه، ولی خیلی جالبه این آقا پزشکی بودش در همین استوکهلم کار میکرد.
0: پزشک؟
4: بله بله پزشک بود. و اقامتشون رو به عنوان مسیحی هم گرفته بودن، خیلی جالب بود برای من. 2016 و این باعث شد من یکی از اینا رو به این شکل مثلا اینجوری چیز کردم، اینا نباید اینجا در امان باشن، ما رو بدبخت کردن، ما فرار کردیم از کشورمون آواره شدیم، میان اینجا بغل گوشمونم باز این نویزا رو میدن. و اگه من سکوت بکنم، شما سکوت بکنی یا پشت گوش بندازی، این خیانت به خودت و زن و بچت کردی. اینا اگر واقعا جمهوری اسلامی دوستن، برگردن تو همون کشور زندگی کنن. ولی اینه که بیایی دروغ بگیم اقامت مثلا فلان بگیرو، بعد بریم با پسر اون آقایی که گرفتنش بیاین عکس بگیریم، بری ایران بیای، تو اگه پناهنده ای هستی، اگر مسیحی بودی، پس این عکس‌ها تو ایران چه کار میکنه تو دانشگاه؟ خب با پسر نوری اینا رو من خیلی هم طول نکشید، دو سه روز روش کار کردم، تمام این مدارک که دروادم برای سپاه فرستادم، تشکر کردن. و
0: بله، سازمان اطلاعات همیشه از مردم میخواد که اگر که چیز مشکوکی رو میدونید حتما با اولین پلیس.
4: واقعا اینا نباید اینجا جولان بدن اینجا، و این دست ماست نه دست سوئدیا. اگر که کسایی که صدای منو میشنون اگه واقعا یه همچین موردی میبینن، نامه بنویسن، اونم نه شخصی، نشون بدن که چقدر مهمه برای امنیت سوئد و این قضیه درصد پیگیری میشه، اینجوری نیست که دنبال نکنن. اینو من بهشون بگم، من خودم نتیجه گرفتم و خیلی خوشحال شدم.
0: من سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط اومدین و این اطلاعاتو دادین. قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
5: با درود مجدد بر شما، من مزاحم شدم.
0: خواهش میکنم.
5: برای اینکه یک تنه به قاضی نرفته باشم، به اون شرکت تعمیراتی که اون شخص سالس از طریق شماره ایشون این آگهی رو این همه پخش کرده بود، خواستم که ایشون به من زنگ بزنن و ما دو نفر بیایم روی خط و نظریاتمون رو بگیم.
0: عزیز من خیلی معذرت میخوام، ولی اگر شما دنبال یه کاری بودید که نشده، آخه من متوجه نمیشم.
5: نه مسئله من تنها نیست، مسئله 70-80 نفر انسانه.
0: یک نفر به غیر از شما، یک نفر دیگه زنگ زدن و به حرفای شما رو تایید کردن، گفتن بله ارگانیزه شده درست نبوده و اون قولی که داده بودن که 5 روز 6 روز کار باشه نبوده. ایشون هم چند تا توضیحات دادن تموم شد رفت. من متوجه نمیشم الان شما،
5: یعنی اون شرکت اومدن توضیح دادن؟
0: شرکت نه، یک آقایی بعد از اینکه شما دفعه پیش اومدین روی خط صحبت کردین.
5: بله
0: ایشون اومدن روی خط برگشت.
5: شما فرمودین باید یه شاهد باشه طبق از طرف مقابل، طبق قوانین مثلا مس مدیا. منم خواستم بهتون اطلاع بدم که اگر امکان پذیر باشه
0: اگر دوست داشتن میتونیم با هم دیگه قرار مدار بذاریم، به من زنگ بزنین، بعد بیاین رو خط با هم دیگه چند دقیقه صحبت کنیم. خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. خب ساعت چند؟ 15:51 6 دقیقه اون طرف. خب من میتونم یه ذره یه چند دقیقه دیگه هم صحبت بکنم و بعد دیگه بریم سراغ آگهی ها و بخش نیازمندی ها رو که امروز 2-3 دقیقه نیازمندی ها رو دیرتر شروع میکنیم با عرض پوزش. بزنین مطلبم بخونم. دانته پیکار 41 ساله و دارنده تابعیت های سوئدی و ایرانی که با نام مستعار تاتاروس شناخته می شود، امروز در فهرست خطرناکترین افراد تحت تعقیب پلیس اروپا یا یوروپول قرار گرفته. انتشار عکس و مشخصات او در وبسایت پلیس بین الملل اروپا و رسانه های بزرگ سوئد از جمله تلویزیون 4 و اسوته توجه عمومی را به خود جلب کرده. به گزارش تلویزیون کانال 4 پیکار مظنون است که دستور قتل آروین خوشنود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران را صادر کرده. یوروپول اعلام کرده که او تحت تعقیب برای اقدام به قتل است و یافتن و بازداشت او برای جلوگیری از جرایم خشونت‌آمیز بیشتر اهمیت فراوانی دارد.
1: دانته پیکار سابقه بیش از 20 سال فعالیت مجرماره داره و در پرونده‌های متعددی به جرم‌های سنگین دست داشته. او از جمله در سوئد و آلمان مظنون به اقدام به قتل و همچنین دو بار به اتهام توطئه برای قتل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. پلیس سوئد با شکستن کد چت‌های رمزگذاری شده ثابت کرد که تارتاروس که همون دانته پیکار مبلغ 300 هزار کرون برای قتل آروین خوشنود ارائه کرده. او مأموریت را هدف آسان توصیف کرده و 50 هزار کرون اضافی نیز برای قتل همسر خوشنود پیشنهاد کرده. آخرین آدرس شناخته شده از دانته پیکار در شهر سولنتونا در شمال استکهلم است. من فقط توضیح هم بگم که این آقای تاتار امین آقای خوشنود و در واقعیتشون ایشون ایران شناس هستند و فعال سیاسی جمهوری اسلامی می‌خواسته سرشو زیر آب کنه و ببینید که چه عددهای سنگینی داره رد و بدل میشه که 300 تاشو فقط میخوام بدن به قاتله که اگه زن طرفم بکشی 50 تا هم رو اون میدیم. در این پرونده 5 فرد بین 15 تا 17 ساله متهم شدن. پرونده شامل تلاش برای یک قتل در شهر اودوالا و همچنین توطئه برای خرابکاری در یک شرکت مرتبط با اسرائیل در مالمو نیز می شود. یوروپول تأکید کرده که مکانیابی و بازداشت دانته پیکار برای جلوگیری از اقدامات خشونت‌آمیز آینده حیاتی است و از همه افرادی که اطلاعاتی در رابطه با محل اختفای دو متهم فراری این پرونده دارند خواسته است که با این نهاد تماس حاصل کنند. یک مرد 21 ساله دیگر با تبار آلبانی نیز در رابطه با همین پرونده و اتهام اقدام به قتل در فهرست افراد تحت تعقیب یوروپول قرار داره. عکس و اطلاعات بیشتر در صفحه یوروپول در پیوند زیر که در سایت stockholmian.com هست میتونید رجوع بکنید و میتونید این تصاویر و اینها رو ببینید. من فقط مثلا اگر که این موست وانتد رو میخوام نشونتون بدم که صفحه همین اول مال یوروپول هست و اینا، این تصویر رو اگر نگاه بکنید میبینید که ماکوا کولیچ سوئدی، پیکار دانته سوئدی، نامدار علی سوئدی و چچکین تو هنان آلمانی تصاویری هستش که گذاشته شده و بعد زیر اون اگه نگاه بکنید تصاویری دیگرانی هستن که تحت پیگرد پلیس اروپا هستن. خب این هم از این مطلب. ساعت چنده؟ 15:55 دقیقه است. بله میرسیم که بریم چند تا آگهی بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
9: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
10: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
11: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسگارتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا، تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
12: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
13: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
14: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
15: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
14: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
13: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
16: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بزن.
3: دوستان عزیز، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، چون امروز جای آگهی ها یه ذره تغییر پیدا کرده بود، با عرض پوزش به همین بخش نیازمندی ها رو شروع میکنیم و از اون طرف یه ذره بیشتر ادامه میدیم که بتونیم که جبران کرده باشیم. مرسی از تماسهای تلفنی که گرفتید و اطلاعاتی که میدید، ازتون سپاسگزارم. امیدوار هستم که همه دست به دست هم دیگه بدیم تا بتونیم که جامعه ای امن داشته باشیم. ببینم بچه های درویش برادرز یه کار جدیدی به نام تمنا از بهنام صفوی رو فرستادن که حتما پخش خواهیم کرد. 23-98-10 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
4: درود آقا نجد، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی
4: آقا نجد. ما دنبال این پیزا باگاه میگردیم برای منطقه یرواستاد سولنا.
3: یرواستاد سولنا باگاره. تلفن تماستون
4: 073-693-695-1205.
3: بسیار نیکو قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که به مدت حدود 15 دقیقه در بخش نیازمندی ها معمولنش از ساعت 4 تا 4 رو پس، ولی امروز به خاطر اینکه یه ذره جا به جایی در آگهی ها بود یه ذره جاش عوض شد. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
5: درود بر شما، خفه نباشید.
3: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
5: من دنبال فراره برای سانترانس هستم. از 14 یونی به بعد میتونم ماشینم داشته باشم.
3: برای سامترانس احتیاج به راننده دارید؟
5: هیلتید.
3: بله. تلفن تماس
5: من به روش خودم بگم،
3: هر جور راحتین بگین.
5: 07-39-11-11 اینجوری خیلی بهتره، میتونن اسپاراش کنن.
3: آره دیگه، 07-23-939-11-11 یا 07-39-39-11-11 تلفن شما هست. آرزوی و تعطیلات بسیار خوشی رو براتون دارم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
6: درود آقای آزادی.
3: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
6: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه
3: آکلا. تلفن تماس قربان؟
6: 0735 72
3: 74 38. درسته؟ صداتون خیلی بد میاد، ولی 0735 72 74 38. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
7: درود بر شما، خسته نباشید.
3: یک دنیا سپاسگزارم.
7: آقای نوید، من میدونم که توی فکر میکنم محله آکلا اون قسمت اداریاش یه دفتری بود که هم مثل آژانس هواپیمایی بود، هم کارهای پاسپورتی و اینجور چیزا رو میکرد، تمدید پاسپورت و نمیدونم کارت ملی و اینجور چیزا. کسی شماره من داشتم، این شماره رو متاسفانه از دست دادم و الان نمیدونم چجوری باید تهیه کنم این شماره رو. کسی اگر داره میتونه لطف کنه، یا اگر خودتون داری.
3: من که نمیشناسم اصلا من همچین چیزی رو، ولی اگر در منطقه آکلا کارهای پاسپورتی کسی داره، با چه شماره با شما در تماس باشه؟
7: شماره تلفن من هست 073
3: 073
7: 69
3: 28
7: 208
3: آخرش 208.
7: بله.
3: 073 69 28 208 تلفن شما هست.
7: سپاسگزارم.
3: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله، اگر کسی اطلاع داره که در این کارا، مثل معمولا این سایت میخک و اینا از این کارا رو میتونن انجام بدن. 073 692 82 208 تلفن ایشون است. یا 073 69 28 208 تلفن این هموطن عزیزمون بود. بله بله بله، بالاخره این ترامپ هم پاشد رفت چین و یه بارم قبلا تو دوره اول ریاست جمهوریش رفته بود، کلی صحبت کرد که ما 250 سال دوستی داشتیم با هم دیگه، همکاری داشتیم. خدا آمریکا چند سال مگه به وجود اومده؟ و تاکید داشت بر سر دوستی ها و مراسم کارهای تجاری و اینا. در مورد ایران چی کار میخوام بکنن اون یه بحث جداگونه. 23-98-10 درود بر شما.
8: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
8: من یه سویت داشتم برای اجاره تو منطقه ولینگبی، تقریبا مستقل هستش و در حال حاضرم میتونن هر کی آمادگی داشته باشه خالیه میتونن استفاده کنن.
3: خواهش میکنم. تلفن تماستون
8: 0700 27 92 12 92 12.
3: 0700 27 92 12. خانم تعطیلات خوبی داشته باشید. مرسی، سپاسگزارم. خدا نگهدار. ساعت 11:12 هست. ببینیم که بچه های درویش برادرز یا برادران درویش، ببینیم که چه کار کردن که برای ما فرستادن. معمولا کار خیلی قشنگی رو درست میکنن. 23-98-10 بفرمایید.
9: الو،
3: بفرمایید. خواهش میکنم.
9: درود بر شما.
3: درود فراوان بر شما. بفرمایید.
9: آقای نوید شما هستین؟
3: خودم هستم، اورجینال اورجینال.
9: بسیار عالی.
3: خواهش میکنم.
9: خواهش میکنم. من دو تا آگهی داشتم، لطف بفرمایید.
3: بفرمایید.
9: یکی در مورد رنگ مو به صورت فروش برای جزئی و کلی.
3: رنگ مو.
9: بعد و یکی هم یک پارکینگ در شیستا اجاره داده میشه.
3: پارکینگ در شیستا. تلفن تماس؟
9: تلفن 0723
3: 0723
9: 93 99
3: 99
9: 46
6: این چه وضع شما؟ سب کنی
10: 465 منظور.
6: آها 465 073-93-99-465
10: دقیقا میخواستم دو
6: شما یه روز خانمی زنگ زنگ دادن آقا دوام نکنی گفتم دوام نه خواهش میکنم 073-93-99-465 تلفن شما هست. قربان شما، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. قربان شما. آره این شماره گفتن بساطی شده. 98-38-43 درود بر شما.
11: درود بر شما آقای نوید.
6: قربان شما، مرسی.
11: قربان. یه دوچرخه زنونه هست 26.
6: دوچرخه زنونه 26 اینچ، بله.
11: و یک کالسکه برای دوقلو از این اسپورت های سه چرخه.
6: بله بله، بسیار عالی. همین دوتا هست قربان؟
11: همین دوتا هست.
6: خواهیش من
11: 073-73 619-619-48-80
6: 48-80 073-619-48-80 جانم
11: ممنون میشم که اسمس بفرستم چون زمان دیگه میشم.
6: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشی. تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم.
11: همچنین
6: قربان شما، خدا نگهدار. این هم از این شماره بنام. نه اینم که آزاده. ساعت 16:15 دقیقه است. این علیرضا دبیر برداشت عکس، حالا یه عکس بانوی که یک نوزادی رو در دست بود گذاشت، گفتش که امیدوار هستم که داغش رو ببینی. بعدش هم ترسش برداشتش، بعدش هم گفت اصلا این صفحه من نبود، بعد مشخص شد که اصلا صفحه خودشه. ترس وای بزدل. جانم 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید.
12: با سلام به شما آقای نوید.
6: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
12: همچنین یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه هوسبی به اجاره داده میشه
6: به صورت همخانه، درسته؟
12: بله، به صورت همخانه به یک خانم.
6: به یک خانم. تلفن تماستون لطفاً
12: 070-67-20-525
6: 070-67-20-525 یک اتاق در هوسبی به یک خانوم به صورت همخانه اجاره داده میشه.
12: کاملا صحیح.
6: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، این خانومی که بچه دار شد، ایشون خانوم کارولین لویت هستش، اگه اسمش درست گفته باشه، سخنگوی کاخ سفید بود که دبیر این گندلاته اومد و عکس این رو با بچهش گذاشت، گفت انشالله که داغ بچه تو ببینیم. اگه این دعاهایی که شما میکردید کارگر بود، الان باید همه تون تیکه تیکه شده بودین. 23-98-10 بفرمایید، بر روی خط هستید.
13: خسته نباشین آقای نوید.
6: قربان شما، سپاسگزارم.
13: و قدردانی از تمامی زحمات.
6: خواهش میکنم. قربان شما، محبت دارین.
13: مرسی. میخواستم بگم یه میز تلویزیون برای فروش هستش، به قیمت خیلی خیلی ارزون داده میشه به خاطر به علت اسباب کشی و جابجایی و بسیار میز تلویزیون شیک و قشنگیه.
6: در کدوم منطقه هستین؟
13: در منطقه شیستا.
6: در شیستا. تلفن تماس
13: 0700-26-36-38
6: خانوم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. یکی از دوستان، یکی از شنوندگان عزیزمون یک کاری رو به نام دختر قوچانی فرستادن که از من خواستم پخش کنم، حتما اینو گذاشتمش بعد اخبار براتون، حتما حتما حتما پخشش خواهم کرد. 2398 درود بر شما.
14: درود بر شما آقا نوید گل.
6: قربان شما، سپاسگزارم.
14: انشالله که حالت بهتر شده.
6: آره خیلی بهترم، فقط یه مقداری بدا. اون سینوزیتام و یه ذره سر چی میگن صورت و دم و امینو یه مقداری همچنان گرفته، ولی نه کلن باتری ها شارژه.
14: سلامتی بهت بده، فقط حالا نمیخوام شعار بدم، خدا شاهده شما نبودید اصلا رادیو اصلا آدم حال و حوصله شنیدنش نداره.
3: قربونتون برم.
14: صدای شما مایواد یارو گوش میدید.
3: شما محبت دارید.
14: سلامت باشه ان شاء الله، من مزاحمت نمیشم.
3: نخواهش میکنم.
14: من یه میز دارم برای همون جلوی مبل و اینا، سفید رنگ با شیشه‌ای. بله شیشه روشه و خودش سفید رنگه، بیزی شکله.
3: بله.
14: و دو طبقه است. عرضم به حضورتون یه دونه میز تلویزیون اونم سفیده با فکر کنم سه تا جای کشو هم داره.
3: بسیار عالی. در کدوم منطقه هستین؟
14: توی اوپلانس برو.
3: در اوپلانس برو. تلفن تماستون
14: 073
3: 073
14: 918
3: 1551 0723 918 1551. موفق و پیروز باشید. قربان شما. شما هم میتون عزیزم. خدا نگهدارتون. حالا من این ناراحتی وجدانم همینجوری ذهن بیشتر و بیشتر میشه. من دهم ماه یونی، دهم یا نهم ماه یونی تا 18 یه سفر کوچک میریم. پارسالم که اینجا نرفتیم که بتونم در طول تابستان در خدمتتون باشم. اول تابستون ماه یونی دهم، نهم تا 18 یه سفر کوچک میرم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. 2398 بفرمایید.
15: با درود به شما.
3: سپاسگزار از شما.
15: آقا جان این تلویزیون شما کار نمی‌کنه؟
3: تلویزیون ما چرا باید کار کنه؟
15: نه این دی که مثلا میشه دید.
3: چرا والله کار می‌کنه؟ بذاری من برم الان بزنم اینجا، اینم اینجا، اینم اینجا، اینم دکمه. چرا داره کار میکنه؟ لطف کنین یه بار صفتون رو ببندین و باز کنین.
15: همین کار باید.
3: آره قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب دیگه بخش نیازمندی ها رو هم اگه اجازه بدید به پایان میبریم و میریم جلوتر و از این لومپنای مثل مال جمهوری اسلامی هم گذر میکنیم، جریان گلشیفته فراهانی رو میبندیم. این مهدی تاج که خیلی شیک، یعنی این اینا تو دروغ گفتن رئیس جمهورشون که میاد میگه ما 2.5 ساعت رفتیم با آقامون صحبت کردیم. حالا احتمالا اینا در کما میرن، چی خل در حالت خلسه که میرن با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. بعد مهدی تاجم که اومد گفت اصلا برای تیم ملی در استادیوم جام جهانی قرار معین بیاد برای تیم ملی بخونه. رفتن به معین گفتن آقا معین میخوای بری بخونی؟ گفت من فقط برای مردم ایران میخوانم. خب منظورمین در جام جهانی قرار بخونی یا قرار نیست بخونی؟ ولی خب وقتی اینجوری میگه یعنی قرار نیست بخونه دیگه. ولی میان میگن گفت تاجم گفت ما در جریان هستیم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها جانم بفرمایید.
16: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید.
16: آقای نوید من خواستم این شماره رو بدم که شما بدیم به این خانم برای کارهای خدمات کنسولی و این چیزا میخواستم. شماره تلفنش هست 08-27-38-32 و موبیلشون هست 076-947-77-04. هم خدمات گردشگری دارن هم خدمات کنسولی در سولنا هستن. اگر دوست دارن میتونن تماس بگیرن، همه کار انجام میدن، برای پاسپورت، برای سفارت، همه چی انجام میدن.
3: تو سفارت کار میکنن ایشون؟
16: یه هزینه ای رو میگیرن. بله در استکهلم هستن تو سولنا.
3: میگم درست برای سفارت کار میکنن؟
16: نه خودشون دفتر دارن.
3: اوکی مرسی که در سطح اطلاع دادید. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب این هم از این دیگه. ساعت چند؟ 22 دقیقه. خب من میرسم که یه کار پخش بکنم. بعد این دختر چیزام که دختر قوچانی که میذاریم برای بعد اخبار 4 دقیقه اونجا. بله بسیار عالی. بریم با هم دیگه سراغ درویش برادرز و کاری به نام تمنا برای بهنام صفوی.
17: برادران درویش

0: a Darvish Brothers production.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی
4: رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
1: بربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: گفتگو نمی کنیم. آغاز دادگاه متهمان حمله به پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن. اوشین مک‌گینس و نیتن دان به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. فشار روانی بر خانواده‌ها و فرزندانشان در پایان سال تحصیلی. دانش آموزان از نگرانی‌ها درباره تأثیر بلا تکلیفی آموزشی بر امتحانات نهایی می‌گویند.
1: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
0: همزمان با نمایش فیلم داستان‌های موازی در جشنواره فیلم کن، اسخر فرهادی می‌گوید کشته شدن معترضان در خیابان‌ها و غیر نظامیان در جنگ هرگز فراموش نخواهد شد.

همزمان با افزایش گمانه‌زنی ها درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و اضافه کرد شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد. و گفت طی چند روز آینده در این باره

0: و در حدود 2.5 هفته گذشته عملا هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریبا 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمیکنیم. ما نیازی بهش نداریم.
1: رئیس جمهور آمریکا همچنین پس از آخرین دیدار با رئیس جمهور چین گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تأکید کرد با رئیس جمهور چین توافق دارد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا درود بر شما. آقای ترامپ توی هواپیما و در راه برگشت به واشنگتن و ساعتی پیش به قسمتی از هواپیما که خبرنگاران اونجا مستقر هستن رفته و درباره ماحصل سفر چین صحبت کرده. نکات مهم به ویژه در مورد ایران چه هست؟
2: فرشاد عزیز درود بر تو. 8 ساعت پیش حدوداً هواپیمای آقای ترامپ ایرفورس وان بلند شد از پکن، الان در آسمانه و انتظار میره که به وقت ما اینجا در شرق آمریکا عصر، حدود عصر هواپیما بنشینه. امشب رو شب در واقع جمعه شب رو آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید خواهد بود. رفته در بین خبرنگاران هلوهوش نیم ساعت صحبت کرد، صحبت‌های مفصلی انجام داد راجع به مسائل بسیار گوناگون، از بحث نفت گرفته، تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت جمهوری اسلامی و اینکه چین به عنوان یکی از خریداران از این نفت استفاده می‌کنه، راجع به خرید سویا، راجع به اوکراین، راجع به تایوان، راجع به مسائل بسیار گوناگونی خبرنگاران از آقای ترامپ پرسیدند. اما در رابطه با ایران نکاتی رو اشاره کرد که بسیار نکات مهمی هست و پیش از این شنیده نشده بود. یکی در رابطه با غنی‌سازی 20% است که هرگز به شکل رسمی از آقای ترامپ چیز راجبش نشنیده بودیم یا در یک فضای رسمی هیچ خبرنگاری این رو با آقای ترامپ مطرح نکرده بود. در گزارش‌ها عدد 20 سال آمده بود به عنوان عددی که مد نظر آمریکاست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو بخواد درش متوقف بکنه. آقای ترامپ نگفت که موافقه و برای جمهوری اسلامی شرط نگذاشت. حداقل برداشت من از صحبتی که آقای ترامپ کرد این نبود. خبرنگار دیوید سنگر از نیویورک تایمز که اتفاقا آقای ترامپ خیلی بهش تاخت در این مصاحبه نیم ساعته، بهش گفت آیا 20 سال برای شما کافی نیست؟ چطور 20 سال برای شما بیشتر از این مایل هستید که بگیرید؟ آقای ترامپ گفت 20 سال میتونه کافی باشه اگر یک 20 سال واقعی باشه، یعنی جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت هسته‌ای نکنه. این یعنی رو من دارم اضافه میکنم. اون چیزی که آقای ترامپ گفت که 20 سال میتونه کافی باشه اگر یک 20 سال واقعی باشه. ضمانت‌های کافی وجود نداره. آقای ترامپ به دنبال این هست که جمهوری اسلامی اگر با این 20 سال موافقت میکنه هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نده و به کل برای 20 سال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه. این نکته بسیار مهمی هست، یکی از اولین روشنگری‌هایی است که در این رابطه داره انجام میشه راجع به مذاکرات. بحث دیگر بحث احتمال دوباره جنگ هست. یک بار به اصطلاح کلین اپ کردن، تمیزکاری کردن اشاره کرد. ما میدونیم که آقای ترامپ به اون اورانیوم مدفون رو اسمش رو میذاره گرد و خاک هسته‌ای. گفت که ما اونجا یک قوقایی به پا کردیم، یک شلوغی ایجاد کردیم، باید بریم اونجا رو تمیزکاری بکنیم. باز این یک نکته جدیدی بود و جای دیگر باز در این بگومگویی که با خبرنگار نیویورک تایمز داشت، او بهش گفتش که آقای ترامپ به او گفت که شما مدعی هستید که اینها به لحاظ نظامی بردن و آسیبی ندیدن. اینها 75% از توان نظامیشون از دست رفته و ما خواهیم رفت و بقیه رو هم نابود خواهیم کرد.

0: این باز اولین باره که به این شکل آقای ترامپ داره راجع به اثرگیری جنگ و ادامه تخریب توان نظامی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. پس این مباحث مهم بود، ولی اینکه با چین به چه نتیجه‌ای رسیده باشه واقعا روشن نبود از صحبت‌های روز گذشته که حالا با شان هنیتی هم انجام داده بود. در اون صحبت‌ها رو اگر نگاه بکنیم در کنار این صحبت‌های تازه، هیچ کدام هیچ اشاره تازه و روشنگرانه‌ای برای ما نداره که آقای شی با چه چیزی موافقت کرده. نکته اینه که چین مایل هست که تنگه هرمز باز بشه. روز گذشته در بیانیه کاخ سفید روشن بود که مایل نیستند که نظامی سازی بشه تنگه هرمز، مایل نیستند که اونجا بدل به یک آبراهه متعلق به جمهوری اسلامی بشه که عوارض ازش دریافت میکنه. آقای ترامپ میگه من از آقای شی چیزی درخواست نکردم، چون شما وقتی چیزی میخوای یه چیزی هم باید بدی و من اونجا نیستم و من نیازی به کمک ندارم. میگه من از آقای شی چیزی در رابطه با تنگه هرمز نخواستم. اتوماتیک چین مایله که باز بکنه و باید هم باز بکنه برای اینکه نفت از اونجا برمی‌داره. نکته آخر راجع به بحث آتش بس، گفت من این رو به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگه انجام دادم، ترجیح من آتش بس نبود، ولی الان ما در یک شرایط آتش بس هستیم.
1: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید همراه ما بودید. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی را به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو گفت امارات با در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران نقش داشته است. غریب‌آبادی اضافه کرد جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی اضافه کرد این موضوع به بن‌بست رسیده، به همین دلیل تصمیم گرفته ایم آن را به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به آن بپردازیم. او همچنین گفت به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. عراقچی از بن‌بست در مذاکرات و احتمال یک جنگ تمام عیار حرف زده. از مذاکرات پاکستان تا امروز چه مسیری طی شده که به اینجا رسیدند؟
2: با عرض ادب حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید از وهله اول آقای عراقچی در حقیقت معلومه که یه روده راست توی تنش وجود نداره، به خاطر اینکه از یک طرف میان میگن که ما در مورد همه مسائل مذاکره میکنیم، بعد دو مرتبه میان میگن که تا زمانی که امریکا حسن نیت نشان نده. همونجوری که در گزارش ها هم بود، ایالات متحده حسن نیتش این بود که این آتش بس رو پذیرفت که به جمهوری اسلامی یک توان دیگری بده، ولی مسئله عمده اینجاست که جمهوری اسلامی در طی این 47 سال گذشته عادت بر این کرده که ظالم باشه ولی مظلوم نمایی بکنه. جمهوری اسلامی عادت کرده که بیاد با دروغگویی و وقت خریدن بخواد اون منظور خودش رو عملی بکنه، اونم به چه دلیل؟ به این دلیل که بتونه دنیا رو از این رفت و آمد خسته بکنه. در حال حاضر هم ما میبینیم این فشار لفظی که دارن ایجاد میکنن، از یک طرف غریب‌آبادی میگه، از یک طرف عراقچی میگه، در حقیقت میخوان که فشار مضاعفی رو بر دنیا بگذارن و در این حال باب مذاکره رو باز نگه دارن، چون میدونن که تا زمانی که مذاکره رو بخوان ادامه بدن و کشدار بکنن میتونن بر مسند قدرت باقی بمونن. یک مسئله عمده دیگر هم که وجود داره این هست که در حال حاضر چین داره بررسی میکنه که چگونه میتونه از جمهوری اسلامی استفاده بکنه، چون رابطه چین با جمهوری اسلامی یک رابطه ارباب رعیتیه، دستور میده اونا فقط بایستی اجرا بکنن. ولی در حال حاضر به نظر من چین داره فکر این رو میکنه که اگر با ایالات متحده بر سر مسئله تایوان بتونن به یک تفاهمی برسن که امریکا حداقل یه مقداری عقب نشینی بکنه در مورد حمایتش از تایوان، چین هم میتونه جمهوری اسلامی رو به بالاترین قیمت بفروشه.
1: آقای سمی، از طرف دیگه مواضع مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی و بعضی از کشورهای منطقه هر روز داره تندتر میشه. از نگاه شما تندتر شدن این فضا تحولات منطقه رو به چه سمتی میبره؟
2: ببینید، اینا الان وحشتشون از این هست که امارات متحده عربی با اسرائیل هم‌آوایی بیشتری داشته باشه. در گزارش‌ها هم بوده که آقای نتانیاهو در حین جنگ سفری محرمانه به امارات داشته. درسته اماراتی‌ها تکذیبش کردن ولی به وقوع پیوسته، و نشان دهنده این هست که همون همکاری نظامی، همون دریافت گنبد آهنین از سوی اسرائیل، جمهوری اسلامی رو به واهمه‌ای وادار کرده که الان در حقیقت خودش رو در یک تخاصم با امارات متحده عربی هم میبینه، چون میدونه که اگر امریکا و اسرائیل از پایگاه‌های امارات بخوان استفاده بکنن، در حقیقت دیگه کیشومات برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. پس جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه بیش از پیش که بخواد این جنگ رو منطقه‌ای بکنه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو وارد تخاصم بکنه و از طرف دیگر اونها رو وادار به این بکنه که به اسرائیل و ایالات متحده فشار بیارن که برای حفظ بقای خودشون، یعنی اون کشورهای عربی، این جنگ رو بخوان به نوعی خاتمه بدن. اشتباه مبرم اینها هم در همین جاست. این امر میتونست براشون کارایی داشته باشه اگر که خودشون این جنگ رو منطقه‌ای نمی‌کردن و قریب آبادی به اشتباه نمی آمد بگه که این امارات بوده که به ایالات متحده اجازه استفاده از خاک خودش رو داده، پس ما هم به امارات حمله می کنیم. در هیچ جای قانون حقوقی بین الملل یه همچی چیزی نوشته نشده. پس می بینیم اینا فقط دارن کوشش می کنن که از آب گلالود ماهی بگیرن، ولی متاسفانه برای اونها این راه به جایی نمی بره.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه خبری. نافشکن ونکان متعلق به کره جنوبی که به صورت اضطراری مجهز به سامانه پدافندی شده، ساعتی پیش بندر بوسان را به مقصد آبهای سومالی ترک کرد. رسانه های کره جنوبی گزارش دادند اعزام نافشکن در حالی انجام شده که رئیس جمهور این کشور از مشارکت احتمالی سئول در مأموریت چند ملیتی دفاع از تنگه هرمز گفته است. نافشکن متعلق به کره جنوبی حدود 10 روز پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک کشتی فله بر این کشور در آب‌های منطقه خلیج فارس اعزام شده است.
3: نافشکن کره ونکان که به طور اضطراری به سامانه دفاعی ضد پهباد مجهز شده، در قالب 48مین اعزام یگان چانگه امروز به منطقه عدم فرستاده شد از بندر بوسان در کره جنوبی. چانگه مأموریت رسمی کره برای اسکورت کشتی‌ها تو آب‌های شمالیه، ولی عملا میتونه تو مناطق دریایی دیگه هم فعالیت کنه در اون حوزه. البته شناور جدید مجهز به سامانه‌های عمودپرداب کره‌ای و خب طراحی رادارگریز داره و حدود 260 تا نیروی یگان ویژه هوانیروز تفنگداران دریایی هم بر اون هستن. این نافشکن در ضمن سامانه ضد پهباد جدیدی داره که مقامات دفاعی به روزنامه آشیا تودی اخیراً گفته بودن دلیل نصبش حملات روسیه تو دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. قبلا گفته شده بود که اعزام جدید صرفاً یک جابجایی روتین نیروها برای کره جنوبی نیست، در واقع بعد از حمله به کشتی فله‌بر کره ای انجام میشه، حمله‌ای که سئول ظاهراً داره رسماً میپذیره کار جمهوری اسلامی بوده. در ضمن رئیس جمهوری کره جنوبی از مشارکت احتمالی سئول توی مأموریت دفاع از تنگه هرمز هم حرف زده. مأموریت چند ملیتی، مقامات امنیتی کره جنوبی هم اخیراً گفتن ابتکارات آمریکا رو هم مد نظر دارن، البته به نظر نمیرسه بخوان به طور مستقل همراه آمریکا وارد درگیری‌های خاورمیانه بشه، همچین چیزی بسیار بدی بعید. به هر حال نافشکن ونکان قرار اوایل ماه ژوئن توی خلیج عدن جایگزین نافشکن دیگه کره جنوبی بشه.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شد. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از 2 کوکتل مولوتوف به پارکینگی در مجاورت ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مکگینس 21 ساله و نیتن دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داد که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده است. از 19 اسفند ماه تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثر آنها کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف گرفتند. در این مدت لندن، پاریس و سه شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند و لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ دادند. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاویدنامان کشتار دیما در شمال لندن و همچنین پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس‌های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشسا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد از آن 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله به دنبال این حمله دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین لندن رخ داده. 1 مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن هم از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده است. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تا کنون اهداف یهودی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده است. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد. همکارم تاجالدین سروش که برای پوشش جریان دادگاه به جنوب لندن رفته و از مقابل دادگاه اولد بیلی همراه ما هست. تاجالدین درود بر شما، از روند امروز دادگاه بگو و اینکه تا الان اونجا که هستی چه اتفاقی افتاده؟
4: جلسه مقدماتی این 3 مظنون امروز حوالی ساعت 2:30 اینجا برگزار شد در این ساختمان پیش سر من. متهمان آنلاین، البته حضوری حضور نداشتند، آنلاین وصل شدند و سوال جواب انجام شد و بعدش دادگاه تقریبا این پرونده رو قرار شد که در 25 ژانویه سال آینده که دادگاه نهایی این پرونده برگزار میشه موکول بکنه. میدونیم که این جلسه مقدماتی این 3 پرونده، این 3 فرد بود. 2 فردی که 19 سال و 21 سال سن دارن، اینها تا اون زمان در بازداشت به سر خواهند برد و 1 فردی که زیر سن هست، زیر 16 سال، او هم تحت نظارت خواهد بود. میدونیم که همه اینها این مواردی است که در اتفاقاتی در چند ماه اخیر رخ داده که یکی از این اتفاقات که حمله به یکی از پارکینگ ساختمان‌های مجاور ایران اینترنشنال بود، اینجا دادگاهش برگزار شد که دیروز هم البته یک دادگاه دیگری که برگزار شد، اون هم حمله به یکی از کنیسه‌ها در لندن بود. همه اینها تقریباً به صورت مشابه و بسیار شبیه هم و از یک آدرس مشخص راهنمایی و حتی دستور گرفته می شده که اون هم گفته میشه که یک سازمان اسلامی به نام اصحاب الیمین مسئولیت اینو به عهده گرفته. تقریبا اینها از اونها دستور می گرفته، از آدرس های مختلف و از شیوه های مختلف تا این حملات را در جاهای مختلف انجام بده. اما این افراد می دانیم که متهم هستند که با انداختن وسیله آتش‌زا در این پارکینگ قصد آسیب زدن و آسیب رساندن به افراد را داشته و حتی قصد آسیب زدن به کسانی را داشته که می تونسته که اون به یک نوعی در این دادگاه به حمله به جان افراد محسوب بشه. و از طرف دیگه این حملات و این سلسله حملات در صدر برنامه های دولت بریتانیا هم بوده. بارها، چندین بار، آقای ستارمر نخست وزیر بریتانیا یادآور شد و گفت که 2 کشور مشخص که جمهوری اسلامی و روسیه است در پشت سر این حملات در پی حمایت از گروه های نیابتیشان هستند که تا به بریتانیا آسیب بزنند و اقدامات شدید هم بر علیه اینها اعلام خواهد شد و به خصوص اینکه سپاه پاسداران قرار است که وارد گروه های تروریستی در بریتانیا بشه.
1: سپاس از شما همکارم تاج‌الدین سروش که از جنوب لندن برام گزارش دادیم. پیام‌های ارسالی شما به مدیابات ایران اینترنشنال از گرانی، کمبود و یا نایاب شدن دارو و اقلام حوزه بهداشت و سلامت حکایت دارد. یک مخاطب میگوید داروهای ساده و مسکن مثل قرص کدوئین نایاب شده است. یکی دیگر از مخاطبان ایران اینترنشنال در پیامش گفته در داروخانه مشغول به کاره و هر روز از نزدیک شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت داروهاست. به گفته این شهروند گرانی ها هم مردم و هم خود داروخانه داران را غافلگیر کرده است. مخاطب دیگری درباره نایاب شدن داروهای مرتبط با سلامت روان میگوید در صنعت دارو مشغول به کار است و شربت لیسکانتین که برای سر و تشنج تجویز می شود نایاب شده است. او گفته قیمت این دارو بیش از 4 برابر شده و از 900 هزار تومان به 4,200,000 تومان رسیده است.
5: لال دو قطبی دارم و داروهای اعصاب و روان به شدت گرون و نایاب شده. نه این مشکل منو به شدت نگران کرده چون تأثیر بدی در روند درمانم داره.
6: من ساکن منطقه تهران سر هستم. انسولین نوراپید دونه 900 هزار تومان شده و قرص موداسینم کلن پیدا نمیشه. رفتن داروخونه میگن از داروهای گیاهی استفاده کنید. لعنت بر جمهوری اسلامی که ما رو به این روز انداخته و نیم قرن ما رو به عقب برگردونده.
1: برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. در مورد تهیه دارو در ایران دیگه چه اطلاعاتی داریم؟
7: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده. بخش بزرگی از صدها پیامی که ما هر روز دریافت میکنیم به وضعیت افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن داروها اختصاص داره. روایت شهروندا و البته تایید نهادهای صنفی مرتبط تو ایران هم گواهی برای این ماجراست که خیلی از داروها حتی تا سقف 400% هم افزایش قیمت داشتن. این وسط خب وضعیت یک سری از بیماران خاص مثل افراد مبتلا به سرطان، MS، هموفیلی یا بیماری های مثل این خب خیلی حادتره و وضعیت ترختری رو دارن تجربه میکنن. گاهی داروهاشون چند میلیون افزایش قیمت داشته که خب میدونیم توی این وضعیت بحرانی اقتصادی چقدر میتونه یک بار مضاعفی بر این خانواده ها باشه. شهروندان میگن توی یک روز برای تهیه داروهاشون باید گاهی به چندین داروخونه توی شهرشون مراجعه کنن بلکه بتونن اون دارو رو تهیه کنن. البته که این جستجو همیشه به یک نتیجه مطلوب هم ختم نمیشه و خیلی ها ناچار میشن که به بازار سیاه یا روش هایی که اغلب هم ناکار آمده رو بیارن.
1: سبا گفته شده که تهیه داروهای گیاهی در دستور کار قرار گرفته. چرا دارن مردم رو سوق میدن به تهیه داروهای گیاهی؟
7: مشخصا که از ناکارآمدی و نبود یک راهکار برای حل این بحرانه. بعضی هایی که بیماری به نسبت کنترل پذیرتری دارن به ما پیام دادن و گفتن که حتی از طرف داروخانه دارها با این توصیه مواجه میشن که برید سراغ طب سنتی، برید سراغ داروهای گیاهی، کاری از دست ما بر نمیاد، دارو موجود نیست. ولی خب خیلی ها میگن که داروشون عملا داروی تخصصی که مصرف میکردن یک دوز مشخصی داشته، از طرف پزشک توصیه و تجویز می شده و در شرایط خاصی باید مصرف می کردن، اما این داروی سنتی هیچ اعتمادی بهش نیست. توی همین زمینه یک شهروند به ما گفت مادرش که فشار خون داره و باید روزی 2 قرص دیلتیازیم 60 مصرف کنه، به چندین داروخونه هر روز توی تهران سر زده، داروی مادرش رو پیدا نکرده. این شهروند وضعیت رو شبیه عصر حجر توصیف کرده و گفته که مادرش مجبوره که سراغ داروهای گیاهی و غذاهای سنتی بره و این وضعیت خب میدونیم که ناپایداره، یعنی شاید به طور موقت میشه اوضاع رو کنترل کرد. به گفته این شهروند آبخوره شده الان جایگزین داروی فشار خون که خب میدونیم که عملا داروی جایگزین نیست و شاید برای مدتی تازه اونم شاید بتونه که وضعیت رو کنترل کنه.
1: همین که شما اشاره کردی به خاطر نبود دارو و کمبود اونها مردم دارن ناخودآگاه سوق داده میشن به سوی به صدا روش‌های درمانی سنتی و این فقط محدود به دارو نیست. این قضیه چیزی که خبرهایی که داریم این هستش که اقلام دیگه هم اقلام ضروری هم کماکان که دولت مدعی هستش که این قفسه ها همه پره، همه چی داریم، ولی خب به خاطر گرانی مردم نمیتونن بخرن، که بهش میگن قحطی مدرن. ولی در کنار این کمبود و نبود دارو، آیا اقلام دیگه هم ما گزارش داشتیم در موردشون که کم بود باشه، گرون باشه؟
7: تقریبا بخش بزرگی از پیام هایی که ما هر روز میگیریم به همین وضعیت اختصاص داره. یعنی یک وضعیت بحرانیه که مردم دارن سعی میکنن خودش رو باش وقف بدن، اما عملا انگار که توی یک وضعیت بلا تکلیف گیر کردن. همه مواد، هر چیزی، هر کالا و خدماتی که دست روش میذارن گرون شده. خیلی چیزها رو که تبدیل روزگاری جزء اقلام ضروری محسوب میشد، الان تبدیل شده به یک اقلام غیر ضروری که حذف میکنن. لبنیات حذف شده، گوشت و مرغ حذف شده و این وضعیت خیلی برای مردم سخت و غیر قابل تحمله.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. شب گذشته فیلم داستانهای موازی اثر اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فرهادی ساعتی پیش در نشست خبری فیلم شرکت کرد و در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال کشته شدن معترضانی بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را جنایت خواند و محکوم کرد. او گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست.
8: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست. یکی از این اتفاق‌ها کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند. و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
1: فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که شب گذشته در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد، برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی، کارگردان سرشناس لهستانی است. داستان نویسنده‌ای را روایت می‌کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبرویی است. این نویسنده دستیار استخدام می‌کند، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت‌های فیلم را تغییر می‌دهد. فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شده است. همکارم لیلی نیکفر از کاخ جشنواره فیلم کن در اینجا ما رو همراهی می‌کنه. لیلی درود بر شما. آخرین‌ها از فیلم داستان‌های موازی و واکنش‌ها به اون رو از شما می‌شنویم.
9: درسته استقبال تماشاگران به فیلم‌های آقای فرهادی همیشه بسیار زیاده. کمی پیش من به بیرون کاخ جشنواره رفته بودم، خیلی از مردم عادی که برای فیلم دیدن در این فصل همیشه به کن میان صف کشیده بودن، دنبال این بودن که بتونن از کسانی که بلیت اضافه دارن این بلیت رو تهیه کنن، چون تمام اکران‌های این فیلم بلافاصله پر شده بود. این رو بگم که فضای فیلم بسیار پیچیده است، جذب میکنه مخاطب رو، شگفت زده میکنه در بسیاری از جاها. داستان در واقع هممرزی و در واقع تلاقی خیال و واقعیت هست. اشاره کردی به زندگی یک نویسنده ای که سعی میکنه همسایه هاش رو ببینه و از زندگی اونها، از کاراکتر اونها الهام بگیره برای نوشته هاش، اما در نهایت مسئله پیچیده میشه. میخوام واکنش های منتقدان رو هم کمی بهش بپردازیم. مثلا گاردین گفته که فیلم فضاش چند لایه است، از بازی ایزابل اوپر تمجید کرده و نوشته که فرهادی وارد قلمرو متفاوت شده و به نوعی به نظر میاد که نویسنده گاردین از این فیلم استقبال کرده. خیلی از رسانه‌ها در مورد این که این فیلم سر و صدای زیادی خواهد کرد صحبت کردن. خود آقای فرهادی گفته که من در این فیلم از خط قرمزهای خودم عبور کردم. اسکرین دیلی نوشته که کنجکاوی برانگیز، اولش مخاطب کنجکاو میشه، حتی تا آخرش این کنجکاوی رو دنبال میکنه، ولی از نظر اسکرین دیلی این فیلم ناامید کننده است و بیش از حد درگیره بازی میان واقعیت و خیال میشه. هالیوود ریپورتر هم گفته که بازیگران بسیار قدرتمندی هستن، اما زیبا بوده این فیلم، ولی سرگردان بوده، غیر منسجم بوده، ناامید کننده بوده. ورایتی میگه که آشفته است و بیش از حد پیچیده است و گفته که آقای فرهادی این بار از اون تعلیقی که در تعلیق دقیق تری که در آثار قبلیش بوده فاصله گرفته و حالا باید ببینیم که در کن در واقع هیئت داوران چطور میبینن این داستان، این در واقع این فیلم آقای فرهادی رو. آقای فرهادی خب کارگردانیه که جوایزی مثل اسکار، خود در واقع جوایز کن و برلین رو داره در جشنواره‌های مختلف، اما رسانه ها میگن که به نظر نمیاد که این بار بخت دریافت جایزه داشته باشن. البته همیشه اون چیزی که رسانه ها بهش اشاره میکنن لزوماً اتفاق نمیفته. در مجموع به نظر میاد که این فیلم حالا حالا سر صدا خواهد کرد. در مورد نشست خبری هم حالا جواب آقای فرهادی رو شنیدیم، در مورد بازی از بازیگران هم سوال کرده بودن و آقای فرهادی به این اشاره، ببخشید، بازیگران به این اشاره کردن که چقدر با چالش مواجه میشدن برای اینکه همزمان دو تا داستان رو در یک فیلم داشتن بازی میکردن. حتی اسمهاشون هم در این دو تا داستان متفاوت بود، داستان زندگیشون کلا متفاوت بود. یک بخشش خیالات، در واقع تصورات و خیال بافی اون خانم نویسنده بود و برای همه اونها چالش برانگیز بود، ولی از این که در این فیلم بازی کردن در کنار آقای فرهادی خیلی راضی به نظر می‌اومدن.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چمی نگه بابکنم
3: بلندی براره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب عزیزان، برگردیم به استودیو. ببخشید من صدام همچنان یه مقداری گرفته است. هر دفعه من سرفه میکنم یاد اون شنونده میفتم که روز چهارشنبه ای زنگ زد گفت چی کار کنم، چند هفته است دارم سرفه میکنم. گفتم والا خدا صبرت بده، چیز دیگه ای نمیتونم بگم. با یکی دیگه از شنوندگانمون هم داشتم صحبت میکردم، یه بانویی بودن گفتش که شما اومدین رادیو سرما خورده ما را هم سرما دادین. گفتم چی شده؟ گفت آره ما همینجوری افتادیم و اینا. از این فصل بدیه، این فصل میدونید که ماها آدمای معمولی یه سری از این ویروس ها و باکتری ها رو میشناسیم، سرما خوردگی، آنفولانزا، نمیدونم چی اینا که اومدن و اینا. بعد اون یه سری از همین باکتری هایی که باعث نمیدونم حالا دور از جون شما اسهال استفراغ و نمیدونم از اینجور چیز میشه، اینا عادی هست که ماها بلدیم. اما اینقدر آت و آشغال تو آسمون و تو این هوا هستش که مردم از کشورهای دیگه با خودشون میارن، از جاهای دیگه آورده میشه، اصلا یک افتضاحیه. فقط تنها راهش اینه که بدنمون رو قوی نگه داریم، هیچ راه دیگه هم نداره، مثلا در مقابل ویروس ها که خب کاریش نمیتونیم بکنیم. حالا صحبت ویروس و باکتری شد، این فلیسیا که نماینده سوئد در یوروویژن هستش، این بیچاره هم صداشو که از دست داد بعد آخرین جلسه‌ای که برنامه داشت، صداش از دست داد و خب دیگه دکترها و همین مسئولینش و اینا بهش گفته بودن که یک کلام حرف نباید بزنی و اینا. امروز باهاش مصاحبه کرده بودن، گفت یه ذره بهترم، حالا ببینیم چطوری میشه، چون فردا باید در فینال شرکت کنه. اگه صداش کار نکنه قاعدتا خب فینال رو از دست میده. ببخشید، خیلی معذرت میخوام. دیروزم که فینال دوم بود، که سمی فینال دوم بود که 10 تا کشور انتخاب شدن، کارهای قشنگی توش بود، نمیشه گفت نبود. مال بلغارستان خیلی قشنگ بود به نظر، مال قبرس قشنگ بود، جمهوری آذربایجان و اینا عجیبه که امسال بالا نیومدن. و خلاصه باید ببینیم که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و در فینال کی میتونه که برنده بشه و کی میتونه که یوروویژن سال آینده رو بتونه که مهمانداری بکنه. میدونی که هر سال برنده، هر سال سال بعد میشه میزبان، میشه دیگه میزبان یوروویژن میشه، که ببینیم که حالا چطوری پیش میره و فردا این 20 کشور چه کار میکنن. گوینده های برنامه هم خیلی آدم های باحالی هستن، یه خانوم آقای هستن، خیلی کارهای قشنگی میکنن، قشنگ حرف میزنن، شومن دیگه آدم نباید بگه، شو پرشونای خوبی هستن و ببینیم که حالا چه کار میکنند و خلاصه چطور پیش خواهد رفت. اما یکی از شنوندگان عزیز به من زنگ زد، یه سوالی کردن. البته ایشون در مابین صحبتاشون این مسئله رو مطرح کردن، یه ذره احساس تنهایی میکردن و گفتن که خیلی دوست دارن که بتونن که موزیک یاد بگیرن و خیلی علاقه نشون دادن به پیانو، که بتونن پیانو یاد بگیرن. من متاسفانه جایی رو نمیشناسم، چون معمولا کلاسای خصوصی خب خیلی گرونه، جلسه 300 کرون 400 کرون بابت هر جلسه است، که قاعدتاً هر کسی وسعشو نداره که بتونه این کارو بکنه. اپ‌های اینترنت، اپ‌های مال تلفن‌ها هم هست که اونا هم یه سریاش پولیه، یه سریش مجانیه، یه سری هم خب توی یوتیوب و اینا کلاس‌های بسیار زیادی هست. اونا رو همه رو می‌دونم. اما اگر یک موقعی از این کلاس‌هایی که انجمن‌ها می‌ذارن که ارزونه، مثلا ترمینی 300 400 کرون آدم میده، میتونه هفته یه بار یا دو هفته یه بار شرکت بکنه، حالا به صورت گروهیه و اینا، هیچ اشکالی نداره. اگر جایی میشناختید یا به ما زنگ بزنید، شماره بدید یا اس ام اس کنید اینا. ولی کلاس خصوصی ایشون گفتن که از نظر قدرت مالی آنچنان نیستن که بتونن کلاس خصوصی رو شرکت بکنن. منم قول دادم که حتما کمکشون بکنم، بگردم ببینم آیا به صورت انجمنی جاهای مختلف هستش که میگن مثلا حالا بعضی گیتار یاد میدن، بعضی پیانو یاد میگیرن اینا. ببینیم، اگه شما هم اطلاعاتی داشتید به ما بگید تا این هموطن نازنینمون که یک مقداری احساس تنهایی میکنند و شاید بتونیم به دنیای موزیک بیاریمشون و بتونن که یه مقداری سرگرم بشن. این موزیک یاد گرفتنم از اون
خیلی بساط داره. یعنی یکی از بزرگترین مشکل‌های موزیک یاد گرفتن وقت، که اگه آدم وقت نداشته باشه حالش فرق نمی‌کنه، می‌خواد دنبک باشه، سنتور باشه، تار باشه، پیانو باشه، گیتار باشه، فلوت باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. اگه آدم وقت تمرین کردن نداشته باشه، بعد یه چند ماهی که میگذره زده میشه آدم، که آه این چه وضعیتیه، ما این همه داریم سعی اون رو میکنیم، ولی موزیک هر روز است. یعنی از اون چیزا مثل زبان میمونه دیگه، مثل زبان یاد گرفتن میمونه، که اگه آدم هر روز تمرین نکنه، یه هفته میگذره تمریناشو انجام نداده باشه، هفته دیگه اون قبلیه هم یادش رفته، وای به حالی که بخواد یه چیز جدید یاد بگیره. من یادم در ایران یه کلاس گیتار میرفتم، بعد بچه هایی که دور هم دیگه جمع میشدیم تو اون کلاسه، همه عاشق این بودن که اول فرنگیس رو یاد بگیرن بزنن و بعد دل دیوونه و نمیدونم از این چیزا یاد بگیرن. بعد یکی دو ماهی که میگذشت یه سری ها هپاو میکردن، میپریدن، میگفتن آقا ما یه ماه داریم میزنیم هنوز یه آهنگ داریوش نمیتونیم بزنیم. ببینیم که چطوری پیش میره. بعدن اگه تجربه چیزی هم داشتید که میتونیم حالا بعدن روز دوشنبه به بعد یه مقداری در موردش صحبت بکنیم و از تجربیات شما هم جیب بکنیم و شاید یه راهگشایی بشه برای عزیزان دیگه. من یه مطلبی رو در سایت استوکلمیان دادم دیدم، که اینم از اون مطالبیه که خود من سالهاست در موردش در حال فکر کردن هستم. میدونید که ما یه منطقه رو داریم به نام بارکویستادن، که بغل همین برکبی آوتلت و اینا یه شروع کردن ساختمان سازی کردن، و این ساختمان سازی ها یکی دوتا نیست، یعنی همینجوری 500 تا 700 تا 600 تا نمیدونم ساختمان می سازن، آپارتمان می سازن. و حالا این مطلبی هم که الان من میخوام براتون بخونم یه اشاره به همین قضیه داره، که این همه آپارتمان ساخته میشه ولی کسی از پس اجاره هاش بر نمیاد. تازه اجاره که جای خودش داره، یا اون شارژ ساختمون، قسط بانکش هم که واویلا. واحد های بذاریم من این سفر رو بزرگ کنم. بله، واحد های آپارتمانی شیک و نوساز اما خالی در بارکویستادن، با وجود کمبود شدید مسکن اجاره ها بالاست. بارکویستادن یکی از بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در شمال اروپا است. بارکویستادن یکی از بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در شمال اروپا است. طی چند سال گذشته بیش از 10,000

اون عملا به فارسی تقریبا میشه از کلمه شهر استفاده کرد. در سال 2024 یرفلا سریع ترین رشد از نظر درصد رشد در کشور داشته، اما رشد سریع پیامدهای هم داشته. در پایان سال گذشته پدیده جدید در بازار اجاره مسکن استان استکهلم مشاهده شد. صدها آپارتمان اجاره‌ای خالی در بارکوی استادن، در حالی که بیش از 850 هزار نفر در صف مسکن اجاره‌ای ثبت نام کردند و زمان انتظار برای دریافت واحد مسکونی همچنان بسیار طولانی. یکی از دلایل این وضعیت اجاره های بالاست. ماریگا کلربی نورستروم، رئیس بخش اطلاعات سازمان مسکنیابی استکهلم بزرگ، به روزنامه دی ان میگوید اجاره واحدهای نوساز به طور متوسط حدود 50% بالاتر از واحدهای قدیمیه. ایشون میگه واحدهای نوساز هر روز سخت‌تر اجاره داده میشن. ما مجبوریم بارها و بارها آگهی بدیم و به سادگی متقاضی کافی پیدا نمی کنیم. بیشترین تعداد آپارتمان‌های اجاره‌ای خالی در منطقه نوساز برکبیستادن در منطقه یرفلا قرار دارد. نزدیک ایستگاه قطار شمالی، جایی که در حال حاضر حدود 100 واحد خالی موجوده. یکی از همین چیزها به نام کیل، بازنشسته 79 ساله، در ماه فوریه به این منطقه نقل مکان کرده. او از زندگی در این محله راضیه، اما اونو کمی خالی میبینه. ایشون میگه در طبقه من کمتر از نصف واحدها اجاره داده شدن. هرچند خانه آرام و راحت است، اما کمی عجیب به نظر میرسد. از بالکنم میبینم شهرداری زمینها رو برای ساخت واحدهای بیشتر آماده میکنه، اما پیدا کردن افرادی که بخوان به اینجا بیاند چگونه خواهد؟ بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی نیز راکت شده. اسپیابه در گزارش بررسی بازار مسکن خود نشون میده که منطقه یرفلا طی چند سال گذشته با مازاد قابل توجهی از واحدهای مالکیتی روبرو بوده، یا همون بوستاسرت ها. در سال 2023 عرضه تا 6 برابر تقاضا ارزیابی شده. با این وجود اگر قدرت مالی پرداخت اجاره های بالاتر و یا امکان خرید آپارتمان رو دارید، صدها واحد آپارتمان شیک و نوساز در بارکبیستادن، یکی از بزرگترین پروژه های ساخت و ساز اروپای شمالی، در انتظار شماست. منطقه‌ای که با فعالیت ایستگاه جدید مترو که قرار در سال 2027 افتتاح بشه، دارای پتانسیل بسیار خوب برای رشد در آینده ارزیابی میشه. حالا من یه توضیح براتون بدم. من در یک ارگانیزاخونی، در یک انجمنی فعالیت دارم که اون انجمن در منطقه یرفلا یک اکتیویتیتی داشت. حالا زیاد وارد جزئیات نمیشه. نزدیک به خدایا 2010، چند سال میشه، 16 سال پیش، جلسه ای بود در کمون یرفلا که منم شرکت کردم با چند تا دیگه از عزیزان و همکاران و اینا. صحبت بر سر این بودش که خب میخوان بسازن دیگه، میخوان بسازن و احتیاج به مالیات دهنده سرحال داشته باشن دارن، یا جدید، سرحال که نمیشه گفت، جدید دارن. یعنی چی؟ یعنی ساختمون بسازی، آدمایی که میان، آدمایی که کار دارن، مالیات پرداخت میکنن، فرشکا اسکت بتالون احتیاج دارن. خب صحبت ها بود و نقشه ها رو نشون دادند و اینا و چه کارهایی میخوان بکنند و بعد همین بارکوی آوتلت و چه جوری کوچه های خیابون های دوروبر رو میخوان بسازن که یه گندی زدن که هر روز ساعت 4 بعد از ظهر اونجا ترافیک، مخصوصا شنبه، جمعه شبا و شنبه ها و اینا که مردم میخوان برن خرید بکنن، که خودتون دیگه ترافیک ها رو میدونید. بعد از اون این واحد های آپارتمانی که شروع کردن به ساخته شدن، خب من خیلی از شما شنوندگان عزیز، اگه یادتون باشه برنامه ها رو زنگ میزدید، رفته بودید قراردادی رو نوشته بودید و بعد
با مشکلاتی روبرو شده بودید، یه سری تحویل ندادید.

0: شده بودن، قیمت ها تغییر کرده بود، همه اینا. حالا بازم زیاد وارد جزئیات بیشتر این شکلی هم نمیشه. من قشنگ یادمه یکی از شنوندگان اون زنگ زد گفت آقای آزادی من یه آپارتمان یک اتاقه، ببخشید یک اتاق خوابه یا دو اتاقه خریدم به مبلغ 1,500,000 کرون. گفتم خب مشکل چیه؟ گفت مشکل اینجاست، همین شاید 2 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، 2 سال یا 3 سال پیش. گفت مشکل اینجاست که تو ساختمون ما کلی از آپارتمان ها فروش نرفته و حالا به جای اینکه قیمت آپارتمان نوساز که آدم میگیره بره بالا، خود شرکت ساختمانی داره آپارتمان های واحد های دیگه شو ارزونتر داره میده. یعنی مثلا یه دو اتاقی که من خریدم 1.5 میلیون، ساختمان روبروی منو داره میده 1,300. گفتم خب شما مگه میخواین نقل مکان بکنین؟ شو گفت نه، ولی مسئله اینجاست که معمولا در بازار مسکن آدم وقتی یه آپارتمان جدیدی رو میره توش باید احتمال بالا رفتن قیمت ها رو هم بده دیگه. حالا تمام اینا گذشت تا هی اینا ساختن و به جای این که بیان کاری بکنن که هیرسرت ها در این منطقه هم زیاد بشه، یعنی آپارتمانی که شما میتونین اجاره بکنین به جای خریدن زیادتر بشه، درست برعکس قضیه شد و آپارتمان ها خالی موندن. البته خب زیاد بد نیست، بالاخره فروش خواهد رفت، ولی شرکت های ساختمانی عملا کارشون اینه یک آپارتمانی که ساخته میشه 1/4 مخارج ساختنه، 3/4 سود شرکت ساختمانیه. این یه شاولونی هستش که شرکت های ساختمانی توش کار میکنن، که وگرنه اگه سود نداشته باشه خب نمیسازن دیگه. اوی اوی اوی اوی اوی بعد دیگه شما خودتون حساب کنید آپارتمان ها رو دستان مونده مردم. بعد یه مشکل دیگه هم وجود داره، من اینم واسه تون بگم. وقتی یه آپارتمانی ساخته میشه، یه مجتمع آپارتمانی ساخته میشه، این مجتمع آپارتمانی قرض بانکی داره، مثلا میگیم 100 میلیون کرون وام گرفتن این ساختمون رو ساختن، از پولایی هم که از شما گرفتن، شرکت ساختمانی پولشو گرفته رفته، میان تحویل میدن به انجمن شما که آدمایی که اونجا زندگی میکنن. حالا یه مجتمع آپارتمانی میمونه با 100 میلیون قرض، به چه شرطی این 100 میلیون رو میشه درست پرداخت کرد که عدد معقول باشه؟ به شرطی که همه مثلا 100 نفری که قراره در این مجتمع آپارتمانی باشن همه آپارتمان‌ها فروش رفته باشه، و شما حسابش بکنید یه مجتمع آپارتمانی که همه واحدا فروش نرفته و فشار میفته روی اونایی که خریدن. خودتون دیگه تا ته قضیه رو بخونید ببینید چطوری پیش میره. و ساخت و سازهای بی حساب و کتاب، بعدش هم شما حسابش بکنید یک دفعه در یک منطقه مثلا 10 شرکت ساختمونی میان چیز میکنن و 10,000 آپارتمان میسازن. مسئله امنیتی، مسئله چه کسانی میان اونجاها آپارتمان میخرن، همه اینا چیزایی هستش که باید در نظر گرفته بشه دیگه. و بعدش هم مگه یک کمونو شما چقدر میتونین بزرگش بکنی؟ مدرسه میخواد، داگیس میخواد، داروخانه میخواد، نمیدونم رستوران میخواد، فروشگاه میخواد، جاده ها، جا پارک. وای وای وای وای، نگو از قیمت پارکینگ هایی که زیر خونه ها هست، یا گاراژ بهتره بگم، گاراژ های سرپوشیده که سر به آسمون کشیده. و خلاصه بساطیه دیگه. یه خانوم آقای 30 بچه شونو میبرن دکتر، میبرن بیمارستان، به بخش آکوت بیمارستانی در شهر مالمو، و دکترها تا میان بچه رو معاینه میکنن میبینن که این بچه انگار مسموم شده. از خون بچه آزمایش برمیدارن و میبینن که بله در خون بچه مواد مخدر پیدا میکنن. وقتی میگن بچه، بچه کوچیک ها، متوجه این بیبیس، سپدبار، نوزاد. و سریعا با پلیس در تماسن و این پدر مادر 30 رو عمل میکنن، من اگه اینجوری پیش بره شاید نتونم دیگه حرف بزنم. یک لحظه. بله. و عمل میکنن که بابا جان این پدر مادر و بچه رو آوردن تو خونه، بچه ماده مخدر است و خلاصه متوجه میشن که بله گویا این پدر مادر خودشون هم یه جورایی دومی به خمره میزنند و یه جورایی اعتیاد هم دارن. حالا پرونده رو نگفتن چه جور ماده مخدری در خونه بچه بوده، نگفتن چطوری به این بچه ممکنه که منتقل شده باشه، ولی یک پرونده قضایی برای پدر و مادر تشکیل دادن. هر صفحه ایرم که ورق میزنی یا زن ماکرون رو داره نشون میده، یا خود ماکرون که داره کشیده میخوره، یا گلشیفته فرهانی. خسته شدیم دیگه دست اینو. این هم از این. بعد ساعت چنده؟ 17:45 است. خوبه. حالا FBI یا به قول یکی از چیزها میگفت FBI به دنبال یک خانومی هست که در بخش ضد جاسوسی و ضد تروریست آمریکا کار میکرده. خوب گوش کنید. این خانوم حالا جز most wanted های چیز هستش، FBI هست، و میگن که این خانوم احتمالاً به ایران فرار کرده و در اونجا رفته گم و گور شده. تصویر این خانومو به شما نشون میدم. ایشون هستن که عکس، یکی عکسش هست مال سال 2013 و عکسای جدیدترش و ارتش و مدال و از این چیزهایی که به ایشون هست. ولی FBI برای اطلاعات درباره مأمور ضد جاسوسی سابق آمریکا که به ایران پناهنده شده $200,000 جایزه تعیین کرده. FBI اعلام کرده برای ارائه اطلاعات درباره مونیکا ویت، مأمور سابق ضد جاسوسی آمریکا که در سال 2013 به ایران پناهنده شده، $200,000 جایزه تعیین کرده. به گفته FBI او اطلاعات مرتبط با دفاع ملی ایالات متحده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. ویت افسر پیشین اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا و مأمور ویژه دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی بین سالهای 97 تا 2008 در ارتش آمریکا خدمت می‌کرده و سپس تا سال 2010 به عنوان پیمانکار دولت آمریکا فعالیت داشته. سوابق نظامی و فعالیت قراردادی او موجب شده بود به اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه در حوزه اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی از جمله هویت واقعی نیروهای مخفی آمریکا دسترسی داشته باشه. کسی اگه دنبال $200,000 پول میگرده، این خانومه رو که شبیه پوکاهونتاس میمونه با روسری و مقنعه، شبیه پوکاهونتاسه، همین کارتون فیگور پوکاهونتاس بود. بله، خانم مونیکا الفرید ویت با WITT، ما که من اشتباه ویت گفتم، ویت هستش فامیل ایشون. اگر کسی ایشون رو میشناسه، خلاصه احتمالاً الان یه دونه از همین آخوندا عقدش کرده، یا سیغش کردن یا عقدش کردن یا سرش کردن زیر خاک دیگه. اینم از این خبر. و امیدوارم هم در این تعطیلات دیگه این سرماخوردگی شر خودشو بکنه و بره و خیال هممونو راحت بکنه. بذاریم ببینم، اینم که این صفحه هم که خودش اصلا اتوماتیک بسته شد. من یه دونه کار درخواستی دارم که اونم باید براتون پخش کنم. میخواستم بذارم آهنگ آخر، بذاریم ببینم از این خلوچلایی که داخل ایرانن. آهان، بذارین این تیکه رو با هم دیگه گوش کنیم. خوب با هم دیگه گوش کنیم این تیکه رو. تاج داره صحبت میکنه در مورد معین.
1: کار داره برای تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 تولید میکنه. آیا فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولیده دخیل بوده؟
2: نه، ما دخالتی نداریم، ولی در جریان هست.
1: جرم هستید؟
2: بله.
1: و رسمیت داره این
2: تیم
1: در واقع؟
2: اگه به خونه ایشون بالاخره هر کی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
1: چه دست؟ خیلی متشکرم. مرسی. آقای مهین هم ظاهرن
0: معین حقی باید برای ایران خدمت بکنه، یعنی یه کاری بکنه که بالاخره به نفع اینا تموم بشه، ما در خدمت هستیم. به به، باریکلا. اینم از این تیکه و دیگه چیز زیادی باقی نمونده. آهان، یه مطلبی اومده که یادتونه چند وقت پیش من برگشتم بهتون گفتم خیلی عجیبه تعداد دخترانی که کارهای خلاف انجام میدن، تیراندازی و بزن و بکوب و از این جور چیکار کارا میکنند و اینا، داره بیشتر و بیشتر میشه، که خیلی برای من تعجب انگیز بود. حالا یک در بخش خبری دیروز بود اگر اشتباه نکنم، در همین آماری که صحبت میکردن در همین رابطه بود که بابا تعداد دختران مثلا از سال 2020 به این طرف همینجور داره بیشتر و بیشتر میشه و متاسفانه دختران جوان با تعدادی بیشتر در حال فعالیت در کارهای خلافکارانه هستن. مثلا 2000 ما بین 20 تا 25 در سال 2025 تعداد به 232 ببخشید 270 نفر رسیده، کسانی که تازه پلیس میدونه و جزء آمار به حسابشون آورده. اینم از این خبر. این چیزهای این چی بهش میگن، سیگارهای الکترونیکی، آره این اسم کاملا درسته، سیگارهای الکترونیکی که مردم استفاده میکنن، بعدش هم که خراب میشه میندازنش، به جایی که بندازن تو سطل آشغال میندازن بیرون، یک مشکل بزرگی رو ایجاد کرده. و شاید باور نکنید که عکس ها و تصاویری اومده که شاید من بتونم یکیشو نشونتون بدم، که سنجاب هایی که ما در سوئد کم هم نداریم، زیاد هستن، سنجاب ها زیاد هستن، علاقه شدیدی نشون دادن به این که برن تهمونده این سیگار الکترونیکی ها، که معمولا یه حالت یه جعبه کوچولویی داره که توش باتری میخوره، بعد اون مایه رو توش میریزن و اینا، که وقتی خراب میشه مردم میندازن دور. به خیلی علاقه شدیدی به اینها نشون دادن سنجاب ها، و باعث شده که اینا مسموم بشن و بمیرن. اینا ها نگاه کنین، الان یه دونه از سنجاب ها رو اگه نگاه بکنید میبینید که بله قشنگ دوست نازنینمون گرفته و داره لذت میبره از مزه کردن این، و باعث مسمومیتشون میشه و از بین میبرتشون. این هم از آخرین خبری که برای شما در نظر گرفته بودیم امروز. امیدوار هستم که تعطیلات بهتون حسابی حسابی خوش بگذره. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه. هفته در شروع هفته یادی از جهانگیر یا جهان استکهلمی خودمون کردیم، یکی از کارهای زیباشو پخش کردیم، که اگه اجازه بدید یکی دیگه از کارها رو هم برای از ایشون پخش میکنیم، یادی از جهان نازنینمون میکنیم، که امیدوارم که هر جایی که هست سلامت و خوب و موفق و پیروز باشه. امروز در مورد آقای قاسم افشار صحبت کردیم که متاسفانه به دلیل سکته قلبی از پیش ما دیروز رفتن. من از همه عزیزان تقاضا میکنم که اگر اطلاعاتی در مورد مراسم یاد بود و خاکسپاری و اینا بود، حتما ما رو هم مطلع بکنم. در پایان فراموش نکنید که برنامه تظاهرات فردا که در نورابانتوریت قرار انجام بشه از ساعت 3:30 به 1 بعد از ظهر منتقل شده، یعنی به جای ساعت 3:30 فردا تظاهرات ساعت 1 بعد از ظهر در منطقه نورابانتوریت در مرکز شهر خواهد بود. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، آرزو میکنم که تعطیلات بسیار بسیار قشنگی رو داشته باشید، خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، و روز دوشنبه با دستگاه‌هایی که سالم باشن و کار کنند و بدنی سالم که جون داشته باشه بیاد و برای در خدمت شما باشه، بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم. موفق و پیروز باشید.

0: راستی میگم سنا
1: چه؟
0: میگم شنیدم تازگی خیلی میگم آهنگ میدوزدیم
1: منم شنیدم
0: راست میگم آره داداش ما آهنگ میدوزدیم ما دوزدیم شما چی کاره این؟

قربت نگاه تو که با نگاه ما شناس، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست، ولی لب تو بی صداست.

0: با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، این جهش نگران کننده و انزجار آمیز در استفاده از مجازات اعدام نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومت‌هایی که با وجود روند جهانی به سمت لغو اعدام همچنان حاضرند که به هر قیمتی مجازات اعدام رو به اجرا بگذارند. در مجموع فقط 17 کشور در جهان از مجازات اعدام استفاده کردند. 10 کشور: چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، عربستان سعودی، یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا کشورهایی هستند که سالانه از مجازات اعدام استفاده کردند و تعدادی کشور دیگه هم مثل امارات متحده عربی به جمع این کشورها اضافه شدند. ولی باز هم در میان همه اینها در واقع جمهوری اسلامی و عربستان بالاترین آمار رو دارن و البته چین که هزاران نفر رو سالیانه اعدام میکنه، ولی ارائه یک رقم حداقلی در رابطه با اعدام‌های صورت گرفته در چین برای عفو بین الملل غیر ممکنه و در مجموع این در واقع اقلیت منزوی هستن که عامل این افزایش اعدام‌ها هستن و همچنان اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی کنار گذاشتن. 2/3 کشورهای جهان اعدام رو در عمل در اجرا نمی‌کنن یا در قانونشون لغو کردن به طور کامل.
1: خانم بحرینی، اگه بخواید نگاهی کلی داشته باشید به از کشورهای مختلف، گفتیم چه جرم‌ها و چه اتهام‌هایی است که داره منجر به صدور احکام اعدام و اجرای اون میشه؟
0: در مجموع قتل و جرایم مواد مخدر بیشترین سهم اعدام ها رو دارن و بیش از نیمی از اعدام های صورت گرفته هم در ایران و هم در عربستان سعودی مرتبط با جرایم مواد مخدره. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقا ممنوعه و همواره نشون داده شده، تحقیقات نشون دادن که این باعث می شه که نه تنها مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نمیرسه، بلکه آسیب بسیار عمیق و ماندگاری به محرومترین اقشار جامعه وارد میشه. چرخه خشونت و تبعیض و فقر استمرار پیدا میکنه و فرهنگ نقض حق حیات انسانها و خشونتگری در جامعه گسترش پیدا میکنه.
1: اگه برگردیم به داخل ایران، گزارش میگه که تعداد بی سابقه 2159 نفر در سال 2025 اعدام شدن و ما شاهد شدت گرفتن استفاده و اجرای احکام اعدام در همین هفته های اخیر هستیم. آیا فکر میکنید که گزارش در این سال جاری میلادی، سال 2026، چون اون سال گذشته رو بی سابقه خونده، امسال رو چگونه توصیف خواهد کرد با این وضعیتی که ما درباره اجرای احکام اعدام در ایران شاهد هستیم؟
0: متاسفانه روند هولناکی که در سال گذشته ثبت شده در سال میلادی جدید هم ادامه داشته و صدها نفر در 2 ماه اول سال میلادی جدید هم اعدام شدند. به علاوه از زمان آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه هم طبق اطلاعات عفو بین الملل دست کم 32 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدند، یعنی معترضان، مخالفان سیاسی و کسانی که با اتهامات مبهم محاربه و افساد فی‌الارض و جاسوسی روبرو بودند. در سال گذشته در واقع از پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل ما شاهد یک افزایش بسیار تکون دهنده در اعدام ها هستیم، یعنی 1505 نفر از اعدام شدگان از جولای تا دسامبر، یعنی تا پایان سال، به اعدام رسیدن و این مشخصا نشون میده که چطور مقامات از فضای امنیتی جامعه استفاده کردند که بیش از پیش از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل شدید جامعه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کنند.
1: ما الان خیلی کمتر درباره اعدام‌های غیر سیاسی می‌شنویم. آیا تصویری دارید در کنار این 32 موردی که اشاره کردید در این هفته‌های اخیر، تصویری داریم که در مورد متهمانی که مرتبط مثلا با مواد مخدر هستند داره چه اتفاقی می‌افته، یا این قطع دسترسی به ایران شنیدن در این باره و کسب اطلاع کردن در این باره رو برای سازمانی مثل شما هم مشکل کرده؟
0: قطعی اینترنت بسیار وضعیت رو دشوار کرده و آماری که ما داریم در رابطه با عمدتاً دو ماه اول ژانویه و فوریه است که نشون میده که همچنان جرایم مرتبط با مواد مخدر حدود نیمی از اعدام‌های ثبت شده در ایران رو در بر می‌گرفتن و این در راستای سیاست‌های مرگبار و غیر انسانی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی که از سال 2021 در جریان بوده. یعنی ما در یک دوره کوتاهی بین سال 2017 تا 2020 شاهد اقدامات مثبتی بودیم که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بین 20 تا 30 مورد کاهش یافت. از اون زمان به بعد رئیس قوه قضاییه جدید دوباره مجدداً یک سیاست ناکارآمد و ضد انسانی رو به شدت تنبیهی و مرگبار رو در پیش گرفتن و ما افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر رو شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه داره. ابتدا 300 شد، 400 شد، 500 شد و حالا در سال 2025 به 998 اعدام رسید که وحشتناکه و به نظر نمیرسه که تغییری در این سیاست صورت گرفته و مجدداً اقشار محروم جامعه ایران و اقلیت بلوچ از بزرگترین قربانیان این سیاست معیوب و ضد انسانی بودند.
1: خانم بحرینی، سوال آخر از شما میخوام بپرسم و اونم اینه که به هر حال شما کنشگر این حوزه هستید، درباره اون بسیار تحقیق میکنید و صحبت میکنید، میخوام ببینم که از نگاه شما آیا این روند به اندازه کافی اون واکنشی که لازم داره رو داره میبینه، یا اینکه یک گویی که یک عادی سازی از پدیده اعدام رخ داده و اون واکنش رو بر نمی انگیزه در میان جامعه، در میان گروه‌های مختلف حقوق بشری، سیاسی، فعالان؟
0: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده که نقض حق حیات رو نرمالیزه بکنه، هم در پشت دیوارهای زندان با این اعدامهای سرسام‌آور و هم در کف خیابانها با کشتن معترضان، و تلاش سازمانهای حقوق بشری اینه که وجدان جهانی برای حفاظت از حق حیات بیدار بمونه و این نرمالیزه نشه که هزاران انسان سالانه کشته بشن یا توسط دستگاه قضایی به مرگ محکوم بشن. ما همچنان امیدوار هستیم که اگر کنار هم برای مبارزه با مجازات اعدام تلاش بکنیم، روزی این مجازات در ایران و سایر کشورهای کوچکی که همچنان از این مجازات استفاده میکنن هم لغو میشه. زمانی که عفو بین الملل تلاش خودش رو علیه اعدام در سال 1977 آغاز کرد، فقط 16 کشور این مجازات رو لغو کرده بودن. امروز بیش از دو سوم کشورهای جهان این مجازات ذات رو کنار گذاشتن و بنابراین ما همچنان امیدواریم که اگر همه به این مجازات ادامه به این مبارزه ادامه بدن، میشه که روزی لغو کامل مجازات اعدام به دست بیاد و جهان از سایه چوبه های دار آزاد بشه.
1: سپاسگزارم. رها بحرینی، محقق ایران در سازمان عفو بین الملل، که از بریتانیا همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. اما در ایران در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال رو در خانه پشت نمایشگر گوشی و لپتاپ گذراندند. در چنین شرایطی است که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در یکی از تازه ترین صحبتاش گفته ماموریت اصلی ما امروز میدانداری است و حضور در خیابانها بهترین فرصت تربیتی برای فرزندان ماست. از این وضعیت آموزش بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
2: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده، مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی، این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
3: من یه دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کردیم چیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان اون صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
2: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
4: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا افسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
2: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
5: راستش معلم ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میفتن بیرون، حتی عکس ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
2: در همین باره محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش در ایران، با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده‌ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می‌گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
6: باورتون نمیشه خیلی مادرها سوال میکنم یا خودم خواهرزادم جدول زرد بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بیسوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
2: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده می شود، با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموزان ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی 8 شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
7: ببینید، آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از حد روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه‌ای که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببینید تو کلاس 6م الان شما دانش آموزایی می‌بینید، مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک می‌کنن به بچه‌های آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچه‌ای هستن که الان 13 سالشونه و ساده‌ترین چیز که جدول ضربه رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد می‌گرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه‌ها خونه مجبورن تنها بمونن، یا اینکه یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه‌ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستش نمیبینه، تو سیستم اشاری یه سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار می‌کنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای درستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن، بفرستن مشقاشونو گوش بدن. و خب فکر کنم اینا همشون قصه برابر بچه‌شه که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعداً در به‌زودی ما هم باش مواجه میشیم.
2: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیرانتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
8: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجحیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیر رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده. به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم، بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه‌ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجبور نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن و خود فضای مدرسه و فعالیت‌های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین‌تر می‌کنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه‌های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی، گذر از اون چالش‌های روزمره در مدرسه تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روانتر و تاثیرگذارتر میکنه.
2: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزش گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
8: باید به خاطر داشته باشیم بچه‌ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمینه دارم وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه‌ها کشمکش‌های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه‌ها، خستگی پدر مادر میشه، اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه‌ها. فضای منزل میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه و ما بعضی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیسم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و در هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
2: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها می‌گویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
1: از نسرین افشار میشنیدید. موضوع دیگر بحث حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است. با توجه که تیم راهی ترکیه میشه برای برگزاری آخرین بازی تدارکاتی خودش و حالا همچنان سوال اینه که آیا ایران بدون مانع راهی جام جهانی خواهد شد یا خیر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه امروز مورد سوال قرار گرفته در این زمینه و گفته که صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال ایران و کادر فنی وظیفه دولت‌های میزبانه و در اینجا طبق مقررات فیفا طرف حساب ایران خواهد بود. ارزیابی کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنوید.
9: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه‌ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکله و تیم‌های شرکت کننده موظف انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. اخذ ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمانبندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه‌ها و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال. اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشه.
10: آیه بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
9: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازیش رو در بوشهر گذرانده بود، هیچ ویزایی بود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان این که چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتی بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم. وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم جاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعی خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا نداره، به جاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه اون چیزا امکان داره و بایستی بمونیم صبر کنیم ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و این که آمریکا به چه بازیکنانی اجازه ورود نمیده.
10: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
9: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم این که میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق به صعود نشده چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر می‌کنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنن و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
11: از کوروش بازیار میشنیدید، کارشناس فوتبال در آلمان در حوزه ورزش. یافته های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. در این باره بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
12: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان میدهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
11: و با این گزارش ملینا خورشیدیان میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت ندارید از طریق رادیو میتونید همراه ما باشید، از جمله موج کوتاه 9365 کیلوهرتز که از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر صدای ما رو به شما میرسونه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان توافق است، اما اسناد ارسالی با توافق اولیه همخوانی ندارد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد. و نرگس محمدی از بیمارستان مرخص شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکاست، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. او اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد در شرایط فعلی نمیتوان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم گیری درباره کاهش نرخ بهره در آمریکا صبر کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا درباره پیشنهادها و طرح‌های ارائه شده همچنان از طریق میانجی پاکستانی در جریان است. بقایی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست هفتگی مطبوعاتی درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت حق ایران برای غنی‌سازی بر اساس معاهده عدم اشاعه MPT به رسمیت شناخته شده. بقایی با اشاره به تقابل شروط آمریکا در برابر شروط ایران اضافه کرد مطالبات ایران روشن است. مثلا درباره آزاد شدن دارایی‌های ایران شما می‌گویید این شرط ماست. ما می‌گوییم این مطالبه ماست. او در بخش دیگری از نشست در واکنش به گزارش‌ها درباره درگیری با یک شناور مرزبانی ایران از سوی کویت گفت این فضاسازی غیر قابل درک و ناشایست بوده. بنیاد نرگس محمدی اعلام کردیم برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایش مربوط به اختلالات شدید فشار خون قرار داشت. خانم محمدی 20 اردیبهشت پس از 150 روز بازداشت در مشهد و زنجان و پس از 10 روز بستری در بیمارستانی در شهر زنجان در پی تشدید فشارهای بین المللی از مرکز درمانی زنجان توسط آمبولانس به بیمارستان پارس منتقل شد. اما در حالی که ایران وارد 80مین روز قطع یا محدودیت شدید اینترنت شده، گزارش‌ها از مناطق مرزی جنوب غرب کشور حاکی است بازار سیم کارت‌های عراقی در شهرهای مرزی خوزستان رونق گرفته. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده در شهرهای آبادان و خرمشهر خرید و فروش سیم کارت اپراتورهای عراقی افزایش یافته. به نوشته این خبرگزاری این سیم کارت‌ها عمدتاً توسط مسافران رفت آمد کننده میان ایران و عراق یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند و به دلیل امکان اتصال به شبکه‌های مخابراتی عراق در مناطق نزدیک مرز مورد توجه برخی شهروندان صاحبان کسب و کار قرار گرفتند. به گزارش ایرنا قیمت سیم کارت ها در بازار غیر رسمی حدود 18 میلیون ریال است و با فعالسازی بسته‌های اینترنتی می تواند تا حدود 50 میلیون ریال افزایش یابد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد همچنان راه باریکی برای گفتگو وجود دارد و جمهوری اسلامی برای این مذاکره آماده است. او با انتقاد از آنچه فضاسازی علیه رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواند گفت محمد باقر قالیباف اکنون ریاست هیئت مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد و همه باید از او حمایت کنند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند. شهروندان معترضی بودند که آبشان فانی برخاست که این بار حکومتی نبودند. شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها

بعد از جنگی 40 روزه را اجرا میکرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی میتوانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار هم سرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمش رو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو

0: نیست که روی صحنه حضور داشته باشی.
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها. اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من. یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن. به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش بکن که آقا برای چی این کار کردی؟ مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره؟ ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم. با موسیقی غریبه ایم. اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست. چون اگر بود تعطیلش نمی‌کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی‌فهمم. این که می‌خوایم احترام بگذاریم به جاویدنامان، این قصه دیگه است. اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست. نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بی‌شرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: نه، من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. خب اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم. قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن. نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدیتر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید. ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
13: در حالی که تحلیل‌ها در ساعت‌های اخیر به سمت آغاز حملات نظامی رفته و در حالی که بقایای جمهوری اسلامی آموزش کار با اسلحه در صدا و سیما و خیابان می‌دهند و در حالی که تلاش دارند بگویند اصلاً نترسیدیم و قوی هستیم، در رسانه اصلیشان از نتانیاهو به عنوان یک مرد واقعی نام برده شد و در ارزشی‌ترین برنامه کارشناس حکومتی از نتانیاهو به عنوان یک انسان شجاع که نترسیده و پشیمان هم نشده تمجید کرد. اتفاقی بی سابقه در کل تاریخ حیات جمهوری اسلامی.
14: همین الان شما سید آماده ترین عنصر برای حمله به ایران اسرائیله، نه به آتش بس مقیده، نه خسته شده. من باور ندارم اسرائیل خسته شده، علائمی از خستگی نشون نمیده، نه کم آورده، نه نتانیاهو پشیمانه، نه احساس پشیمان، نه از این چیزایی که تو سرش زدیم. چون نتانیاهو یه فرصت تاریخی، این یعنی اتفاقا به نظرم این یعنی مرد.
13: بسیار عجیب است که در صدا و سیمای حکومت که همواره از اسرائیل و نتانیاهو با پست‌ترین القاب و رکیک‌ترین صفات نام برده، این طور از نتانیاهو به دلیل پایمردیش در مبارزه با جمهوری اسلامی تحسین و تمجید به عمل می آید. زیرا هرگز قرار نبوده اهالی جمهوری اسلامی درباره نتانیاهو جز با خشم و کینه حرف بزنند، آن هم در صدا و سیمایشان، ستون اصلی پروپاگاندایشان. آیا این یک لحن آشتی جویانه است در میانه دعوا، یا نشانه است از پذیرش شکست که به آرامی دارد راه خود را به ذهن‌های متسلب و بسته حامیان رژیم باز می‌کند؟ اینکه علی‌رغم نعره‌های پیروزی باید بپذیریم که هیچ کدام از موشک‌هایی که به اسرائیل زدیم باعث نشد نتانیاهو بترسد و کوتاه بیاید، و این یعنی اعتراف به اینکه تمام آن هیاهوی پیروزی دروغ بوده. نکته مهم دیگر در این باره آن است که احتمال حملات مجدد آمریکا و اسرائیل بسیار بالا رفته و اهالی جمهوری اسلامی می‌دانند که این بار قرار است ضربات شدیدتری را متحمل شوند. ترامپ دو چراغ سبز بزرگ به جمهوری اسلامی داده: تعلیق 20 ساله غنی‌سازی و احتمال کوتاه آمدن از اورانیوم‌ها و نگه داشتن آنها در جایی که دفن شده‌اند در ایران. اگر بقایای جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنند و با شرایط ترامپ موافقت نکنند، به احتمال زیاد او به آنها به شکلی بسیار شدید حمله خواهد کرد. ترامپ روز یک شنبه 17 می پس از گفتگوی تلفنی با نتانیاهو نوشت: برای ایران تیک تاک ساعت در حال شمارش است و بهتر است بجنبند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. او افسود زمان اهمیت حیاتی دارد. پس از آن هم او به شکل رگباری شروع به انتشار پست‌هایی کرد که نشان می‌داد ذهنش به شدت درگیر ایران و تصمیمی است که باید در این باره بگیرد یا گرفته. او ویدیوی ساخته هوش مصنوعی را منتشر کرد که نشان می‌داد یک پهپاد جمهوری اسلامی با شلیک از یک کشتی هدف قرار می‌گیرد. ترامپ سپس درباره نابود کردن قایق‌های تندرو سپاه عکسی ساخته شده با هوش مصنوعی منتشر کرد و نوشت: بای بای قایق‌های تندرو. و بعد این پست که در آن آمریکا از همه جهات به ایران حمله ور شده است. عمده ناظران بر این باورند که حمله در راه است، اما درباره چگونگی و شدت آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. علی قلحکی فعال رسانه‌ای نزدیک به امنیتی‌ها گفته یکی از کشورهای منطقه هشدار شروع مجدد جنگ را به تهران منتقل کرده. او نگفته چه کشوری، اما احتمالاً منظورش عمان یا قطر باشد که معمولاً با میانجیگری سعی دارند از آتش دور بمانند. اما به نظر می‌رسد آنها، یعنی کشورهای منطقه، قرار است بهایی سنگین بپردازند برای سالها مماشات و همکاری با جمهوری اسلامی و میانجیگری‌هایشان. به این ترتیب که بقایای جمهوری اسلامی قصد دارند در صورت حمله شدید آمریکا این کشورها را به شدت هدف قرار دهند، طبق قاعده دیگی که برای من نجوشد.
15: اگر قرار باشد به نفت ما آسیب برسد، ما کاری میکنیم که دیگه آمریکا حداقل تا یه مدت قابل توجهی از این منطقه نفت گیرش نیاد.
16: خیلی.
15: یعنی دنیا نفتی گیری شده.
16: متوجه شدم. متشکرم.
13: این تهدید یعنی اهالی جمهوری اسلامی می‌دانند حمله در راه است و می‌خواهند زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه را بزنند و تصور می‌کنند با این کار به آمریکا و به جهان ضربه خواهند زد. در حالی که آمریکا خود تولید کننده و صادر کننده نفت است و از کشورهای خلیج فارس نفت چندانی نمی‌خرد. و این کار آنها اگر موفق شوند ضربه بزرگی به چین خواهد بود. زیرا چین است که بخش عمده نفت خود را از کشورهای خلیج فارس تأمین می کند. در اینجا باید به یک نکته دیگر هم اشاره کرد و آن این است که ممکن است آمریکا چندان هم از این موضوع ناخشنود نباشد که جمهوری اسلامی باعث شود مدتی کشور رقیب یعنی چین در مضیقه نفتی گرفتار شود و سرعت رشد اقتصادیش کند شود. اگر آمریکا حمله کند و در برابر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای نفتی منطقه دفاع موثری از آنها انجام ندهد، این تحلیل درست خواهد بود و کشورهای عرب منطقه چوب مماشات و همکاری خود با جمهوری اسلامی را خواهند خورد و چین هم از نفت آنها محروم خواهد شد تا ترامپ با یک تیر چند هدف زده باشد. بقایای جمهوری اسلامی تا اینجای کار روی تاب‌آوری پایین ترامپ حساب ویژه‌ای باز کرده بودند، مانند محاسبات اشتباهشان درباره نتانیاهو. اینکه با حمله به کشورهای منطقه، با حمله به اسرائیل، با بستن تنگه هرمز و بالا بردن قیمت نفت، ترامپ را تحت فشار می‌گذارند. اما ترامپ حالا گفته مردم آمریکا باید گرانی بنزین و سایر گرانی‌ها را تحمل کنند، چون جمهوری اسلامی باید ریشه‌اش کنده شود. روز یکشنبه سناتور لینسی گراهام در این باره گفت این لحظه چرچیلی ترامپ است. یعنی ترامپ دارد شبیه چرچیل عمل می کند که چرچیل گفت هر بهایی که لازم باشد برای شکست هیتلر می پردازیم. حالا ترامپ می گوید هر بهایی لازم باشد برای شکست جمهوری اسلامی می پردازیم. در داخل آمریکا نرخ تورم به بالاترین میزان سالانه در 3 سال اخیر رسیده است. قیمت بنزین به بالاترین سطح در 4 سال گذشته رسیده و قیمت مواد غذایی هم در حال افزایش است. از رئیس جمهور ترامپ پرسیده شد که این مسائل چه تأثیری بر نگاه او به مذاکرات با ایران دارد. ببینید چه گفت. ترامپ: من به وضعیت مالی آمریکایی‌ها فکر نمی‌کنم و به هیچ کس فکر نمی‌کنم. من فقط به یک چیز فکر می‌کنم. ما نباید اجازه بدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. همین. مجری: آیا شما با رئیس جمهور موافقید که هنگام برخورد با ایران نباید وضعیت مالی مردم آمریکا را در نظر گرفت؟ لینسی گراهام: این لحظه چرچیلی اوست. وقتی چرچیل به قدرت رسید، وعده داد خون، عرق، رنج و سختی تا زمانی که با نازی‌ها که تهدیدی وجودی علیه شیوه زندگی بریتانیایی بودند مقابله کنیم. و اگر هیتلر کنترل جهان را به دست می‌گرفت، آن دوران تاریک‌ترین دوره تاریخ بشریت می‌شد. من باور دارم ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و اگر آن را به دست بیاورد، از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ هم همین باور را دارد. آنها این سلاح را در چارچوب دستور کار مذهبی خود به کار خواهند گرفت. آنها اسرائیل را نابود خواهند کرد و در نهایت ما را هم به گروگان خواهند گرفت. پس وقتی مخاطب شما حکومت ایران است، آیا من نگران قیمت بنزین هستم؟ بله. اما ترامپ درست میگوید. بزرگترین تهدید علیه ثبات جهان ایرانی مجهز به سلاح هسته‌ای است و هر هزینه‌ای لازم باشد برای جلوگیری از آن بپردازیم، خواهیم پرداخت. چرچیل چه گفت؟ هر بهایی لازم باشد برای شکست هیتلر می‌پردازیم. درباره ایران هم همینطور است و خبر خوب این است که ما حالا خیلی به هدف نزدیک شده ایم. فکر می‌کنم اگر دوباره به فعالیت نظامی برگردیم و آنها را بیشتر تضعیف کنیم، می‌توانیم این موضوع را خیلی زود تمام کنیم. به این ترتیب باقی مانده امیدهای اهالی جمهوری اسلامی هم برباد می رود وقتی ترامپ می گوید اصلاً گرانی و تورم در آمریکا برایش مهم نیست، وقتی هدفش زمین زدن جمهوری اسلامی است. این نوری تازه در قلب مخالفان رژیم پدید می آورد که ترامپ کار را نصف و نیمه رها نخواهد کرد. آنها که این روزها در خیابانهای سراسر جهان فریاد می زنند ترامپ کار را تمام کن. حرف‌های لینسی گراهام به ایرانی‌های مخالف رژیم جان تازه‌ای می‌بخشد وقتی می‌شنوند که او گفته اینکه 70% آمریکایی‌ها از وضع اقتصاد ناراضی هستند مهم نیست وقتی مسئله مقابله با جمهوری اسلامی در ایران است. او حتی گفت این ارزشش را دارد که جمهوری‌خواهان انتخابات را هم ببازند. این حرف‌ها هم از جمله حرف‌های باور نکردنی ساعت‌های اخیر است. به همان اندازه باور نکردنی که در صدا و سیمای رژیم از نتانیاهو تعریف می‌کنند. انتخابات و اقتصاد در آمریکا دو مقوله حیاتی برای مردان سیاست هستند. اما حالا ترامپ و مردانش به این نتیجه رسیدند که هیچ کدام آنقدر مهم نیستند که به خاطرشان جمهوری اسلامی را رها کنند. سناتور، این ما را به سوال بعدی میرساند، چون طبق یک نظرسنجی جدید 70% آمریکایی‌ها میگویند رئیس جمهور ترامپ در زمینه اقتصاد عملکرد بدی داشته، موضوعی که همونطور که میدانید مهمترین مسئله برای رای دهندگان است. سوال اصلی این است، اگر نتیجه‌اش جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران باشد، آیا ارزشش را دارد که جمهوری‌خواهان انتخابات میان دوره‌ای را ببازند؟ سناتور گراهام، ارزشش را دارد که حتی شغلم را از دست بدهم. اگر لازم باشد برای اینکه مطمئن شویم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند، از مقامم کنار بروم، این کار را می‌کنم. مجری، حتی اگر باعث شود مجلس نمایندگان و سنا را هم از دست بدهید. راهام، از نظر سیاسی مهمترین کاری که با مسئولیتی که به من داده شده می‌توانم انجام دهم، حفاظت از مردم آمریکاست. حالا ممکن است شما با من موافق نباشید، اما من 20 سال از همین دیدگاه را دارم. من باور دارم در ایران نازی‌های مذهبی وجود دارند. اگر آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، از آن استفاده خواهند کرد. آنها سال‌ها تلاش می‌کنند به این سلاح برسند. تقلب کردند. اوباما و بایدن در زمینه مهار ایران شوخی بودند. ترامپ دارد کاری را انجام می‌دهد که باید خیلی وقت پیش انجام می‌شد. اما خبر خوب این است، وقتی ایران را مهار و محدود کنید قیمت بنزین پایین می آید. وقتی ایران را مهار کنید صلح میان عربستان و اسرائیل ممکن می شود. مزایای مقابله با ایران فوق العاده زیاد است، اما باید با آن مقابله کرد. این حرف ها تا به این لحظه نشان قاطعی است از اینکه برخورد با جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد شد و این برخورد ادامه خواهد داشت تا سرنگونی آن، و این خبر بسیار بدی برای بقایای جمهوری اسلامی است که خیال می‌کردند با مقاومتشان می‌توانند آمریکا را از حمله پشیمان کنند. مخالفان رژیم که در لحظاتی از ترامپ ناامید می‌شوند، با آنها می‌گویند حتی اگر از دست اسرائیل و آمریکا جان سالم به در ببرید، از خشم ما جان به در نخواهید برد که داغ دیماه خونین در سینه های ما مانند زغال گداخته می سوزد.
16: شما هنوز داغ این نمیفهمین، پایان شما با آمریکا و اسرائیل رقم نمیخوره، با یه چیز خیلی قوی تر از هزاران ارتش رقم میخوره. خشم یه ملت داغدار. فکر کردیم ما مثل شما بی غیرت و بی ریشه ایم که اون همه از ما کشتین بعد بیایم بشینیم باهاتون گفتگو کنیم؟ نه، این کار شماست. هر چیزی که دروغ بگه تاریخ دروغ نمیگه. خشم مردم بزرگترین سلاحه. حالا ببین،
13: خشم مردم در این روزهای سخت و سنگین که از قتل عام دیماه می‌گذرد کارها کرده است. گرچه ایرانیان داخل کشور دست بسته و خاموش اسیر حکومتند، ایرانی‌های خارج، دیاسپورای داغدار هر هفته خیابان‌های شهرهای کشورهای جهان را زیر گام‌های خود لرزاندند و غریب آنکه می‌توان گفت به قدرتی رسیدند که نوعی تأثیرگذاری در شکل سیاست کشورهای غربی را نشان می‌دهد. در انگلستان این را در زمزمه های استعفای کیر استارمر می توان رصد کرد. روز یکشنبه 17 می، روزنامه انگلیسی دیلی میل گفت نخست وزیر این کشور تلاش می کند به شکل آبرومندانه ای از قدرت کناره گیری کند. بنابراین گزارش، استارمر که یک سیاستمدار چپگراست، تصمیم گرفته داوطلبانه از مقامش دست بکشد. خبرنگار دیلی میل گفته استارمر می داند که آشفتگی کنونی قابل دوام نیست. او فقط می خواهد بتواند این کار را به شکل آبرومندانه و در زمانی که خودش انتخاب می کند انجام دهد. استارمر در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به ترامپ نکرد. حزب او در انتخابات شوراهای محلی انگلستان شکست سختی خورده و حزب راستگرای اصلاح بریتانیا پیروزی بزرگی در مقابل حزب کارگر به دست آورده. راستگیره‌های انگلیس هم تمام تلاش خود را می‌کنند تا کشورشان را به گفته خودشان از چپ‌ها پس بگیرند و استارمر همین را فهمیده. ردپای ایرانیان در اینجا به این شکل دیده می‌شود که آنها روز شنبه 16 می 26 اردیبهشت همراه با ملی‌گرایان و راستگرایان انگلیسی در یک تجمع بی‌سابقه و حیرت‌آور شرکت کردند. این تجمع را چهره معروف راستگرای بریتانیا تامی رابینسون سازماندهی کرده بود. او از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خواسته بود در آن شرکت کنند. اما من هم وقتی صحبت می کنم لحظه ای را وقف تشویق و قدردانی از شجاعت نسل ما خواهم کرد. مردمی که در برابر نیروی می ایستند که همه ما می دانیم در راه است. رژیم برتری جوی اسلامی که جمعیت ایرانی ها را به بردگی کشیده. بنابراین مشتاقم که با شما بریتانیایی های فارس با مهاجران سرافراز راه پیمایی کنم. ما به یاد خانواده هایتان هستیم. من به یاد می آورم که شما چه می گذرانید بدون اینترنت، بدون ارتباط، در حالی که نمی دانید آیا آنها در امان هستند، زنده‌اند یا نه، و مبارزه می کنید و در حالی که می دانید خانواده هایتان به خاطر اعتراض اعدام می شوند. ما استبدادی را که به اینجا می آید می بینیم. می دانیم که شما آن را درک می کنید. مشتاقانه منتظر پیاده روی با شما و ایستادن در کنار شما هستم. تامی رابینسون که یک فعال سیاسی مخالف اسلام و مهاجران مسلمان است، حساب دیاسپورای ایرانی را از سایر مهاجران جدا کرده، زیرا به خوبی می‌داند که آنها متفاوتند. مهاجران ایرانی هم به او پاسخ مثبت دادند و در تجمع او شرکت کردند و باعث افزایش جمعیت شدند که استارمر را وادار کرد بگوید می‌داند اوضاع آشفته است و باید برود. ایرانی‌ها به قدری پرشور در تجمع ملی گرایان انگلیس شرکت کردند که تامی رابینسون زمان زیادی را به تشکر از آنها اختصاص داد و تصویر شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان سمبل و نماینده ملی گرایی ایرانی بالا برد.
17: حمایت تامی رابینسون از رضا شاه دوم. همین الان
13: تامی رابینسون در قدردانی از ایرانی‌های مهاجر مقیم انگلیس سنگ تمام گذاشت و شجاعت آنها را به رخ انگلیسی‌هایی کشید که می‌ترسند در تجمعاتی که کمپین او سازماندهی می‌کند شرکت کنند. او گفت مردم ایران با علم به کشته شدن اعتراض می‌کنند. آن وقت شما از این می‌ترسید که مبادا شغلتان را از دست بدهید اگر به تجمعات ما بیایید.
18: And the biggest risk we face today.
13: و بزرگترین خطری که امروز با آن مواجه هستیم این است که ممکن است شغلتان را از دست بدهید. ممکن است نژاد پرست خطاب شوید. ممکن است توسط همسایگانتان محکوم شوید. ریسکش همین است. و خیلی ها توی این کشور از این میترسند. درسته؟ بنابراین میخواهم یک دقیقه تک تک شما بخواهم در این مورد فکر کنید. بزرگترین مبارزانی که در نسل خودمان دیدم امروز پرچم بسیاری از آنها را در اینجا در اهتزاز می‌بینم. مردم ایران هستند و من به هیچ انتقادی از سوی بدگویانمان که درباره حضور پرچم‌های دیگر در تظاهرات ما صحبت می‌کنند اهمیتی نمی‌دهم. می‌خواهم این را به رسمیت بشناسم که آن زنان و مردان، اما زنان در ایران به دلیل نگرانی از دست دادن شغلشان بیرون نمی‌آیند. آنها با علم به اینکه قرار است اعدام شوند بیرون می‌آیند و با این حال بیرون می‌آیند. آنها بیرون می آیند تا دقیقاً در برابر چیزی بایستند که ما علیه آن متحد می شویم. یعنی یک ایدئولوژی استبدادی برتری جو که آنها را به بردگی کشیده است. تامی رابینسون گفت مردم ایران با سپاه و رژیم یکی نیستند. او به فرهنگ و تمدن غنی ایران اشاره کرد و از انگلیسی های ملی گرای ضد مهاجر خواست برای ایرانی های مهاجر دست بزنند، زیرا آنها هم دارند با استبداد و ایدئولوژی می جنگند که تامی رابینسون و همفکرانش با آن در نبردند. سپاه پاسداران مردم ایران نیست. مردم ایران از فرهنگ و هویت غنی برخوردارند و امروز تعداد زیادی از آنها اینجا هستند. ما از آنها حمایت میکنیم. ما از یک رژیم تروریستی حمایت نمیکنیم. میخواهم الان پرچمی را بالا ببرم و از تک تک شما میخواهم که برای مردمی که در برابر استبداد مقاومت میکنند، برای مردمی که برای آزادی در ایران میجنگند دست بزنید. اون پرچم رو بیار روی صحنه. بذار یه دور تشویق ببینم. ظاهرا پرچم بالا بوده. بیایید برای مبارزان در ایران دست بزنید. آره، دارن میجنگن، دارن میمیرن. بیایید امروز اونها رو در حالی که خانواده هایشان نمیتوانند با آنها تماس بگیرند بشناسیم. آنها شجاع هستند. آنها نترس هستند. این رویارویی ملی گرایی با مهاجران مسلمان که مهاجران ایرانی را جذب کرده یک وجه عجیب دارد و آن اینکه ایرانی ها خودشان مهاجر هستند، اما چون این ملی گرایی بریتانیایی چپ و سیاست های گلوبالیسم را هدف گرفته با آن همراه شدند، زیرا چپ ها حامیان پیدا و پنهان جمهوری اسلامی هستند. بهزاد فراهانی پدر گلشیفته فراهانی حرفی زده که حسابی مخالفان رژیم را به خشم آورده و نفرت آنها را از ایده ها و چهره های چپ دوچندان کرده است. او گفته ما بیزه اش را داشتیم که انقلاب کردیم. شما هم اگر دارید انقلاب کنید و جمهوری اسلامی را سرنگون کنید.
19: ما بیزه اش را داشتیم، اونا آوردیمش پایین. دارید یالا ما هم کنارید.
20: برو بریم آقا.
13: این حرف از آن جهت حرفی تلخ و بیرحمانه و عاری از فهم است که گوینده ذوب در جریان چپ شجاعت عظیمی را که همین 4 ماه پیش از مردم ایران دیده شد نادیده می گیرد. شجاعتی که کسانی مانند تامی رابینسون را به تحسین واداشته و باعث شده در این مهاجر ستیزی حساب مهاجران ایرانی را از همه جدا کند. احساد فراهانی این را هم نمیگوید که میزان خشونت و توحش نیروهای جمهوری اسلامی با آنچه در زمان پهلوی بود قابل مقایسه نیست و محمد رضا شاه برای اینکه دستش به خون امثال او آلوده نشود کنار رفت، برای اینکه خار به پای ایران و مردمانش نرود. احساد فراهانی نمیگوید که کاری که او و دوستان چپگرایش انجام دادند چگونه سرنوشت ایران را به دست گروهی خونخوار سپرد که حالا به هیچ ترتیبی حاضر نیستند آن را به مردم باز پس بدهند. احساد فراهانی جایی درباره اینکه چرا گرفتار اندیشه های چپ شده میگوید به دلیل اینکه پدر بزرگش با دیدن پسر ارباب باید از اولاق پیاده میشده و به او احترام میگذاشته، اما نمیگوید چرا با شاهی که این سیستم کهنه و پوسیده ارباب رعیتی را برانداخت و زمین های ارباب را به پدر و پدر بزرگ او داد دشمن شد و هنوز هم دشمن است.
21: اندیشه تو کی به چپ دست شدی؟
19: جدی میپرسی اینو؟
21: جدی میپرسم. آره
19: خب حالا اینو میگم بهت اینجا میگم که ببین معمولا ظهر که میشه تو روستا دروگری که به صحرا رفته باید سایه خورشید، یعنی سایه که برای من ایجاد میشه از اینور بیاد این طرف، خورشید از اینور بتابه سایه من اینور بیفته، اون وقت کار تعطیل میشد، میومدیم برای نهار. تو حساب کن کسی که از صبح سپیده رفته سر کار درو کرده، کار سختیه درو، و حالا پشت سر بابا بزرگ میشستیم که عموم و بابام میبردن چیله هامون رو به خرمن، ما بابا پدر بزرگ میبرن. پیر مردی بود برای خودش 60-70 ساله، بعدم فهیم عارف میشه، مولانا میخوند، شیخ اشراق میخوند، عطار میخوند، تحلیل میکرد، خیلی خوب بود. حالا مثلا پسر ارباب عاده، مثلا آقای فلان کس، اسم نمیبرم چون رفیقم دوستم عزیزم، از اون بره کوچه میاد که بره این بره کوچه. حالا این پیرمرد خسته داغون که سوار خر هستش و کلی وسیله هم جلوشه، بلافاصله باید میمد پایین
21: سلام میکرد، احترام
19: باید میمد پایین سلام میکرد، ما هم که از زود در میداشت میمد پایین که ما بگیم سلام آقا. آره خیلی دیوانه کننده بود.
13: اندیشه های چپ حالا به حدی شکست خورده که در بریتانیا جمعیتی 10,000 نفری برای مخالفت با آن به خیابانهای لندن می آیند و در ایران هم مردم اکثرا از کرده پشیمانند و شاه می خواهند. اتحاد چپ و ملا اما همچنان پابرجاست و کسانی مانند بهزاد فراهانی حاضرند برای جلوگیری از بازگشت پادشاهی به ایران هر کاری بکنند. درباره این اتحاد بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار گفته بهزاد فراهانی از علی خامنه‌ای یک خانه گرفته. درباره سایرین هم حرفهای جالبی زده شده. عبدالکریم حسینی زاده معاون پزشکیان صراحتاً اعلام کرده که رژیم با اشخاصی مانند پرستو فروهر که پدر و مادرش را تکه تکه کرده و عبدالکریم سروش که از ایران رانده در تماس بوده و از آنها تشکر کرده به خاطر مواضع ضد جنگشان.
20: باشه، یعنی صادقانه عرض کنم خدمتون،
19: سلامت
20: در این ایام یک جبهه ضد جنگ در خارج از ایران شکل گرفت.
19: بله،
20: کسانی که در امریکا بودن، در اروپا بودن، آره. امکان مخاطره این وجود داشت که اینا دیپورت بشن، پس فرستاده بشن. من واقعا بیانیه آقای عبدالکریم سروش رو نمیتونم ازش بگذرم.
19: چند بار مصاحبه کردن،
20: مصاحبه کردن، حرف زدن. من پرستو فروه رو نمیتونم ازش بگذرم، شاید اذیت شده، ولی این آدم، آقا من بهشون زنگ زدم، من زنگ زدم به عبدالکریم سروش، زنگ زدم به پرسوی خانم فروهر، زنگ زدم به خیلی های دیگه، زنگ زدم به رسول خادم، زنگ زدم از طریق رفیقم دکتر سیروس به علی دایی زنگ زدم، وریا غفوری زنگ زدم. ببین من واقعا حس میهن پرستی که در اینا دیدم، یه چیزی رو احساس میکنم همه اینا لازم دارن، اونم اینه که ما با آغوش گرم و مهربانانه همه اینا رو در آغوش بگیره، دولت همه اینا رو در آغوش بگیره. اونا
1: وظیفشون اینا انجام دادن.
20: آیه شهری فر،
1: من یواشکی بگم یادتون نره، این اسمایی که بردین نمیخوام اسم ببرم، توی میادینن شبا، بعضی هاشون یواشکی ها،
20: من یه چیزی
1: من هم خبر دارم، با خبر و اطلاع دارم بهتون میگم. ها
20: بابا من آقای خادم، آقای خادم همین الان با همکاری ما رفته چند تا از روستا رو داره بازسازی میکنه خودش،
1: دمش گرم،
20: نیومده تو بوق و کرنا بکنه،
1: او همیشه این کارو میکنه.
4: ترامپ، نتانیاهو، شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران با چنین پدیده‌ای مواجه هستند. سالها کشورهای اروپایی مدعی مخالفت با جمهوری اسلامی بودند، اما هنگامی که آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کردند، آنها نه تنها با آمریکا همراه نشدند، بلکه حتی حریم هوایی کشورهایشان را بستند. سالها گروه‌ها و افرادی خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی می کردند، اما در روز واقعه در کنار حکومت ایستادند تا با شعار نه به جنگ برایش عمر دوباره‌ای بخرند. آن هم در شرایطی که حکومت ده ها هزار ایرانی را فقط در دو شب قتل عام کرد. اما جریان چپ چنان در ذهن و قلب پیروان خود رسوخ می کند که کسی مانند پرستو فروهر از خون پدر و مادر خیش می گذرد. چه رسد به خون هموطنان بیگناه. در قیام مهسا هم آنها در برابر جریان ملی‌گرا ایستادند و آن انقلاب را زنان مردانه کردند. در کنار شعار زن زندگی آزادی، ملی‌گراها سعی کردند شعار مرد میهن آبادی را هم قرار دهند که آنها نپذیرفتند و شکاف میان این دو جریان از آنجا آغاز شد و هر روز هم عمیق‌تر شد. حالا آن جریان هم جریان ملی‌گرا را به جنگ طلبی متهم می‌کند و می‌گوید اگر آنها دخالت نمی‌کردند همه چیز به خوبی پیش می‌رفت و جنگ نمی‌شد.
22: آقا نخوان جمهوری اسلامی رو چجوری بگن؟ اینو بگید.
23: درست بگید. اسلام نمیخوان.
22: نمیخوان.
23: آن نمیخوان. مردم جنگ میخوان.
24: همون راهی که داشتن 1401 میرفت از زندگی بس. آزادی میرفت. شاید جاکت در مشکل آقا حل کنه. شاید جاکت در مشکل آقا حل کنه تو اسرائیل.
22: ببین من مشکل جیبش نمیدم.
24: تو زندگی آزادی میرفت.
4: کسانی که انقلاب مهسا را زنانه کردند و حالا این طور به برجسته ترین چهره اپوزیسیون و نماینده جریان ملی‌گرا دشنام می‌دهند، از سوی جریان مقابل پاسخ می‌شنوند که
25: و میان میگن که انقلاب زنانه بود. ببخشید، این جنبش 401 کف خیابان‌ها رخ داد، توی دانشگاه‌ها رخ داد. معذرت میخوام، حمام و دستشویی و رختکن نبود که ما بیایم بگیم زنونه بود یا مردونه بود یا مال این طیف بود مال اون طیف. اصلا یکی از دلایل اینم که ملی نشد و به نتیجه آنچنانی نرسید و به تغییر رژیم و تغییر بنیادینی نرسید این بود که تحلیلش دادن به جنبش‌های فمینیستی و حقوق بشری. در واقع اگر با همون ارزش‌های زن زندگی آزادی می‌نشستند تا سالهای سال هم رژیم نمی افتاد. گرچه اگر از اون 100% حقوق زنان که پایمال شده 50% هم رژیم می اومد گفت که ما به زنها می دیم، فعالان فمینیستی می اومدن می گفتن که خب ما پیشرفت هایی داشتیم و زحماتمون مثمر ثمر واقع شده. ولی خب نه تنها براشون فرقی نداره که رژیم بیفته یا نیفته، بلکه به واسطه اون فاندی که میگیرن اکثریتشون به نفعشون هم هست که رژیم وایسه، چون که پروژه برمیدارن، پایان نامه هاشون به این بسته ای داره، تزای دکتریشون به این فعالیت بسته ای داره و خب لذتش رو میبرن به طرزی.
4: کار مردم ایران برای پس گرفتن ایران کار ساده ای نیست. عبدالله مهتدی، یکی از چهره‌های سرشناس مخالف پهلوی، در این گیرودار در برنامه میدان صدای آمریکا حاضر شده و گفته کردها خود را یک ملت می‌دانند و حق دارند به جدایی از ایران فکر کنند.
21: که ملت کرد آزادی انتخاب داره، حق تعیین سرنوشت داره و این حق تعیین سرنوشت ممکنه در روزی در نسل‌های بعدی در جای دیگه مردم نسل‌های بعدی کردستان ممکن جور دیگه ای تصمیم بگیرن. ما این راه رو نمی‌بندیم و نمیتونیم ببندیم. کلاً کردها خودشون رو یک ملت میدونن، بنابراین من این حق رو برای اونا قائلم که در صورتی که شرایط براشون غیر ممکن بشه، زندگی مشترک تو ایران غیر ممکن بشه، در صورتی که سرکوب ها نسل ها ادامه پیدا بکنه، یه جایی مردم میتونن به این نتیجه برسن که نمیتونن در چارچوب این مملکت سعادت خودشون و آزادی خودشون و پیشرفت اقتصادی خودشون و توسعهشون و کرامتشون رو حفظ بکنه، ممکنه به این نتیجه برسن.
13: معلوم است که این حرف عبدالله مهتدی در این شرایط چه آبی به آسیاب جمهوری اسلامی میریزد که دیدید اگر ما برویم ایران تجزیه خواهد شد. جمهوری اسلامی پای اسرائیل را هم به میان می کشد که نقشه آنها تجزیه ایران است، در صورتی که بسیاری از کارشناسان حامی جمهوری اسلامی می گویند هرگز چنین نیست.
2: یعنی بر مبنای یک تحلیل جغرافیایی شما میگین که اسرائیلی‌ها خواهان تجزیه ایران نیستن؟
3: به گمان من نه. به نظر من به ایران به چشم یه متحد در افق دور به چشم متحد نگاه میکنه.
13: یک دسته دیگر از افرادی که مردم و مخالفان واقعی رژیم نمیدانند با آنها چه باید کرد، کسانی مانند احمد ایران دوست هستند. بازیگر معروف شده با نقش غول برره که او هم نقاب از چهره برداشته و غولی در پس چهره مردمیش هویدا شده. او میگوید هم با شهناز تهرانی ساکن اسرائیل و طرفدار جنگ میرقصد و مشروب میخورد، هم دست قاسم سلیمانی را میبوسد. حرفهای او هم به اندازه تاجگذاری نتانیاهو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مرد نامیده شدنش عجیب است. به همان اندازه حرفهای ترامپ و لینسی گراهام درباره اینکه اقتصاد آمریکا در برابر وظیفه نابودی جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد.
5: من مشروبم رو میخورم، کابارم رو میرم، نایت کلابم رو میرم، با شهناز تهرانی قهر میدم، با شهره میرخشم، با ابی شامپاین باز میکنم،
6: با حاج قاسم هم
5: خط قرمزمه،
6: با سردار، اینی که میگه اسمش چی بود خیلی هم زیاد گفتی، با سردار
5: دوستم، با پزشکیانم دوستم. نمیخوره به هم؟ نمیخوره به هم؟
6: احمد اصلا
5: نمیخوره به هم. آقا فریدام یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟
6: نه اینو به عنوان آزادی که اصلا بحثی تو
5: آزادی بیان، آزادی
6: خب ببینم تو فکرت کجاست. آخه دارم میگم فکر شهناز تهرانی با حاج قاسم سلیمانی، میخوام اینا رو جمع کنم با هم، این دوتا ایدئولوژی رو برسونم به هم.
5: تو این دوتا رو اصلا هیچ وقت نباید کنارم قرار بدی.
6: آقا اون رو ببین، من میگم که اون شخصیتی که تمام زندگیش مبارزه کرده با امریکا با اسرائیل و این شخصیتی که امروز به امریکا و اسرائیل میگه باید به ایران حمله بشه، تو چگونه میتونی هم با این باشی هم با اون؟ مگه میشه؟ نمیشه. آخه من دارم فکر میکنم تو چجوری هم میتونی بری قم، هم بری چالوس؟ چقدر مگه پات باز میشه؟
13: و پاسخ غول برره بی ربط ترین پاسخ دنیاست. پاسخی است که رژیم با بهانه آن این روزها دارد جوانان بیگناه را بردار میکشد و در دی ماه هزاران تن را کشت. امنیت و منافع ملی.
5: من میرم اونور با شهناز تهرانی میرخصم، میام اینور دستبوس حاج قاسمم و پزشکیان و سردارایی که هستم.
6: خب من میگم این میشه، اینا با هم دیگه جمع میشه. من باز برگشتم سر
5: زمانی که ثابت نشه قدمی بر خلاف منافع ملی و تمامیت ارضی کشور بر نداشتی جمع میشاره.
13: این پاسخ یعنی اگر با رژیم باشی و طبق سیاستهای آن با اسم رمز منافع ملی و در واقع منافع نظام حرکت کنی، میشود هم با شهناز تهرانی برقصی هم دست قاسم سلیمانی را ببوسی. و این کلید درک رفتار بسیاری از افراد در این روزهاست. کسانی مانند گلشیفته فراهانی که با امانوئل مکرون رابطه برقرار میکنند و برهنه میشوند، اما با قاسم سلیمانی هم رابطه دارند. کسانی مانند ژیلا صادقی که در آمریکا بی حجاب زیست می‌کنند و در صدا و سیمای رژیم مرگ بر آمریکا می‌گویند. و جالب است که همه آنها ضد جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هستند، زیرا این جنگ ممکن است ریشه جمهوری اسلامی را بزند. حرف‌های احمد ایران دوست به احتمال زیاد پروژه‌ای برای جذب است، برای اینکه بگویند چتر جمهوری اسلامی بزرگ شده و همه می‌توانند زیر آن جا بشوند. آیا حرف‌های او با این صحنه ارتباطی دارد؟ صحنه‌ای که در آن یک طرفدار جمهوری اسلامی مست لایعقل در خیابان می‌رقصد و برای رژیم تبلیغ می‌کند.

0: اینها نشانه های ترس هم هست، زیرا رژیم نه از روی میل و اراده واقعی بلکه از روی وحشت به دنبال جذب مردم با این حرف هاست که هم می توانید با شهناز تهرانی برقصید هم با ما، فقط علیه ما کاری نکنید. تعریف از نتانیاهو هم نشانه ترس و وحشت است، مانند حاضر شدن مجری های حکومتی با اسلحه در مقابل دوربین صدا و سیما. نشانه های وحشت عمیق در لایه های مختلف حکومت از سرنگونی قریب الوقوع. مگر نه اینکه حدود 18 روز قبل از سقوط قذافی مجری های او هم با اسلحه در تلویزیون او ظاهر شدند؟ اما این کار مانع سقوط قذافی نشد، همانطور که هزاران ترفند و تمهید و برنامه های محاسباتی علی خامنه ای مانع مرگ او نشد. ناصر رفیعی سخنران حکومتی و از وابستگان بیت خامنه ای به نقل از غلامعلی حداد عادل گفته خیال علی خامنه ای راحت بود که حمله ای در کار نیست، برای همین از مخفیگاه زیرزمینیش به روی زمین آمد. این روایت هم نشان می دهد که اسطوره سازی پیرامون اینکه او از مرگ نمی ترسیده شکست خورده و هم اینکه چقدر او در محاسباتش دچار خطا و اشتباه بوده و لاجرم سیستمی که ساخته هم پر از باگ و خطاست و چه بسا که در حمله دوم آمریکا اگر آمریکایی‌ها دقیق عمل کنند ساقط شود.
1: من از آقای حداد عادل که پدر خانوم ایشون هست و من رفیق، فرمودن فرزندان ایشون هم الان خدمت پدرشون نمیرسن، هم مادر از دست دادن هم پدر رو نمیبینن. فرزندان ایشون که 3 تا فرزند دارن و خدمت پدر خانومشون هستن. اینو میخوام عرض کنم، من به اون آقا گفتم چی شد؟ بالاخره آقا میدونن حفظ جان واجبه، حالا خودشون در صحنه بودن، چرا داماد، چرا عروس، چرا دختر، چرا نوه کوچیک، چرا خانواده، چرا فرمانده ها جلسه، چرا چه اتفاق؟ ایشون گفت آقای رفی اطمینان داده بودن که اتفاقی نمیفته. شما میدانید 10 ماه رمضان 2 روز بعدش قرار بود قرارداد امضا بشه، وزیر خارجه عمان آمریکا رفته بود، همین بو ابو سعید داشت مذاکره میکرد، ما در اوج به نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم. لذا اینی که دیدین اتفاق افتاد، چون تقریبا اطمینان داده بودن کار نظامی تو این چند روز صورت نمیگیره، لذا شرایط عادی در بیت بوده و الا حالا خود آقا فرضم کنیم در معرض قرار دادن خودشون، اما خانواده رو نمیذارن تو خونه باشن. چه اتفاقی افتاد که همه اینا یک جا جمع بودن؟ چون تقریبا اطمینان داده بودن خبری نیست.
0: این حرف‌ها بسیار مهم است. علی خامنه‌ای در حالی کشته شد که کاملاً مطمئن بود هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند، وگرنه هرگز از زیر زمین بالا نمی‌آمد. او اگر حتی می‌خواست کشته بشود، طبق تحلیل برخی، دلیلی نداشت که فرماندهانش را هم با خود به کشتن بدهد و خانواده‌اش را. از هیچ کدام از پسران و دختران او خبری نیست که نشان می‌دهد همه کشته شدند و شاید فقط مشتبه خامنه ای زنده مانده باشد، آن هم چون نتانیاهو و ترامپ می‌گویند، وگرنه نسل او تقریبا از روی زمین برچیده شده. علی برنایی روزنامه‌نگار درباره پایان او نوشته همیشه فکر می‌کردم اگر روزی علی خامنه ای از دنیا برود، حکومت برایش یک حماسه تاریخی می‌سازد، چیزی در ابعاد مراسم تشییع جنازه خمینی. اما به نظرم قسمت عجیب و عبرت آموز ماجرای خامنه ای این است که در ذهن خیلی ها پایانش نه با شکوه بود نه اسطوره‌ای و حماسی. حتی بعید می دانم چنین پایانی را خودش هم تصور می کرد یا می خواست. بی صدا، بی پیکر، بی تشییع، بی یاد و بدون حتی فرصتی برای فهمیدن آخرین لحظه. پایانی بس حقیر برای یک دیکتاتور. حسین باستانی روزنامه نگار میگوید این دیکتاتور قربانی توهمات و اشتباهات محاسباتی.
2: بله دوستان عزیز، درود فراوان بر همگی شما نازنینان. این برنامه 9 دقیقه دیگه ادامه داره که متاسفانه یه ذره طولانی بود امروز و باقیش هم در مورد خامنه ای مقداری صحبت میکنه و نمیدونم آقا جان اگر که این خامنه ای اگر که این تهدید جنگ و اینا نبود، الان براش تمام اونایی که کیسه دوخته بودن مطمئن باشین 10 جور براش برنامه گذاشته بودن، 15 جور هم براش امامزاده درست کرده بودن، باقیش همه شعره که از ترسشون. وقتی من اون چهار ماه پیش برگشتم گفتم که سپاه کودتا کرده، وقتی که میگم وقتی که اینا سپاه حالیش نمیشه، نه خامنه ای میشناسه، نه پسر خامنه ای میشناسه، نه هیچ کدوم، فقط پول با قدرت. در اصل درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی همسفر. اجازه بدید خودم معرفی کنم، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه. خوشبختانه سرما هم نخوردم، به به باتریاشو صدام هنوز یه مقداری اون ته هست، اون ته صدای سرماخوردگی و آلرژی و اینا هنوز هست، ولی خوشبختانه حالا دستم به چوب روم به دیوار نمیدونم اینا اوکیه. اینه که سپاسگزارم از همه شما نازنینان که در این چند روز گذشته با هم صحبت کردید، اس ام اس فرستادید، نمیدونم پیشنهاد کردید، آب نمک قرقره کنم که کردم، عسل و آب لیمو و نمیدونم اینا هم خوردم، همم اثر کرد. بله همم اثر کرد، دستتون درد نکنه. بریم سراغ یک هفته جدید، هفته 21 عزیزان، و ببینیم که در این هفته چه از دستمون برمیاد که در خدمت شما نازنینان باشیم. امروز روز دوشنبه 18 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 28 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 21 رو داریم با هم دیگه آغاز کردیم و داریم پیش میبریم و امیدوارم که هفته بسیار قشنگ، خبرهای خوب برای مردممون و برای مملکتمون باشه. هیچ کس نمیتونه، اگر هر رئیس جمهور دیگری بود به غیر از ترامپ میشد پیشبینی کرد. هیچ کس نمیدونه که این آدم داره چیکار میکنه. با وقتی که میاد با پاکستانی ها صحبت میکنه، با هندی ها صحبت میکنه، با نمیدونم چینی ها صحبت میکنه، با عربستان، با کشورهای امارات صحبت میکنه، هر دقیقه هم حرفش عوض میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدومتون نمیدونه من دارم چیکار میکنم. همین الان که من دارم برای تو صحبت میکنم، خود پاکستانی که اومده بود جمع کرده بود همه چی رو آماده کرده بود که برای ایران جمع کرده بود همه چی رو آماده کرده بود که برای ایران و نمیدونم اینا صلح درست

یک هواپیماهای سوخت‌رسان و اینا دارن به طرف غرب آسیا دارن میرن. چرا؟ اینا همش اینا سوالاییه که باید ذره ذره رفت جلو و دید. یه سری ما تحلیلگر داریم، اینا تحلیلگرهای کلیشه‌ای هن، یعنی یه سری چیزها رو بلدن میارنشون میگن شما تفسیر بفهم. حالا میخواد تو تلویزیون سوئد باشه، تو تلویزیون ایرانی باشه، مال آمریکا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اینا کارشون اینه یه چیزی رو تفسیر کن، اما جلوتر دماغشون رو که نمیبینن، که یک قدم جلوتر از دماغ رو نمیبینن. اقیانوس رو میبینن ولی عمق اقیانوس رو نمیبینن. اینا تحلیلگرای لحظه این دیگه، وقت آدمو میگیرن، سر و حوصله آدم سر میره. همینجور برای خودشون میبافند و میگند و مردمو گمراه میکنن. اینه که اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه جلوتر و اول یه سری به وضعیت هوا بزنیم و بعد از اینکه وضعیت هوا رو با هم دیگه یک چرخی توش زدیم، بریم ببینیم که چه داریم و در این چند روزه چه گذشت و چه چیزهایی رو میتونیم با هم دیگه بشکافیم و یه ذره ببینیم چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. 100% اگه میدونستیم که خب قهرمان بود. نمیدونیم که، ولی میتونیم که یه سری چیزها رو حدس بزنیم. اینه که البته نه حدسیات معمولی کلیشه‌ای مثل اینا، ولی خب میتونیم یه مقداری هم با افکارمون بازی بکنیم و یه مقداری هم خودمون رو آماده تر بکنیم. از وضعیت هوا بگم، این هوایی که دارید میبینید عزیزان تقریبا غیر قابل پیشبینیه. حالا چرا من میگم غیر قابل پیشبینی؟ اگه تو این چند روز گذشته شما به گزارش هوای مال سوئته تلویزیون سوئد نگاه میکردید و مال کانال 4 رو نگاه میکردید، میبینید زمین تا آسمون اینا با هم دیگه فرق میکنه. حق هم دارن و به خاطر اینکه این هواشناسا میشینن نقشه ها و ساتلیت ها و اینا رو نگاه میکنن، حدودی میتونن حدس بزنن چه اتفاقاتی میفته، ولی یک ذره جهت وزش بادها و اینا که عوض بشه همه رو میریزه به هم دیگه. عملاً یه روز در میون هوا خوب و بد خواهد بود، یعنی بد که نمیتونم بگم، یه روز آفتابی، یه روز نیمه ابری و یه ذره بارانی، دوباره آفتابی و دوباره نیمه ابری، یه ذره گرم یه ذره سرد. امروز بعد از ظهر هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، 14 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 9 درجه و قسمت جنوبی هم حدود 14-15 درجه، بیشتر نخواهد بود. اما فردا یک جبهه هوای بارانی گرم از قسمت شرق به طرف مرکز سوئد میاد و بعد میره به طرف شمال سوئد. این جبهه هوای بارانی که دارم واسهتون میگم، عملا یک سری گوشه های جنوبیش به ما استکهلمی ها میخوره. چقدر میتونه برای ما باران برای فردا داشته باشه خدا میدونه. یه سری ها میگن هوا حدود 17 درجه بالای صفر خواهد بود، باران کامل. یه سری ها میگن نه، این کامله مال بالای استکهلمه، 100 کیلومتر برو بالاتر از استکهلم، اونجاها زیاد اثر خودشون میذاره. حالا ما میگیم نیمه ابری، نیمه آفتابی، نیمه بارانی، هرچی که میخوایم بگیم. فردا ظهر حدوداً 17 درجه بالای صفر، ولی احتمال ریزش باران تقریبا هست. روز چهارشنبه نیم ابری نیم آفتابی، بیشتر رو به آفتابی، 21 درجه. روز پنجشنبه یه جبهه هوای بارانی این دفعه از جنوب غربی به طرف بالا داره میاد که بعدش هم میاد سریعا از روی ما رد میشه، یه ریزش بارانی خواهد داشت، 21 درجه. روز جمعه تقریبا تمام آفتابی، 22 درجه، در استان استکهلم دارم میگم. روز شنبه هفته، همین هفته که در توش هستیم، شنبهش 23 درجه آفتابی. و یک سریا میگن روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 25 درجه، یک سریا میگن که نه کاملا آفتابی و 25 درجه. در صورت ما سپاسگزاریم از این آفتابه. به به چه آخر بسی. اوکی دست شما در نکنه. خدمت شما عرض کنم که ولی آخر هفته بسیار زیبایی رو در پیش داریم. اما ببینیم حالا اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور این چند روز آینده رو برای استکهلمیا چجوری پیش بینی میکنه. امروز 11 تا 17 درجه، فردا 10 تا 12 درجه

اینو اسمهایی داره میگه ها، میگه کاملا ابری و ما بین 6 تا 17 میلیمتر هم باران خواهیم داشت. اما اون بارانه من به نظر من لحظه ایه، نمیتونه طولانی مدت باشه، ولی اینجوری میگه. حالا من هم برای شما تعریف میکنم. روز چهارشنبه تمام آفتابی 8 تا 20 درجه، روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی نیمه بارانی 10 تا 17 درجه. روز میبینین یه روز در میون هی آفتابه. روز جمعه تمام آفتابی 11 تا 19 درجه بالای صفر هستش. روز شنبه 13 تا 22 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی و روز یک شنبه 16 تا 22 درجه نه 25 درجه. اینو اسمهایی برای مرکز استکهلم میگه و حدود 16 تا 22 درجه. و هفته بعدش هم پیشبینی کردن که همه 16 تا 19 درجه خواهد بود و بیشتر رو به آفتاب. حالا زیاد سخت نمیگیریم، سعی میکنیم که ببینیم چجوری پیش میره. اما در استان استکهلم ساعت 4 و 7 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21 و 20 دقیقه غروب خواهد کرد، 17 ساعت و 13 دقیقه روز و 6 ساعت و 47 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. اما وقتی من میگم 9 و 20 دقیقه قراره که هوا تاریک بشه، دیروز که هوا هم دیشب که هوا هم صاف بود، حدود ساعت 11 شب هنوز هوا رو میدیدید که روشنه، تاریک تاریک نیست. مثلا من اینجوری واسهتون بگم، در قسمت شمال سوئد ما الان ساعت خورشید ساعت 1:16 نیمه شب طلوع میکنه، 23:50 غروب میکنه، یعنی 22:34 روز دارن و فقط 1:26 به اصطلاح شب دارن، چون ما بین غروب و طلوع آفتاب 1:26 بیشتر نیست که عملا اونم روشنه روشنه روشن. در صورت ببینیم که این به ماه مای تموم بشه، یونی و یولی و آگوستی و وسطای سپتامبر رو در پیش رو داریم که از اون تابستانهای زیبا من فکر میکنم امسال باشه، از اون تابستانهای گرم و قشنگ و خوشگل و پرمیوه و پلگل و همه چی میتونه با هم دیگه باشه. اما در مورد وزش باد براتون بگم، فردا به خاطر این جبهه هوایی که میاد و رد میشه که بارانم با خودش میاره، طرفای ساعت 11 12 بادها یه ذره بیشتر میشه تا ساعت 5 6 بعد از ظهر دوباره بادها میخوابه تا روز چهارشنبه، چهارشنبه‌ای که تمام آفتابی خواهد بود، دوباره بادها یه کوچولو وسط روز زیادتر میشه، دوباره کم میشه و بعد همین متغیر بودن بالا و پایینی تقریبا تا دوشنبه هفته آینده هم ادامه داره، ولی بادهای عجیب غریب آنچنانی نخواهیم داشت. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران نازنینمون که اهواز و آبادانش 37 درجه است، اردبیل 20، اصفهان 29، کرمان 29، خرم‌آباد 25، قزوین 22، سنندج 23، شیراز 29، تهران 24، زاهدان 34، زنجان ابری 13، ارومیه 18، تبریز ابری 20، ساری 31، قم 29، مشهد 27، کرمانشاه 18، کرج 21، بندرعباس 33 و عراک 22 درجه بالای صفره که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز بین المللی گلهای زیبا هست. بله، گلهایی که زیبا، گیاهانی که زیبا هستن، که چه بسا در این دنیای نازنینی که توش داریم زندگی میکنیم چقدر زیادن، فقط حیف که ما همشون رو نمیبینیم. امروز روز بین المللی موزه ها هم هست. بله، برای شمایی که موزه دوست دارید برید، استکهلم ما یکی از شهرهایی هستش که در جهان خیلی کم پیدا میشه که اینقدر چیز باشه، اینقدر موزه توش باشه که تمام وسط شهر تقریبا میتونید برید و کلی هم کیف بکنید. اسمس ها رو بخونم، یکی از دوستان نوشتن هوا ترامپی شده. بله، بعد یکی از دوستان گفتن آقا گفتیم ما سپاسگزاریم از این آفتابه، زبانم لال، مگه آفتابه پرست شدی؟ مگه آفتابه چه کار کرده که سپاسگزاری میکنه؟ اولا
آفتاب منظورم همون مورد تأکید به آفتاب هست. اما آفتابه چیکار کرده؟ فداشم آفتابه یکی از مهمترین وسایلیه که در قرن گذشته کساله در 3-4 قرن گذشته انسان تونست اختراع بکنه. همش خوبه، پلاستیکیاش که از همه بهتر، ولی اون مسیا وای وای که فقط باید قهرمان وزنه برداری یا آرنولد باشی یا راکی که میتونستی اونا رو بلند بکنی. اون مسیا که بعد بالاش هم نمیدونم دندونه ای تیز درست کرده بودن، هم چه خطری میتونسته این آفتابه رو چیز بکنه، تهدید بکنه که اون بالاش اونجوری تیز درست میکردن خدا داند. ولی در هر صورت منظورم از نور گرم خورشید بود. سپاسگزارم که اسمساتون رو فرستدیم. در این ما بین یک مطلب دیگه هم میتونم بگم و بریم، یا میتونم اونم میتونم بذارم بعدن، که این مسعود پزشکیان که بهش دکترم میگن، من نمیدونم این چجوری دکتر شده، میگن کتابا رو چجوری خونده، چجوری درس ها رو پاس کرده، چجوری دکتر شده نمیدونم. در این مابین اومد در جهبکه جهانی اکس روز جهانی ارتباطات رو تبریک گفت. من میگن از 80 روز اینترنت در ایران قطع، تلفونا قطع، ولی روز جهانی ارتباطات رو تبریک گفت. مدل آخوندیه دیگه، کارش نمیشه کرد. بریم آگه یارو بشنویم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود. صحبت بیشتر. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

بازسازی کار زیبای باور نکردی فرزین رو با هم دیگه شنیدیم که من به احتمال بسیار قوی تقریبا مطمئن هستم که هوش مصنوعی هستش، ولی به درخواست یکی از شنوندگان عزیزمون که مایل بودن این کار زیبا رو از رادیو همسفر بشنوند تقدیم حضور شما نازنینان کردیم. اما بریم اول یه از همه جنگ و خونریزی ها و اون اینا بگذاریم یه چند لحظه ای یه سری بزنیم به یوروویژن که شاید بسیاری از شما جز اون 200 میلیون نفری بودید که این برنامه رو نگاه کردید. برای بعضی ها اصلا هیچ جالب نیست، یعنی خیلی ها نگاه نمی کنن، اصلا میگن حوصله شو نداریم، ولی معمولا فینالش جالبه، معمولا فینالش بسیار جالبه. من یه خاطره ای دارم از این ملودی فستیوال و یوروویژن و اینا براتون بگم که 20 سال پیش در گلوبن وقتی که همین ملودی فستیوال چیز می شد قرار بود که اجرا بشه، ما هم دعوت شدیم از طرف تلویزیون همسفر، من و همکارم خانم میترا رفتیم اونجا و قشنگ همه چی چیز بود، همه چی در درست انگار که همین الان ملودی فستیوال داره پخش میشه، در صورتی که ما میدونستیم که سه روز دیگه قراره که این اتفاق بیفته، ولی کاملا همین گلوبن گرد پر بود و تا موقعی که همه چی دیگه خوب پیش رفت، تا موقعی که دیگه اون رأی‌گیری ها شروع می شد، یعنی امتیازها رو می خواستن اعلام بکنن که دیگه اونا مردم شروع کردن برفتن. دلیلش هم این بود که حالا الان رو نمی دونم، ولی اون موقع سه دفعه ضبط می شد، یعنی دو دفعه دو روز قبل از خود ملودی فستیوال فینالش این برنامه مردم می اومدن می رفتن توی گلوبه می شستن، حتی پول بلیط هم میدادن و نه اینکه فکری نمیدادن و میرفتن میشستن، برنامه اجرا میشد به صورت کامل، انگار که همین الان داره زنده پخش میشه. بعد وقتی هم که روز سوم که دیگه روز اصلی هستش که برنامه واقعا در به صورت لایو پخش میشد و اینا، این دو برنامه دیگه هم که ضبط شده بود پارالل با اون برنامه اصلی شروع به پخش کردن میشد که اگر اشکالی جایی پیش می اومد اتوماتیک سویچ می شد روی یه دونه از این پخشایی که از قبل ضبط شده، یعنی خواننده ها کارشون رو می کردن، همه چی مردم نشسته بودن و اگر حتی در دونه دومی خراب می شد دونه سومی بود که همزمان در حال پخش شدن بود که هیچ وقفه‌ای در پخش نیفتیم. اما روز شنبه با 200 میلیون بیننده تلویزیونی بزرگترین رویداد موسیقی جهان یعنی فینال یوروویژن 2026 برگزار شد. مسابقه بهترین ترانه سال 2026 اروپا یا همون یوروویژن سانگ کانتست در شهر وین اتریش برگزار شد. 25 کشوری که پس از دور اول و دوم به مسابقات نهایی شنبه رسیدند و هنرمندانشان شنبه شب بر روی سن رفتن به ترتیب به حضور در سن در روی سن دانمارک، آلمان، اسرائیل، بلژیک، آلبانی، یونان، اوکراین، اسرائیل، صربستان، مالت، چک، بلغارستان، کراسی، بریتانیا، فرانسه، مولداوی، فنلاند، لهستان، لیتوانی، سوئد، قبرس، ایتالیا، نروژ، رومانی و اتریش بود. تخمین زده می شد که حدوداً 200 میلیون نفر این بازی رو در این مسابقه رو در 50 کشور دنیا ببینن که تقریباً هم همین شد، یه ذره شاید بیشتر. در رایگیری هم که پوان ها و اینا رو که دیگه می شمردن 12 پوانی دیگه بیشترین پوان بود و سوئد هم که تا حالا 7 بار در سالهای 1974، 84، 91، 99، 2012، 2015 و 2023 کسب مقام اول برنده مسابقات یوروویژن سان کانتست شده که یکی از سنگین وزنهای این مسابقه به شمار میره. مسابقه فینال بزرگترین ترانه سال 2026 اروپا در ساعت 9 روز شنبه 16 ماه می به وقت سوئد برگزار شد که در کشورهای مختلف که حالا از اسوئد که پخش شد هیچی، در کشورهای یا بهتره بگم در قاره اروپا، آمریکا و استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان پخش می شد.
با وجود اینکه این مسابقه از تلویزیون دولتی ایران پخش نمیشه، اما در سالهای گذشته ایرانیان داخل ایران نیز با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای موفق شدند که به تماشای این بزرگترین رویداد موسیقی جهان بشینند. اما بریم سراغ روز شنبه. که در کمال تعجب، البته من روز پنج شنبه که این مسابقات سمی فینال دومش پخش میشد، این خواننده بلغاری که اومد و آهنگ بسیار زیبایی هم داشت در اینا، من گفتم من مطمئنم که این برنده میشه. اما بعد از اینکه کار زیبای کشور ایتالیا رو دیدم، با خودم گفتم واو، این ایتالیایی هم میتونن که حرف اولو بزنن. اسرائیلی ها هم کارشون بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود، و حتی قبرسی ها هم کار بسیار زیبایی دادن. همه تقریبا همه خوب بودن، ولی بعضی ها فقط برای اومدن اومده بودن دیگه، معلوم بود موزیکشون جای خاصی رو نمیتونه در فینال اصلی داشته باشه. دارینا یوتووا، آره دیگه یوتووا، اگه که یه ذره فامیلی شد چیز میگم، مدل بلغاریه دیگه، هنرمند 27 ساله بلغاری، شب گذشته موفق شد، یا شب یعنی شنبه شب، در رقابتی نفسگیر با هنرمندان دیگر کشورهای اروپا با ترانه خود بانگارانگا برنده مسابقه بهترین ترانه سال 2026 اروپا یا همون یوروویژن سانگ کانتست بشه. او یکی از مشهورترین و موفقترین خوانندگان پاپ در کشور خود یعنی بلغارستان که اینک با برنده شدن در این مسابقه شهرتی جهانی پیدا کرد. دارینا با کسب جمعاً 516 امتیاز از آرای مردم و هیئت داوران برنده نخست مسابقه شد که امسال در شهر وین در اتریش برگزار شد. ضرب آهنگ گیرا و اجرای رقص حساب شده این ترانه هم تماشاگران و هم هیئت‌های داوری ملی رو مجذوب خودش کرد. شایان ذکر که طراح رقص ترانه که همین برنده شد فردریک ریدمن سوئدی بوده. میبینی سوئدی ها همیشه در مابین قهرمانان یه جایی دستی رو دارند. این نخستین پیروزی بلغارستان در تاریخ 70 ساله یوروویژن و در و یک رویداد تاریخی برای این کشور به شمار می‌رفت. اما اسرائیلیا با 343 امتیاز و رومانی با 296 امتیاز برندگان دوم و سوم شدند. بریتانیا با تنها یک امتیاز در رتبه آخر قرار گرفت. سوئد که توسط فلیشیا با ترانه مای سیستم نمایندگی میشد با کسب 51 امتیاز در رتبه 20 قرار گرفت، که البته براتون بگم خیلی ناراحت بود فلیشیا، نه از اینکه چی شده 20 شده، بلکه اینکه از کامنتارهایی که خب منتقدین و اینا میدادن که آدم اشتباهی و سوئد فرستاد، این آهنگ نمیتونست حرف جایی داشته باشه، اینا در صورت باید رای گیری، بابا جان رای گیری مردم بهش رای دادن اومد بالا تام شد. اما در این مابین موقعی که داورا رای دادن، ایتالیایی ها مقام دوم رو داشتن، استرالیایی ها بالا بودن، بلغاریه بالا بود، همه اون بالا بودن. اما موقعی که رأی مردم 35 کشوری که در این مسابقه شرکت کرده بودند خونده شد، در کمال تعجب اسرائیل به مقام اول اومد با 343 امتیاز و بلغاری ها 140 امتیاز احتیاج داشتن که مقام اول رو بگیرن، وگرنه اسرائیل اول میشد، که اصلا موقعی که رأی مردم که با تلفن و اینترنت و نمیدونم اپ و اینو داده بودن خونده شد، اصلا یه قوقایی در سالن شده بود که نمیدونم حالا داشتن هو میکردن یا داشتن دست میزدن، ولی موقعی که آهنگ اسرائیلی پخش شد همه داشتن دست میزدن، یعنی چیزی نبودش که از اون آدمایی که میان هو میکنند و اینا توش نبود، ولی موقعی چه جنجالی بود، حالا چی بود و دیگه نمیدونم. و اینا 343 امتیاز گرفتن، ولی وقتی که بلغارستان امتیازش اعلام شد و 516 امتیاز آورد، دیگه مشخص بودش که اختلاف انقدر زیاده که حرفی برای گفتن نیست و این آهنگ زیبا
از دارینا دیگه که احتمالاً در روزهای آینده و روزهای امروز و روزهای آینده در این ور اونور زیاد خواهید چنیدش، مقام اولو کسب کرد. و خلاصه میذاریم شاید بتونم اجازه داشته باشم یه گوشه ای ازشو پخش بکنم، چون سر اجازه بدیم، چون شدیداً این مسئله کپی رایت بسیار مهمه که آدم بهش دقت بکنه، ولی به اندازه چند ثانیه رو ما اجازه داریم که این کارو انجام بدیم و پخشش بکنیم، البته تصویرشو نه ولی صداشو. بانگارانگا بزن یه ذره بزنم بره جلو دو. بله که تیکه اول این آهنگ

بله، دختر خانومی بسیار زیبا خوش رقص با گروه پشت سرش که کار میکردند، ایشون تونستش که مقام اولو به دست بیاره و همونطوری هم که در مطلب براتون خوندم طراح رقصش هم که دیگه سوئدی بود. اما این موضوع دیگه تموم شد، به پایان رسید. یه سری از کشورها تحریم کرده بودن به خاطر اینکه اسرائیل بود و اینا، یه سری ها میگفتن نه، یه سری ها میگفتن بله، باید باشه نباشه اینا، بالاخره تموم شد و رفت. ببینید، اما صحبت خیلی زیاد بود و همه، بذارید من این در مورد انگلستان فقط میخواستم اینو بگم، انگلستان امسال با یک امتیاز موفق شد در مقام 25 یا قعر جدول قرار بگیره. 24 اتریش بود 6 امتیازی و آلمان که خیلی روش تبلیغ شده بود 23 با 12 امتیاز شد. سوئد هم که گفتم 51 امتیاز 20 جدول. انگلستان الان سالهای ساله که همیشه هر کاری رو بده بیرون فرقی نمیکنه. البته من تعجبم که اون یه امتیاز هم گرفت، همیشه اون ته حالا بساطی داره دیگه برای خودش. اما همزمان بر زمانی که یوروویژن در حال انجام شدن بود در کشور انگلستان، بذار من اول یه نگاهی به اسمس های شما بکنم ببینم در این رابطه صحبتی میخواستین بکنین. این که از این، اینم که از این. نه دوستی نوشتن نوی جان یک سوال، اسرائیل که جزء اروپا نیست پس چرا تو یوروویژن هستش؟ البته من بسیار خوشحالم که هست، چون باعث این میشه که خیلی از این ارزشی ها ناراحت بشن. جریان اینجوریه که استرالیا هم در اروپا نیست و میبینید که شرکت میکنه. یه سری از کشورها در دنیا هستند که مثلا استرالیا به دلیل دور بودنش از اروپا و معمولا جایی در این برنامه های اروپایی نداره، چون یه قاره است برای خودش، ولی چون پول میدن میتونن میان و شرکت میکنن. اسرائیل هم همینطوره. اسرائیل هم چون در آسیای مرکزی قرار داره، به همین دلیل هستش که اونا هم یه مقداری کمک هزینه میدن، پول میدن، میگن آقا ما هم باشیم دیگه، اونا هم میگن خب باش. اون هم به خاطر اینکه در چون در یک منطقه قرار گرفته که زیاد جاش جوری نیستش که مسابقات آنچنانی وجود نداره، به همین دلیل سعی میکنه که خودشو به اروپا نزدیکتر بکنه و پولم که میده دیگه میان دیگه. از اینم بگذریم. هم داشتم راجع به انگلستان داشتم میگفتم، زمانی که این یوروویژن داشت برگزار میشد یک اعتراضات بسیار بزرگی در کشور انگلستان در شهر لندن انجام شد. نزدیک حدود، بعضی ها میگن 1.5 میلیون نفر، بعضی ها میگن 2 میلیون نفر، بعضی ها میگن 3 میلیون نفر، نمیدونم عدد صحیحشو نمیتونم بگم. انگلیسی ها با پرچم بریتانیا و با پرچم انگلستان اومدن توی خیابون ها و یکی از نشانه های این که میگم این موجی که بسیار خطرناک که در انگلستان و یه چند تا از کشورهای اروپایی را افتاده، در گوشه و کنار میدیدید که روی زمین صلیب هایی که با چوب ساخته شده، صلیب های بزرگی بود، یعنی به اندازه نصف یه آدم درست شده و گذاشته بودن به صورت مجانی و مردم بر می داشتند و در دست می گرفتند و می اومدن و در تظاهرات شرکت می کردن. میگم تظاهرات بسیار بسیار بزرگ، یعنی چیز کار الان یه چند تا عکس و اینا هم دارم که میتونم بعدن بهتون الان رو در موقع حرف زدنم نشون بدم. اینها اومدن و فریاد می زدن که مهاجران، جلوی مهاجرت ها رو بگیرید. میدونید که خب مهاجران که در انگلستان یا بریتانیا بیشتر بگم
بهتر بگم انگلستان هستن، بیشتر از کشورهای مثل هندوستان، پاکستان، بنگلادش، خیلی کشورهای مختلف هستن که اصلا یک نمیدونم چجوری بسم یک جو عجیب غریبی در انگلستان درست شده. مثلا شهر لندن اگر که من درست یادم باشه در پارلمان در شورای شهر لندن از 26 هفتا یا 30 نمایندهی که میشینن حدود 23 تاش مسلمانان هستن. این جریان مسلمانی و مسیحی داره یواش یواش اونجا کار دست انگلیسی ها میده و چون نمیدونم چطوری واسهتون بگم، یعنی مسلمانانی که در شهر لندن هستن تقریبا شهر رو تسخیر کردن و نه اینکه عیب داشته باشه که مسلمانیان، نه یه کارایی میکنن که بسیار عجیبه. یه دفعه مثلا میان وسط خیابون رو میبندن میشینن نماز بخونن، متوجه؟ یا مثلا بلنگو دست میگیرن شروع میکنن سر چهارراه ها از اون گفتن و اینا، یه کارای از این سمت. اما در این ما بین وقتی که این تظاهرات داشت انجام میشد یه اتفاق بسیار جالبی هم افتاد که در این تظاهرات یک سری از عزیزانی که چیز هستن، عزیزان ایرانی تبار که در اونجا زندگی میکردن، با پرچمهای سرنگ شیر و خورشید ایران و عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی و شعارهای جاوید شاه در این مراسم شرکت کردند که یه سری از انگلیسی‌ها، یعنی یه دفعه مثلا یه هم یعنی 100,000 نفر انگلیسی هم میگفتن جاوید شاه. دعوت به این یعنی این تظاهرات خب حالا حالت چجوری واسهتون بگم، حالت سیاسی هم داشت، نه اینکه نداشته باشه، یعنی حالت فقط اجتماعی خالی نبود، ولی بیشتر این تظاهرات بر علیه آقای کیر استرامر نخست وزیر وقت هستش که در انتخابات هم شکست سنگینی خورده ولی هنوز پست نخست وزیریشو میتونه داشته باشه و اپوزیسیونش این تظاهرات رو گذاشته بودن، چرا که میگفتن که انگلستان تقریبا دیگه اون فرهنگ انگلیسی رو داره از دست میده به خاطر مهاجرت‌های لجام‌گسیخته‌ای که به این مملکت داره انجام میشه. و در بسیاری جاها شما حتی شما میگم تصاویر بسیار زیاده میدیدید که به حمایت از ایرانیان خود کسانی که در حال سخنرانی و اینا هم برای تظاهرات بودن فریاد جاوید شاه و حمایت از مردم ایران هم به راحتی توش دیده میشد. حالا این صلیب ها هم که دست مردم بود شوخی بردار نبود، اینا جنگ های صلیبی هم همینجوری شروع شد دیگه، یعنی جنگ های صلیبی هم شما در نظر بگیرید میبینید که جنگ های در واقع دینی بود دیگه، دوتا گروه بزرگ افتادن به جون هم دیگه. قبل از این که این تظاهرات آغاز بشه یک رأی دادگاهی هم اومد. این آقایی که الان من دارم تصویرشو نشون میدم امام جماعت منطقه شرق لندن بود که به حبس ابد به جرم تجاوز به دخترهای 13 ساله به حبس ابد محکوم شد. تصویرش هم دیدید و میگم همه چی با همدیگه دست به دست همدیگه داده بودند که این قضیه حالت ضد مهاجر پیدا بکنه و این انگلیسی‌هایی هم که شرکت کرده بودن آدمایی هستند که از جنگ خیابانی نمی‌ترسن، اینجوری واسهتون بگم. و خلاصه یک بساط عجیب غریبی در انگلستان هست که حالا ببینیم سر و تش به کجا خواهد رسید، خدا داند. فقط ببخشید که من یه مقداری سربسته صحبت می‌کنم چون همه چیزو در یک رسانه گروهی نمیشه به صورت خیلی مثلا باز ازش صحبت کرد،
اینجوری واسهتون بگم، چون یه سری محدودیت ها وجود، نه اینکه محدودیت آزادی بیان هست، ممکنه آدم اشتباه ببین، تصاویر رو دارید میبینید، جمعیت میلیونی رو دارید میبینید در خیابان‌های مرکزی لندن، و اینها با نام پاتریوت ازشون یاد میشه، با نام مبارز ازشون یاد میشه، که پرچم ایران هم که بود که رد شد که آره دیگه من نمیتونم برش گردونم. خب خیلی خب، این هم از این دیگه واسهتون بگم. البته در این مابین گازهای رنگی قرمز و آبی و سفید و اینا هم که تشکیل دهنده رنگ‌های پرچم بریتانیا هست و هم میشد دید که بیشترم سفید و قرمز مینداختن که پرچم انگلستان است. اینم از این. نخست وزیر، من مجبورم کوتاه کوتاه بگم که وقت کم نیاریم، نخست وزیر هندوستانم در این تعطیلات به سوئد اومد، آقای اولف کریستنسن، به استقبال ایشون رفتن و ایشونو بدرقه کردن. حدود دو سه روز ایشون در سوئد خواهند بود، فکر میکنم امروز روز آخرش یا فردا روز آخرشون هستش که میرن. در رابطه با مسائل اقتصادی و این سابقه دوستی 200 ساله سوئد با هندوستان و شرکت‌های بزرگ سوئدی که در هندوستان فعالیت دارن خیلی صحبت شد. سخنرانی آقای اولف کریستنسن سخنرانی قشنگی بود. هندوستان مجبوره که در کنار اروپایی‌ها باشه، در کنار اروپایی‌ها خودشون نگه داره، چون بسیار کمک‌های زیادی رو از اروپایی‌ها می‌گیره و احتیاج به تکنولوژی و اینای اروپا هم داره، هرچند که خودش هم از نظر فضانوردی و اینها چیز میکنه، حرف اولو میتونم بگم بزنه در اون منطقه و پیشرفتهای بسیار بزرگی داره. همزمان با این اتفاق در چیز در منطقه فوجیساوای ژاپن هم مردم به خیابون ها اومدن و دست به تظاهرات زدن. دلیل این تظاهرات هم این بودش که در این شهر که در جنوب توکیو هستش به اجازه ساخت اولین مسجد بزرگ رو در این شهر دادن، که معترضان نگران تغییر بافت فرهنگی ژاپن بودن، که من میتونم گوشه های از این تظاهرات رو هم برای شما نشون بدم. اوکی، میبینید که این تیکر رو از وایس آف امریکا براتون انتخاب کرده بودم، که مسئولین و اینا که داشتن حرکت میکردن آدم های معمولی اومده بودند و خلاصه انگشت وسط رو نشون میدادن به مسئولین که شما هر کاری دوست دارین اجازه ندارین بکنین و اینا، و خلاصه اعتراض گسترده شهروندان ژاپنی علیه ساخت مسجد در شهر فوجیساوا رو هم در این چند روز گذشته داشتیم. یه سری بزنیم به بزنیم یه سر به حیفه اگه سری به این آقای دانشمند، آقای پزشکیان که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران هستش، نه مردم ایران. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات نوشت، خوب گوش کنید: در روزهای جنگ فرزندان ما در ارتباطات و فناوری اطلاعات شبان روز ایستادند تا ارتباطات و خدمات حیاتی کشور پایدار بماند. اگه شما چیزی فهمیدین به منم بگید. دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم عزیز ایران هست. شما اگه آپاندیستون نزد بیرون چه بیرون؟ 79 رو 80 روز، امروز داره دقیقاً 80 روز اینترنت در ایران قطع، تلفن‌ها قطع.
و میاد میگه که دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم عزیز ایران. اینو در روز جهانی ارتباطاتشون اومد گفت دیروز. در ضمن تکلیف اون شبکه اجتماعی بله هم معلوم شد که اون هم از کار افتاد و اونایی که ازش استفاده میکردن فعلا نمیتونن که این کارو انجام بدن تا دوباره راش بندازن که سپاه بتونه نفوذ داشته باشه در تلفن های مردم. ساعت 15:29 است.

خب این هم از این کار بانمک. برای دوستانی که در رابطه با آذربایجان صحبت کردن، آذربایجان به فینال نرفت و اجازه بدید یک لحظه به فینال نرفت، ولی برای اگه که نمیدونید من فقط اینجوری واسه تون بگم که آذربایجان یک گوشه ایش از در اروپا، در خط اروپا حساب میشه، یک گوشه خیلی کوچکی داره، اگر اشتباه نکنم بهش میگن کاوکاسوس، یک همچین یه بخشی از آذربایجان هستش که خیلی کوچیکه، ولی جمهوری آذربایجان منظورم جزء اروپا حساب میشه. چیز هم همینطوره، جورجیان یا همون گرجستان هم همینطور، اون هم بذار من فقط اونم جزء اروپا حساب میشه. بعد اجازه بدید این آرمانیان اینم من فکر میکنم ارمنستانون فکر نمیکنم، بله نه ارمنستان هم همینطوره، بله ارمنستان هم همینطور. این سه کشور ارمنستان، گرجستان و آذربایجان، من یه بار رفتم نقشه رو نگاه کردم، نقشه ای که به صورت دیجیتال در کامپیوتر آدم میتونه بره نگاه بکنه، و یه خطی هست که این خط عبورش مجوری هستش که این سه تا کشور رو یه تیکه خیلی کوچولوش وارد اروپا میشه، مخصوصا آذربایجان که 100% مطمئنم و گرجستان هم همینطور. به همین دلیل هستش که اینا هم جزء اروپا حساب میشن. شاید به نظرتون عجیب بیاد، ولی اگر چیز بکنید، اگر که شما برید و در کامپیوترتون در گوگل و اینا بنویسید، نقشه دنیا رو بزنید و بگید که خط مرزی اروپا به آسیا رو نشون بده، میبینید که مخصوصا این دوتا کشور، حالا ارمنستان رو نمیدونستم ولی تو چیز نوشته که اونم همینطور یک نقطه کوچکی هستش که البته بیشتر در آسیا حساب میشن، ولی از این تیکه کوچک میتونن استفاده بکنن و خودشون رو جزء اروپا هم حساب کنن. یکی از دوستان نوشتن در یک نظرسنجی از ساکنان لندن پرسیدن آیا مهاجران در این کشور مشکل ساز هستن، 23% گفتن یس، 57% گفتن لا، باقی هم انگلیسی بلد نبودن. نه اینا شوخی هایی هستش که در رابطه با انگلستان میشه، ولی یه حقیقتیه که این حقیقت میتونه به یک جنگ داخلی بسیار عجیب غریب، بسیار بسیار عجیب غریب برسه، ولی خب مسئولین و اینا دارن سعی میکنن که جو آروم نگهدارن دیگه، جو آروم نگهدارن. و تصاویر بسیار زیادی از شهرهای مثل شهر لندن یا بیرمنگهام و اینا هستش که برین نگاه کنین خودتون متوجه میشین. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد که اینم تو جهان خیلی سر و صدا کرد، یعنی خدا نکنه یه چیزی رو تبلیغ بکنن، اوکی یه چیزی رو بخوان تبلیغ بکنن و بفروشن و مردم ساده لو هم که دیگه قربونش برم، من دیگه قربونش برم، یعنی واقعا دیگه شما حسابش بکنید، فروشگاه های لیدل هست، فروشگاه آلمانی لیدل که مواد غذایی و یه سری وسایل خونه و اینا میفروشه، همه جا هم هست دیگه، تو همه جای اروپا مخصوصا همه جا پیداش میکنی. همین چند وقت پیش بود دیگه، یه سال دو سال پیش بود که یه جفت نمیدونم کفش بود، دمپایی بود، چوچی بود با مارک لیدل، انقدر توی این شبکه‌های اجتماعی تبلیغشو کردن، مردم سر و دست میشکوندن که آقا جان مادر ترکی داره یه جفت از اینا رو به ما به من بفروشه من بدم بچم، یعنی یه همچین مدلی. حالا ساعت سازی سوئیسی سواچ
در پی هجوم گسترده خریداران به مجموعه جدید خود ناچار شده شماری از فروشگاه‌هاش رو در نقاط مختلف جهان به طور موقت تعطیل کنه. نمیدونم تصاویر رو دیدید یا نه، اصلا به صورتی باور نکردنی مردم هجوم آورده بودن، جوری که پلیس و وقتا اومده بودن مردم رو میزدن. و حالا گوش کنید، این موج تقاضا پس از معرفی ساعت جدید رویال پاپ شکل گرفته، محصولی که در همکاری میان سواچ و برند لوکس سوئیسی اودمار پیگه طراحی شده و نسخه های پایه آن با قیمت حدود 20,000 یورو عرضه میشه، یعنی 200,000 کرون. با وجود درخواست سواچ از مشتریان برای خودداری از تجمع مقابل فروشگاه‌ها، تب خرید این ساعت‌ها همچنان ادامه دارد. نسخه اقتصادی تر این مجموعه با قیمت 385 یورو عرضه شده، اما همین مدل نیز با استقبال کم سابقه‌ای مواجه شده. از زمان عرضه رسمی که در روز شنبه بودش، ده ها هزار نفر در کشورهای مختلف در صفهای طولانی برای خرید این ساعت‌ها ایستادن. همزمان برخی از این محصولات در بازارهای آنلاین تا 16,000 یورو نیز معامله شد، یعنی یه چیزی نزدیک 180,000 کرون. گزار یورو نیز معامله شد، یعنی یه چیزی نزدیک 180,000 کرون. گزارش‌ها حاکی است که روز جمعه

بدون از عکس‌ها رو نشون بدم اون رو دم یکی از فروشگاه که از سایت یورو نیوز براتون انتخاب کرد، ولی ویدیوهاش هست. میگم فقط تبلیغات دیگه، تبلیغات، تبلیغات که چه میکنه؟ طرف اصلا براش فرقی نمیکنه 4000 کرون 5000 کرون باشه یا 20000 کرون، فقط بتونه بخره یکیشو. یه تصویری از ایران اومده بود که واقعا ناراحت کنند. یه آقایی رفته بود در یک فروشگاهی یه دونه آیفون 17 خریده بود نو، بعد گزارشگره گفتش که بله این دوستمونو که میبینید کلیهشو فروخته که بتونه آیفون 17 بخره. طرف شکمشو نشون داد، جای بخیه ها و پانسمان و اینا، کلیه رو فروخته که یه آیفون 17 بخره. و این آدم نادان فکر نمی کنه که فدای تو بشم من، این آیفون 17 6 ماه دیگه یه دونه آیفون 18 روش میاد، یک سال دیگه یه آیفون 19 روش میاد، بعد چیکار میخوام بکنم؟ تاسف آورده. اما از آدمای اینجوری اگر که بگذریم بریم سراغ آدمای اونجوری مثل مهدی تاج، من نمیفهمم اینا، باور کنین اینا مشکلات روحی روانی شدیدی رو باید داشته باشن، خیلی شدید. مگه میشه که یک آدمی بیاد در مورد مسابقات جام جهانی که هنوز ویزاشون رو نگرفتن بیاد صحبت بکنه و بگه ما تصمیم گرفتیم بازیکنامون رو با هواپیمای ایرانیر برای اولین بار به صورت مستقیم به آمریکا بفرستیم؟ میدونید که بعد از اون گروگانگیری که در سفارت آمریکا در ایران شد در زمان انقلاب یا شورش 57، هیچ هواپیمای ایرانی دیگه اجازه نشستن در خاک آمریکا رو نداشت. حالا این آدم مشکوک حال اومده میگه که ما که با مسئولین فدراسیون قرارمدارامونو گذاشتیم همه چی اوکیه، ویزا میزاهامون هم که اصلا مشکلی نیست، پروازم مگه ما با هر پروازی میریم، ما فقط با پرواز ایرانیر میریم آمریکا. هم دیگه چی داره آدم بگه؟ چجوری آدم میتونه با اینجور آدم ها طرف بشه؟ چجوری آدم میتونه به اینا بفهمونه؟ بذارین در مورد فوتبال گفتم، قرار شده که بازیکنهای تیم ملی انگلستان رخت خوابای خودشون هم رخت خوابای شخصی خودشون رو ببرن آمریکا، چون معمولا تو استادیوم هایی که برای اینا درست میشه جای موقت دیگه و همچین دلخوشی هم از این تخت خوابا ندارن. انگلیسی ها قرار شده تخت خوابای خودشون رو لافت و شکاشون رو در واقع با تخت ها و اینا شخصیشون رو بردارن ببرن. آن من نمیم چطوری میخوان نقل انتقالش به چه صورت میشه نمیدونم، ولی خدا دارن. یک سری هم بزنیم به کشور عزیزمون ایران، انقدر من خبرهای مختلف دارم. این رادان کثیف، این جنایتکاری که فقط به خاطر جنایاتی که کرد تونست خودشو به پایتخت برسونه و جنایتهای خودشو ادامه بده، اومد در یه نطقی برگشت گفتش که ما از آغاز جنگ تا حالا 6500 جاسوس رو بازداشت کردیم، که با یک حالتی هم میگفت مثلا گرفتیم، مثلا نگو نپرس، در شهرهای دیگه نمیدونم 1000 خورده ای گرفتیم. استاندار آذربایجان غربی هم که اعلام کرد یه 120 نفر رو اموالشون رو در اونجا ضبط کردن، در استانهای مختلف همجوری دارن مال و مردم، مال خونه ها و زندگی های مردم رو دارن میگیرن و میکشن بالا و دیگه چه بر سر این مردم میخوام بیارن خدا میدونه. دیگه واسه تون بگم و بتونم بگم و اینجوری واسه تون بگم، این جمهوری اسلامی با شروع کردن همین نشون دادن اسلحه و طرز کار با اسلحه توی تلویزیون و اینا و مردم رو آشنایی دادن با استفاده از اسلحه، داره اون
گور آخری خودشون میکنه.

0: میکنه، یعنی فکر میکنه که اگه این مردم اسلحه دستشون بیاد برای این بسیجی ها و ارزشی ها و این آخوند ها خواهند جنگید یا برای سپاهی ها خواهند جنگید. بعد همزمان که این همه ناو آمریکایی و این همه تجهیزات در اون دوره ور هست و هواپیماهای جنگی، اصلا کاری یعنی دونه دونه که نمیخوایم بگیم به طور کلی، و اینا صحبت از سر این میکنن که ما باید نمیدونم آمریکا نباید به ما حمله بکنه و اینا، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اومد گفت ما 50 میلیون یورو گذاشتیم که یکی بتونه ترامپو بکشه. از اون طرف توی تلویزیون طرف داشت یاد میداد که گلنگدن کلاشینکوف و اینا رو چجوری میکشی. مجری برنامه گفت خب بیا تو نشونه بگیر. اونم گفت خب بذار طرف اماراتی ها بگیرم، گلوله که توش نبود، تخ زد. به محض این که این کار رو در تلویزیون کرد، ترامپ در شبکه مال خودش Through Social اومد نوشت منتظر باشین، به همین خیال باشین و منتظر باشین. اینا عزیزان، اینا طرف وقتی میاد تهدید میکنه که ما اگر به ما حمله بشه ما دیگه دوست و دشمن نمیشناسیم و زیر ساختهای کشورهای دیگر رو میزنیم، ترس من نوید به عنوان یک ایرانی اینه که اینا این کار رو بکنن. همین الان براتون گفتم دیگه که پاکستان 8000 نیروی خودشو فرستاد کجا؟ فرستاد به عربستان سعودی. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی 8000 نیروی نظامی به همراه یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی به این کشور اعزام کرد. به گزارش رویترز این نیروها از توان عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از عربستان سعودی در صورت اثرگیری حملات علیه این کشور مستقر شدند. این تحرک یا تحرک نظامی در حالی صورت میگیره که پاکستان نقش اصلی میانجیگری میان تهران و واشنگتن رو بر عهده داشت. یعنی شما اینجوری واسهتون بگم، فکرشم ترسناکه، فکرشم ترسناکه. با این وضعیتی که نیروی هوایی ایران داره که دیگه چیزی میگم با ازش باقی نمونده، پدافندهای زمین به هواشون که اهم، شما حسابشو بکنید که اینا بیان مثلا نیروگاه دیروز که یه دونه امین دیروز بود یا امروز بود نیروگاه اتمی ابوظبی رو با پهپاد زدن که خوشبختانه خسارتی نشد، شما حسابشو بکنید یه دونه از این کشورهای امارات و یا عربستان، این حکومتی ها بزنن یه دونه نیروگاه مثلا تولید برق اینا رو بزنن و اینا هم دست به یکی بکنن از با اسرائیل و آمریکا و عربستان و نمیدونم کشورهای امارات و اینا، و در آن واحد شهرهای بزرگ ما رو مثل اصفهان، شیراز، نمیدونم تهران، این شهرهای بزرگمون نمیخواد که دوکی بیان و نیروگاه‌های برق این کشور شهرها رو بزنن همونطور که میتونستن بزنن و حالا بیان بزنن. ما فرضم بگیریم که اینا بتونن یه سری از این سامانه‌های ضد هوایی هم گرفته باشن، یه چند تا دونه هواپیما رو هم ساقط بکنن و بزنن. شما میدونین چه فاجعه‌ای برای مردم ایران به وجود میاد؟ شما میدونید بدون آب، بدون برق، یعنی وقتی برق قطع میشه آب هم قطع میشه. مدلی هم اینا وقتی که یه بمب یه نیروگاه برق زده میشه دیگه اینجوری نیستش که فردا طرف بره سر سیما رو لخ کنه بعد ببنده به هم، که شما ببینید چه فاجعه انسانی در این مملکت به وجود میاد. چون اینا که از اول تکلیف رو مشخص کردن، اینا گفتن ما اگر روزی که بخوایم بریم چیزی به نام ایران رو نمیذاریم باقی بمونه. همون رائفی پورش و همون آدم حیف فوش دادن به این که اومد گفت شما فکر میکنید با افکارمون بازی میکنیم، فکر میکنید اون روزی که مثلا پیروز شدید و ایرانو در دست خودتون گرفتین، برادران سپاه و اینا میذارن این همه موشک و این همه چیزا همینجوری اونجا بمونه بیفته دست شما ها. خدا بداد برسه. ولی این بازی که یعنی این جابجایی نیروها، من یه خبری هم دارم که یه سری آمریکا هواپیماهای سوخت رسان خودشو که به هواپیماهای دیگه سوخت میرسونن تو هوا رو به قسمت غرب آسیا برداشته با خودش برده. چرا این کار کرده خدا میدونه، ولی یک اتفاق بسیار بزرگی در پیشه و معجزه‌ای باید اتفاق بیفته فقط این وسط دیگه، یک معجزه که مردم نمیخوام بترسونمتون، حق ندارم من شما رو بترسونم، ولی با این کارهایی که اینا دارن میکنن، حرفایی که میزنن، تهدیدهایی که میکنند، فقط خدا نکنه که مجبور بکنن این کشورها بیان و زیرساختهای ایران رو بزنن، سازمانهای برق و آب و آبور که احتیاج نیست، فقط برق رو بزنن کافیه. و شما خودتون تصور بکنید یک شهر 12 میلیونی، 13 میلیونی، 15 میلیونی مثل تهران، شهرهای بزرگ مثل شیراز، اصفهان، کرمان، کاشان، نمیدونم فرق نمی کنه، تبریز اصلا فرق نمی کنه، همه این شهرها دیگه، اهواز، آبادان، اینا بدون برق بشن، شما خودتون فقط تصورش رو یک لحظه بکنین چه خواهند کردین. خدا بداده همه باید برسه با این دیوانگانی که در اون مملکت بر روی کارند و هیچ چیزی هم در مغز به عنوان در سرشون به عنوان مغز ندارن اینو، یعنی حداقل یه ذره بشینن یه دو تا چهار تا بکنن تامش. یک مش آدمای لومپن نشستن با یه مش آخوندی که به اسم امام جمعه، که ما 90% مردم میگوین که ما جنگ میخواییم. تا حالا هیچ کدوم از این آخوندها رو شما دیدید که یه دونه تیرکمون به طرف آمریکا یا در کرده باشن؟ اینا این همه ناوگانشون تو خلیج فارس، یه دونه دیدین؟ یه دونه از اینا بگن آقا ما هم ببرین سواری یه دونه از این قایقاتون بکنین، ما هم بیایم یه دونه با تیرکمون سنگی یه دونه بزنیم به این. بریم آگهی ها رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم، وقت برای صحبت کردن بسیار.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رناتی تو منگل کشی رنا، تیق و سعو خرمر کشی رنا.
1: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
8: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: خب دوستان عزیز، با عرض پوزش که 2 دقیقه دیر کرد داشتیم، بریم سراغ نیازمندی ها و 98-38-43 اول زنگ زد. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود نوید جان.
2: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
3: یکی از دوستان ما یه دونه آپارتمان تو منطقه اسکوگوس دارن، خب 15 سال ساخته،
2: خب
3: دو اتاقه برای اجاره میخوان.
2: دو اتاقه برای اجاره، بله. تلفن تماسشون
3: نزدیک سنتروم و نزدیک پندلتوگ هم هست.
2: بسیار عالی، چه جای خوبی. بفرمایید تلفن تماسشونو.
3: 076-167-867-82-42
2: 076-167-82-42 یه دو اتاقه در منطقه اسکوگوس. قربان، سپاسگزارم که با ما برای خواهد.
3: امکان آدرس هم هست زمنان.
2: بله، امکان
3: ساعت آدرس هم میکنم.
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
3: خدا نگهدارتون.
2: 23-98-10 بفرمایید بر روی خط هستید. 23-98-10. خب ایشون قطع کردن. هر دو شماره ما بر بخش نیازمندی ها آماده جوابگویی به شما هست. 98-38-43 درود بر شما.
4: درود بر شما آقای نوید.
2: خواهش میکنم، بفرمایید.
4: من برای یک خانومی که میخواستم در تمدیق بدم برای گرفتن یه همخونه، خواستم شمارهشون رو بذارم اگه کسی خواست همخونه داشته باشه.
2: ایشون خونه داره یا خونه میخوان همخونه بشن؟
4: دارن میخوان یکی همخونه بیاد برای.
2: خیلی خب، در کدوم منطقه هستش؟
4: توی منطقه بروما.
2: در بروما. تلفن تماس
4: 07-60-81-28-12-12.
2: 07-60-81-28-12. خانم سپاسگزارم که با ما رو خط بودیم.
4: لطف کنم براشون اسمس بفرستن، بعد ایشون خودشون تماس میگیرن یا هر وقت که بتونن، شاید نتونن جوابشون رو بدن.
2: بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما روی خط بودید. خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
5: مخلصم آقای نوید یازدی.
2: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر.
5: برادر ما نیازمند به یه دونه در واقع تخت خواب دو نفره و یک تخت خواب یک نفره.
2: یک تخت دو نفره و یک نفره نیازمند هستید. بله. تلفن تماس
5: 070 876
2: 1451 070 876 1451. مرسی که با ما روی خط بودید. قربان شما. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
6: نوید جان درود بر شما.
2: خواهش میکنم بفرمایید شما.
6: نوید گرامی اطلاعیه داشتم برای گرد همایی.
2: خواهش میکنم سراپا گوش هستیم.
6: در ادامه اعتراض های مردمی و انقلاب ملی شیر و خورشید ایران و برای آزادی ایران روز شنبه 23 مای مقابل وزارت امور خارجه گوستاو آدولف ستوری از ساعت 15 الی 17
2: قراره که جمع بشین دوره هم، درسته؟
6: بله، برای گرد همایی و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر بدیم و حمایت کنیم از مردمی که داخل ایران مقابل گلوله با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن.
2: بسیار نیکو. اگه تلفن تماسی هم هست که عزیزان اگه سوالی داشته باشن بتونن به شما زنگ بزنن؟
6: بله 0766 0766 71 71 71 71 71.
2: سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
6: سپاس نوید جان. بدرود.
2: قربان شما. بدرود. 23-98-10 درود بر شما.
7: درود بر شما آقا نوید. خسته نباشید.
2: قربان شما. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم.
7: آقا ما احتیاج به پیزا باگاره داریم تو منطقه یروه استاد سلنا.
2: باگاره یروه استاد سلنا. تلفن تماس
7: 0723 695 1205.
2: بسیار نیکو قربان. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 0723 695 1205. اما 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
8: الو.
2: بفرمایید. خواهش میکنم.
8: قربان. سلام عرض کردم. روزتون بخیر. خسته
2: نباشید. روز شما هم بخیر. خواهش میکنم.
8: حضورتون عرض بکنم که من خواستم آگهی فروش بدم برای یک ضرب و یک دف که هر دو داخل ساکش هست و با ساکش اینا به اصطلاح میخوان بفروشیم.
2: بسیار عالی. یک ضرب و یک دف. بسیار عالی. اونا
8: که علاقه من هستم میتونن با شماره تلفن
2: 0723 0723 67 67 83 83 776 تماس بگیرن. 776 0723 67 83 776. جانم
8: من از نکه زنگ میزنم اگه کسی مایل هستش. ما این ورش هست
2: در منطقه نکه، جای بسیار زیبایی هم از خوربان. سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
9: درود بر آقای آزادی.
2: قربان شما.
9: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اداره داده میشه.
2: یک اتاق در منطقه آکالا. تلفن تماس
9: 0735 0735 72 72 74 78 38 38.
2: بسیاری قربان. بعد از آن خوبی داشته باشین. قربان شما. خب دو خط ما هم آزاد هست و بریم جلوتر. بله 23-98-10 درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم لطف کنید رادیو گوش نکنید، از تلفن حرف بزنید. بفرمایید. دوست عزیز من مجبور میشم قطع کنم. مگه شما گوشیتون دم گوشتون نیست؟ خیلی خب دیگه. نه دیگه، من نمیدونم. مگه آدم تلفن به یه جا میزنه مگه گوشی رو نمیگیره به گوشش؟ خب من که دارم حرف میکنم میزنم، سخندوانی دارم. 23-98 بفرمایید. خواهش میکنم.
10: آقای نوید درود بر شما.
2: درود فراوان بر شما. خواهش میکنم.
11: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید خانوم، خواهش میکنم.
11: من سه تا آگهی دارم.
2: راحت باشید.
11: یه دونه دوچرخه روش نوشه لندروور 24.
2: اوکی.
11: بعد از کمر تا میشه که قشنگ میتونه جای فضای کمی بگیره برای دوچرخه. به اینو میتونم با شماره
2: 0700 149 112 تماس بگیرید. خب دومی
11: بله. دومی یه دونه خونه، حالا هر کس برای اجاره هستش، حالا ترجیحا در منطقه اسپونگا یا سندی ببری سخابه باشه.
2: اسپونگا یا کجا فرمودین؟
11: سندبری
2: احتیاج بله. دارین دیگه؟
11: بله.
2: بعد چند اتاقه باشه؟ یک، دو، سه؟
11: دو تا اتاق خواب داشته باشه، یه سالن. حالا اینجا میگن سه خوابه دیگه.
2: سه اتاقه در منطقه اسپونگا یا سندبری شما نیازمند هستید.
11: ترجیحاً، ولی حالا اگه جای دیگه هم بود تماس بگیرم بالاخره ببینم چیکار.
2: بسیار عالی. تلفن تماس
11: با همون شماره قبلی 0700 149 112.
2: خب سومی
11: و این یکی هم برای یکی از دوستانم زنگ میزنم، متقاضی کار هستن، شورکورت هم دارن.
2: جویای کار با شورکورت. تلفن ایشون
11: 0790 50 15 37
2: سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
11: متشکرم.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار. قربان شما. باور کنین 30 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. این گوش من وقتی این میگه بیب بیب بیب بیب. خب اینم از اینو، حالا بعدا باید برگردیم سراغ این تاج که میخواد با هواپیمای ایران ایر پاشه بره. قشنگ برای خودشون میشینن، یعنی لومپنن دیگه. پاف میگه آقا بریم جام جهانی، میگه خب بریم، میگم آقا یه ایرانه جور کن پاشیم بریم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
12: سلام از نرید عزیز.
2: خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
12: این کامپیوتر ما ویروس زده، احتیاج به کسی دارم که از راه دور بتونه مشکل ما رو حل بکنه.
2: تعمیرکار کامپیوتر از راه دور. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
12: 0703
2: تلفن شما هست.
12: کاملا درست.
2: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
12: شما رو میبوسم. خدا نگهدار.
2: فدای شما. خدا نگهدار. بله ایران روزانه دست کم 6 میلیون لیتر سوخت به پاکستان قاچاق میکنند. وای 6 میلیون لیتر، این تمام این وانت آبیا، نیسان آبیا، همشون چیزن، همشون خلاصه در خدمت قاچاق سوخت هستن. اصلا باور نکردنی تصاویری که نشون داده میشه. مملکت بی درو که پیکر نبینه دیگه. وگرنه بعد دیگه اون پاکستانی ها چه بدبختایی هن که میان این سوخت های مال ایرانو که همشون مشکل داره رو اینا میبرن. وای چقدر، بزن یه اک تصویر بهتون نشون بدم کیف کنید از این وانت آبیا، نیسان آبیا. 23-98 درود بر شما.
13: سلام آقا عزیزی، خسته نباشید.
2: قربان شما، سپاسگزارم.
13: امیدوارم روز آفتابی خوبی داشته باشه.
2: مرسی عزیزم، سپاسگزارم از شما.
13: به قول سعدی یک آگهی داشتم، حقیقتا میخواستم یک ماشین لباسشویی به فروش میرسه.
2: ماشین لباسشویی مارکی هم، مارک خاصی هست؟ سامسونگ هستش.
13: بله با گنجایش 7 کیلو.
2: بعد ببخشید نوعه یا دست دومه؟
13: دست دوم.
2: دست دوم برای 7 کیلو فرمودین درسته؟
13: بله.
2: خب تلفن تماس
13: 076 076 274 274 86 33 86 33
2: 076 076 274 86 33 یه ماشین لباسشوی سامسونگ آماده فروش است.
13: بله، فقط ممنون میشم دوستان اگه اسمس بفرستن بهتره، چون نمیتونم جواب تلفن بدم. حتما اسمس بفرستن. ممنون میشم باشین تماس.
2: بسیار نیکو قربان، بعد از اون خوبی داشته باشید.
13: همینطور
2: قربان
13: شما.
2: خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید لطفا. دوست عزیز اگر نفر دارین چای میخورین بفرمایید. حالا زنگ زدین رادیو.
14: الو
2: بفرمایید.
14: الو صدا میاد؟
2: شما صدای من میاد؟
14: بله صدای شما میاد.
2: خب پس لطف بفرمایید، حرف بفرمایید، من در خدمتم.
14: باورم نمیشد رو خط باشم. یکی از دوستای ما چیز یه دونه اتاق داره میخواد اجاره بده.
2: خب
14: شماره تلفنش هست.
2: ببخشید در کدوم منطقه هستش؟
14: حسبی.
2: در حسبی هستش. تلفن تماس،
14: تلفن تماس 076 076 17 17 38 38
2: 918 918 076 17 38 918. یه اتاق برای آپارتمان در منطقه یوسپی آماده اجاره هست.
14: بله، بعد اتاقش بزرگه، بعد یه آپارتمان سوئدی میشه، سه اتاقه، یعنی اتاق خودشونو دارن.
2: بله بسیار عالی.
14: خانومم میخوام باشه.
2: خانومم باشه حتما.
14: بعد یه فریزرم یکی از دوستامو میخواد، یه فریزر کوچولو.
2: فریزر کوچولو نیازمند هستین؟
14: با همین شما.
2: 076 173 89 18 تلفن شما هست.
14: مرسی.
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب ساعت 16:16 است. ما 2 دقیقه دیر شروع کردیم، 2 دقیقه هم از این وقت دیر تموم میکنیم. یه بحث خیلی جالبی در تلویزیون ها هست، مخصوصا تلویزیون های ضد رژیم، که حالا ما فرض میگیریم که این تیم ملی جمهوری اسلامی بره آمریکا یا بره مکزیک یا بره کانادا، مخصوصا کانادا، وای آمریکا و کانادا، چه کار میخوان با تماشاچی ها بکنن؟ چون اینا خب میتونن تقاضا بکنن پرچم برده نشه، که خیلی کار سختی جلوشو گرفتن، اما با حرفا و شعارهایی که مردم میخوان بدن اینا میخوان چه کار بکنن؟ 2398 درود بر شما.
15: سلام، وقتتون بخیر.
2: قربان شما، درود بر شما.
15: بخش نیازمندی ها زنگ.
2: بله قربان. بله بله بله.
15: یک اتاق میخواستم برای یک خانوم که به مدت کوتاه مدت میخواستم زندگی بکنم توی پریود سومار.
2: اوکی.
15: و ترجیحاً هم همخونه فقط خانوم باشه.
2: بسیار عالی. منطقه حسبی براشون خوبه؟
15: بله هیچ مشکلی نداره، اگه شماره بتونیم بدین. ایشون خانوم هستن؟
2: بله، اینجوری که همین الان زنگ زدن.
15: چه عالی، اگه لطف کنی شماره تلفنی به من بدین.
2: 076
15: 076
2: 173
15: 173
2: 89
15: 89
2: 18
15: 18.
2: حالا تلفن خودتونم بفرمایید که اگر که اون نشد عزیزان دیگر اگه بودن باهاتون در تماس باشن.
15: 0700 96 96 97 97 87 87
2: 0700 96 97 87. یک خانوم هستن که دنبال یک اتاق میگردن با یک خانوم دیگه بتونن که همخونه بشن. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. خب دو خط ما هم آزاده. عفو بین الملل اعلام کرده ایران بیش از 2150 اعدامی رکورد جهان رو شکوند. حالا صبر کن، اینا هنوز جاشون صفر نشده. یعنی خدا به داد مردم ایران برسه که اگه اینا موندگار باشند. دوستی نوشتن آقایی که برای گرد همایی روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر زنگ زدن نگفتن از طرف کدام گروه هستن، ممکنه خواهش کنم اینو بپرسید؟ چون شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در همانجا جای همیشگی یعنی نورا بنتوریت هم تظاهرات هست. آهان، مال این دوستان مال جلوی وزارت امور خارجه هستش که ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر بود. نورا بنتوریت که بله ساعت 1 بعد از ظهر در نورا بنتوریت هر شنبه هم برنامه هستش سر جای خودش. و اما آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
16: سلام مخلصم آقای آزادی.
2: قربان شما، درود فراوان.
16: زحمت بنده خدایی که تخت خواب میخواست شمارش میشه به زحمت بدی؟
2: دو تا تخت میخواستن؟
16: بله بله بله بله.
2: اجازه بدید یک لحظه. خب 070
16: 070 بله
2: 876
16: بله
2: 1451.
16: آقا ممنونم، روز خوش.
2: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب یک دنیا سپاس از همگی شما عزیزانی که در بخش نیازمند در بخش نیازمندی ها با ما بر روی خط بودید. وقتشه که ذره ذره بریم و آگهی های این ساعت رو بشنویم. فکر کنم 8 دقیقه یا 9 دقیقه بیشتر آگهی نیست و بعدش میریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال تا ببینیم که اینها برای این ساعت چه تنظیم کردن. با ما باشید عزیزان.
17: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
18: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
19: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
20: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
21: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
22: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
23: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
24: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
23: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
24: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
23: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
23: آدرس اینترنتی www.asli.se.
25: رستوران بار ایرانی میکده،
23: رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. نگرانی اسلام آباد از پایان فرصت مذاکره میان تهران و واشنگتن. پاکستان 8000 نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرد. تحقیقات یوروپول درباره شبکه تبلیغاتی آنلاین سپاه پاسداران، بیش از 14000 محتوای تبلیغاتی برای جذب نیرو و جمع‌آوری پول شناسایی و حذف شدند. تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران. پزشکیان میگوید روزی 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم. وزیر نیرو هم مردم را به قطعی برق تهدید کرد. مقایسه حکمرانی در امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی. در پیوست امروز تحلیل مجله آتلانتیک از دو مدل حکومت در منطقه را بررسی می‌کنیم. و در ادامه این بخش خبری، بازتاب جهانی حذف سردار آزمون از فهرست تیم ملی فوتبال در جام جهانی. رویترز دلیل خط خوردن نام گلزن ایرانی را دیدار با حاکم دبی عنوان کرد.

0: خوش آمدید. در فضای تعلیق و در حالی که پیام‌های توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا با واسطه دولت پاکستان در حال رد و بدل شدن هستند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با مجله فورچون گفته مقام‌های جمهوری اسلامی برای امضای توافق بی‌تاب هستند، اما پس از رسیدن به توافق متنی می‌فرستند که هیچ ربطی به توافق انجام شده ندارد. ترامپ در این گفتگو مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را دیوانه خطاب کرد. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروط تهران برای توافق را اعلام کرده. کاظم غریب‌آبادی گفته در هر گونه توافق احتمالی توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو تحریم‌ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله شروط جمهوری اسلامی هستند. پیشتر یک منبع پاکستانی به رویترز گفته بود اسلام‌آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی 8000 نیروی نظامی به این کشور اعزام کرده. بر اساس این گزارش این نیروها از آمادگی عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از ریاض در صورت از سرگیری حملات علیه این کشور در عربستان مستقر شدند. این پیمان دفاعی همچنین شامل یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی است. کانال 11 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده اسرائیل و آمریکا خود را برای از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می کنند. بر اساس این گزارش در صورت موافقت دونالد ترامپ زیرساخت‌های انرژی ایران در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار خواهد گرفت. و در خبری فوری یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته ایالات متحده درباره اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز انعطاف نشان داده. این منبع افزوده در موضوع دارایی‌های مسدود شده ایران واشنگتن تاکنون فقط با آزادسازی یک چهارم این دارایی‌ها موافقت کرده است. در همین ارتباط همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و بابک اسحاقی از تل‌آویو ما رو همراهی میکنن. بابک با تو آغاز میکنم، از همین خبر فوری شروع کنیم و اینکه احتمال شروع درگیری افزایش پیدا کرده، ظاهرا مواضع آمریکا قدر منعطف‌تر شده، در اسرائیل در این باره چی میگه؟
1: برخلاف آنچه که در ایالات متحده گفته میشه، اسرائیل همچنان خودش را همانطوری که در خبر کانال 11 هم دیدیم برای جنگ آماده میکنه. در حقیقت فریبا باید گفت که از پایان دیدار ترامپ با رهبر چین و جلو بودن جام جهانی فوتبال در حقیقت این آخرین فرصتی هستش که اسرائیل و ایالات متحده برای حمله به ایران دارن. این مسئله هستش که رسانه‌های اسرائیلی عنوان می‌کنن و برای همین هم اسرائیل خودش را کاملا آماده کرده و در صورتی که دونالد ترامپ چراغ سبز را برای آغاز دوباره حملات نشون بده، اسرائیل بانک اهداف گسترده‌ای در داخل ایران برای حمله آماده کرده که زیرساخت‌های انرژی ایران در میان اونها هستش. ضرباتی که میتونه به چهارچوب اقتصادی ایران ضربات سختی را وارد بکنه. کانال 11 میگوید که برخی از مقامات اسرائیلی همچنان بر این باورن که چنین حمله‌ای موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مذاکرات از خودش نشون بده، در حالی که برخی دیگر از مقامات اسرائیلی هم همچنان بر این باور هستند که گذشته از نوع حملات و شدت اونها جمهوری اسلامی به این جنگ به صورت یک جنگ جهادی نگاه میکنه. حتی اگر به نابودی کامل مواضع اقتصادیش هم منجر بشه، این جنگ از مذاکرات کوتاه نخواهد اومد. اما آنچه که بر روی زمین میگذره یک پل هوایی تسلیحاتی هستش که طی 24 ساعت گذشته ده ها هواپیمای باروری نظامی و خالی از اسرائیل به سوی پایگاه های ارتش ایالات متحده در آلمان پرواز کردند و پس از بارگیری انبوهی از مهمات پیشرفته به اسرائیل بازگشتند. همانطوری که گفتم زمانبندی ارتش اسرائیل مشخص هستش. برآوردها نشون میده که چراغ سبز ترامپ برای آغاز عملیات ممکن است بسیار خیلی زود هم صادر بشه، ارزیابی که با توجه به بازگشت ترامپ از چین و همانطوری که گفتم آغاز مسابقات جام جهانی تقویت هم شده. این گزارش شب گذشته و کمی پس از گفتگوی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو تلفنی انجام شد، در حالی که همچنان رایزنی ها در اسرائیل بین گروه امنیتی اسرائیل و گروه سیاسی اسرائیل ادامه داره.
0: بابک اجازه بده به کاخ سفید بریم در واشنگتن و همراه بشیم با سمیرا. سمیرا، میدونیم که در کنار همه تهدیدها صحبت از دیپلماسی و مذاکره هم هست. ما رو در جریان تازه ترین تحولات درباره مذاکرات قرار بده.
2: فریبا، اون چیزی که الان منتشر شده، الجزیره به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی داره این رو میگه که آقای ترامپ صبر و تحملش داره تمام میشه، منتظره که یک جواب درست و قانع کننده از جمهوری اسلامی در همین چند روز آینده بشنوه. این مقام آمریکایی میگه که این فرصتی که آقای ترامپ داره میده در حد چند روز هست و نه چند هفته. ما روز گذشته هم از سمت آقای ترامپ داشتیم که میگه که ساعت داره تیک تاک میکنه، زمان داره برای جمهوری اسلامی به پایان میرسه. این تهدیدات مبنی بر کوتاه بودن زمانی که آمریکا داره به جمهوری اسلامی میده برای توافق، این بسیار داره روش تاکید میشه. داریم در خبرها این رو میخونیم. اون طرف داستان حمله نظامی است. نیویورک تایمز داره گزارش میده که آمادگی طرف داستان حمله نظامی است. نیویورک تایمز داره گزارش میده که آمادگی های اسرائیل و ایالات متحده الان

0: وجود این حرف ها ما الان متوجه شدیم که ایالات متحده پاسخ داده در طول هفته. روشن نیست قبل از سفر چین بوده، بعد از سفر چین بوده، زمانش روشن نیست، ولی پاسخی رو ایالات متحده به جمهوری اسلامی داده در جواب اینکه این 14 ماده ای که توی یک برگه است، اون برگه یادداشت تفاهم، این 14 ماده بر رفت و برگشت بین طرفین. ایالات متحده یه چیزی میگه، جمهوری اسلامی یه چیزی میگه. هفته پیش ایالات متحده پاسخ داده، جمهوری اسلامی امروز این رو دوباره جوابش رو از طریق پاکستانی ها داده. باید ببینیم که بعد از دریافت این پاسخ موضع آقای ترامپ چه خواهد بود. این تهدیدات هست که دنبال یک جواب قانع کننده هستن، اما در این میان اون چیزهایی که در این رفت و برگشت داره افشا میشه، حالا منابع آگاه دارن این رو میگن، یه مقداری هم نشر اخبار از سمت ایران داره اتفاق میفته، العربیه اومده یه مقدار اشاره کرده به اینکه چه چیزهای مورد تفاهم هست. بحث غنی‌سازی موقت، توقف غنی‌سازی به شکل موقت، این چیزی بود که پیشتر ایالات متحده نمیپذیرفت. آقای ترامپ میگفت که غنی‌سازی رو جمهوری اسلامی برای همیشه باید بگذاره کنار. الان ما داریم این رو به شکل موقت متوجه میشیم که پذیرفتن. البته خود آقای ترامپ هم در راه برگشت با آمریکا از چین این رو بهش اشاره کرده بود که روی این انعطاف‌پذیری از خودش نشون داده. بحث یک صندوق الان فریبا، صندوق توسعه و بازسازی. آمریکا به جمهوری اسلامی میگه من غرامت برای جنگ به تو پرداخت نخواهم کرد. به نظر میرسه که سر این با هم اختلاف دارن، ولی الان بحث یک صندوق داره مطرح میشه. روشن نیست چه صندوقی هست، قراره که چجوری این صندوق پر بشه. اسمش صندوق توسعه و بازسازی است. بحث دیگر، بحث آخر، بحث اموال بلوکه شده ایرانه که یک چهارمشو آمریکا تا اینجا موافقت کرده که آزاد بکنه. سر اینها همچنان طرفین در رفت آمدن.
1: سمیرا قرایی و بابک اسحاقی همکارانم در واشنگتن و تل‌آویو، ممنونم از هر دوی شما. آژانس رسمی همکاری پلیس در اتحادیه اروپا اعلام کرده در یک عملیات هماهنگ بین‌المللی شبکه تبلیغاتی آنلاین مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته مقام‌های اروپایی بیش از 14,000 محتوای تبلیغاتی برای جذب نیرو و جمع‌آوری منابع مالی همسو با روایت‌های سپاه پاسداران شناسایی و حذف شدند. عملیات پاکسازی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها به چند زبان از جمله فارسی، عربی و انگلیسی انجام شده و همچنین 19 کشور از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و آمریکا در آن مشارکت داشتند. یوروپول میگوید در جریان تحقیقات درباره شبکه تبلیغاتی آنلاین سپاه پاسداران، محتوای شامل ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی، پیامهای تبلیغاتی و فراخوانهایی برای انتقامگیری از کشته شدن علی خامنه‌ای شناسایی شده. بر اساس این گزارش، بررسی پلتفرم‌های وابسته به سپاه پاسداران به شناسایی وبسایت‌های حامی حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و انصارالله یمن کمک کرده. علی حسن‌پور همکارم از برلین در همین زمینه با ما همراه شده. علی، به ما بگو این عملیات گسترده یوروپول دقیقاً چه تصویری از فعالیت آنلاین و شبکه تبلیغاتی سپاه پاسداران در اروپا به ما میده؟
2: خب فریبا، بعد از این عملیات تصویری که میشه گفت مقامات اروپایی از اون صحبت میکنن در واقع فقط مرتبط به چند صفحه یا چند حساب کاربری جداگانه است، بلکه به گفته یوروپول با یک شبکه گسترده و به هم پیوسته از فعالیت‌های آنلاین روبرو بودند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، محققان مجموعاً 14,200 لینک، پست و محتوای در واقع مرتبط با فعالیت‌های سپاه پاسداران رو شناسایی کردن. محتواهایی که در بسترهای مختلف هم منتشر می‌شده و صرفاً به یک شبکه اجتماعی خاصی محدود نبوده. یوروپول میگه این محتواها در شبکه‌های اجتماعی متفاوت، سرویس‌های استریم، سایت‌های میزبان وبلاگ و همچنین وبسایت‌های مستقل منتشر شده بودند. نکته‌ای که در این گزارش به اون اشاره شده این هستش که فعالیت‌ها تنها به یک زبان یا یک جامعه خاص هم محدود نبوده، بلکه تبلیغات مرتبط با این شبکه به زبان‌های مختلف از جمله عربی، انگلیسی، فرانسوی، اندونزیایی و فارسی و اسپانیایی منتشر می‌شده، موضوعی که خب نشون میده مخاطبان این محتواها صرفاً به یک منطقه جغرافیایی خاص هم محدود نبوده. تا حالا طبق اطلاعات منتشر شده گفته شده. هدف مشخص انتشار این پست‌ها هم تبلیغات برای رژیم بوده.

0: جذب حامی و همچنین جمع‌آوری منابع مالی عنوان شده. در واقع مقامات اروپایی میگن فضای آنلاین تنها به عنوان یک ابزار رسانه‌ای مورد استفاده سپاه قرار نمی‌گرفته، بلکه به عنوان بخشی از فعالیت‌های گسترده‌تر این شبکه عمل می‌کرده. در بخش دیگه از این گزارش هم به این نکته اشاره شده که به نوع محتواها و در واقع پست‌هایی بوده که شناسایی شده. به گفته یوروپول بخشی از این محتواها شامل سخنرانی‌هایی بوده که روایت‌های مذهبی مرتبط با مفهوم شهادت رو با پیام‌های سیاسی شدید ترکیب می‌کردن، اونها رو انتشار می‌دادن. همچنین ویدیوهای در واقع شناسایی شده که توسط هوش مصنوعی در بین مخاطبان انتشار پیدا می‌کرده و ویدیوهایی که در واقع در حمایت و ستایش از سپاه پاسداران تولید شده بودن. علاوه بر این فراخوان‌هایی هم برای آنچه انتقام‌گیری برای کشته شدن علی خامنه‌ای توصیف شده در بین این محتواها دیده شده. اما خب شاید یکی از مهمترین بخش‌های این عملیات صرفاً حذف در واقع محتوا یا شناسایی پست‌ها نبوده، بلکه بررسی ساختار ارتباطی این شبکه بوده. حالا یوروپول میگه ارتباط بین وبسایت‌های وابسته به سپاه اطلاعات مهمی رو در خصوص ساختار در واقع آنلاین این شبکه هم در اختیار اونها قرار داده. در مجموع آنچه یوروپول از این عملیات حالا ترسیم میکنه تصویری از یک شبکه آنلاین چند لایه و گسترده هست که در بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های مختلف فعالیت میکردن و حالا بخش‌هایی از اون ساختار شناسایی شدن.
1: متشکرم از توضیحاتت علی. همکارم علی حسن‌پور بود از برلین با ما. وزرای اقتصاد گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا برای مقابله با تنش‌های اقتصاد جهانی گفتگو کنند. نابرابری‌های جهانی، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم از جمله موضوعات این نشست دو روزه است. نشستی که در پی دیدار سران آمریکا و چین برگزار می‌شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه روز اول نشست اعلام کرد از وزرای مالی گروه 7 خواهد خواست به رژیم تحریم‌ها پایبند بمانند تا جریان منابع مالی به سوی آنچه او ماشین جنگ جمهوری اسلامی مینامد قطع شود.
2: ما در برهه‌ای مهم گرد هم اومدیم تا درباره اقتصاد جهانی، نابرابری‌ها، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم گفتگو کنیم. من به تازگی همراه با رئیس جمهور ترامپ از سفری بسیار موفق به پکن بازگشتم. سفری که در اون درباره مسائل ژئوپلیتیک و تجاری گفتگو شد. و ترامپ و شی جینگ پینگ هم زمان قابل توجهی رو با هم دیگه سپری کردند. فردا هم موضوع تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم رو بررسی می‌کنیم. آمریکا از همه کشورهای عضو گروه 7 در از همه متحدانش و همین طور بقیه کشورهای جهان میخواد به رژیم تحریم‌ها پایبند بمونن تا بتونیم با منابع مالی غیرقانونی که ماشین جنگ جمهوری اسلامی رو تامین میکنه مقابله کنیم و این پول را به مردم ایران برگردونیم.
1: ساجده شریفی، روزنامه‌نگار، میگوید اروپا نگران است وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده باشد.
3: افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به این اشاره می‌کنند که اروپا بسیار ترسیده، غرب ولی به ویژه اروپا بسیار ترسیده که جهان وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های امنیتی بشه و تجربه‌ای همانند تجربه تنش شوک نفتی دهه 70 رو داشته باشن. به ویژه که همونطور که اشاره کردید مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و چین آنچنان که باید مورد اونطور که انتظار داشت اروپا پیش بره پیش نرفت. همونطور که میدونید چین بخش بزرگی از استخراج مواد خام معدنی رو در دست داره و همین باعث شده که با این بی‌ثباتی در بازار نفت و این انحصاری که چین داره برای مواد اولیه، مواد معدنی، اروپا احساس خطر بکنه که از پس این تورم بر نیاد.
1: مجله آتلانتیک در یک مقاله تحلیلی دو مدل حکمرانی در منطقه را مقایسه کرده: جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. مقایسه‌ای که فقط سیاسی نیست، بلکه در آن اقتصاد، کیفیت زندگی و آینده مردم هم بررسی شده. مهدی بیگی در پیوست امروز با استفاده از آمارهای اقتصادی معتبر نگاهی دارد به آنچه آتلانتیک آن را نبرد شاهین و لاشخور نامیده.
4: آشخور در برابر شاهین، جمهوری اسلامی در برابر امارات متحده عربی. این تصویر رو از مقاله تازه مجله آتلانتیک الهام گرفتیم، مجله معتبر آمریکایی که در این تحلیل دو مدل حکومتداری در ایران و امارات متحده عربی رو مقایسه کرده. دو حکومت متفاوت در یک منطقه استراتژیک در خاورمیانه، با این توضیح مهم که میدونیم جمهوری اسلامی ایران نیست، حکومتیه که با زور و سرکوب و ایدئولوژی خصمانه 47 ساله که اقتصاد سیاست و آینده ایران رو در اختیار گرفته و اون رو به ورطه سقوط کشونده. کشوری با منابع عظیم نفت و گاز و سرمایه انسانی که حالا در بحث بحران و بی‌ثباتی در صدر خبرهاست. در مقابلش امارات متحده عربی تلاش کرده مدل حکومتداری خودش رو بر پایه ثبات بنا کنه. همسایه‌ای که جمهوری اسلامی چشم دیدنش رو نداره و شاید همین باعث شده که در جنگ اخیر بیشترین حملات رو در میان کشورهای همسایه به امارات انجام بده. از حملات موشکی و پهپادی گرفته تا شلیک نمادین مجری تلویزیون دولتی به پرچم این کشور در برنامه زنده.
5: آماده؟
6: تشکیل خط نشانه؟
5: بله.
6: بانو
5: بده پرچم امارات رو بگیرم.
6: احسن.
5: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدین.
5: آها.
6: هفت نفس.
5: آتش.
6: بانو یاد الله آتش.
5: یا الله.
4: مجری تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از روی ابتکار و خلاقیت به پرچم امارات شلیک نکرد. شیرینکاری‌های از این دست در راستای یه سیاست بزرگتر انجام میشه. سیاستی که به گفته آتلانتیک مقام‌های جمهوری اسلامی اسم اون رو گذاشتن ایده کشتن دبی. در تازه‌ترین حملات یه حمله پهپادی به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات اتفاق افتاده و رسانه‌ها و مقام‌های اماراتی مستقیم یا غیر مستقیم جمهوری اسلامی یا نیروهای نزدیک به اون رو مسئول دونستن. در همین هفته‌های اخیر هم بارها مقام‌های حکومت امارات رو تهدید کردن، اما این تنها یک تهدید نیست، بلکه حمله به یک مدل حکومتداریه که جمهوری اسلامی اون رو نمیپسنده. اما چرا؟ اینجا ویژگی های این دو مدل حکومتداری رو آوردیم. جمهوری اسلامی سالها قدرت منطقه‌ای خودش رو بر تنش، بحران، جنگ های نیابتی، تهدید و فرار سرمایه بنا کرده و در مقابل امارات، ثبات، تجارت، سرمایه گذاری و اتصال به اقتصاد جهانی را انتخاب کرده. اما خروجی عملی این دو مدل حکومتداری چی بوده؟ برای فهم بهتر این موضوع سراغ داده های بانک جهانی رفتم. وبسایت بانک جهانی این امکان رو میده که هر چند تا کشور رو که بخوایم از لحاظ اقتصادی، رفاه اجتماعی و بسیاری شاخص های مهم دیگه مقایسه کنیم. من رفتم سراغ پنج سال اخیر و سال 2024 رو که اطلاعات کامل تری داشت به عنوان نمونه برای هر دو کشور مقایسه کردم. اولین عدد مهم همینجاست. همونطور که میبینید ایران حدود 9 برابر امارات جمعیت داره. اما با وجود این اختلاف بزرگ جمعیتی اقتصاد امارات حالا از اقتصاد ایران بزرگتر شده. تولید ناخالص داخلی امارات در سال 2024 552 میلیارد دلار بوده. این برای ایران 475 میلیارد دلار بوده. کشوری کوچکتر اما با اقتصادی بزرگتر. ولی برخی تحلیلگرا به این مقایسه ایراد میگیرن و میگن این چه مقایسه ایه؟ ایران 91 میلیون نفر جمعیت داره. امارات 11 میلیون. به خاطر همین باید بریم سراغ یک داده دقیق‌تر. برای حذف اثر اختلاف جمعیتی اقتصاددان‌ها سرانه تولید ناخالص داخلی رو مقایسه می‌کنن و اینجا فاصله حتی بزرگتر هم میشه. خروجی اقتصادی امارات به ازای هر شهروند حدود 10 برابر ایرانه. البته این به معنی ثروتمند بودن همه مردم امارات نیست، اما نشون میده دو مدل اقتصادی دو خروجی کاملا متفاوت تولید کردن. حالا میریم سراغ سرمایه گذاری خارجی. چیزی حدود 8.5% از اقتصاد امارات رو سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل میده. این برای ایران فقط 0.3%. این عدد شاید یکی از مهمترین شاخصهای این مقایسه باشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که سرمایه‌گذارها با شعار تصمیم نمیگیرن، با ریسک تصمیم گیری میکنن. پول جهانی جایی میره که ثبات، امنیت و آینده قابل پیش بینی باشه و این اعداد نشون میدن سرمایه جهانی امارات رو انتخاب کرده، نه اقتصاد جمهوری اسلامی رو. ثبات فقط نبود جنگ نیست، ثبات یعنی مردم بدونن پولشون ماه بعد چقدر ارزش داره. در ایران تورم بالا هر سال بخشی از قدرت خرید مردم رو از بین میبره. طبق آمار بانک جهانی تورم در سال 2024 در ایران بالای 30% بوده. این در امارات کمتر از 2% بوده. همین ثبات اقتصادی یکی از علتهای جذب سرمایه و تجارت جهانی شده. اگه بخوام همینطوری شاخصهای مختلف رو مقایسه کنم شاید تا فردا طول بکشه. یه شاخص مهم آخر رو هم میگم و جمع‌بندی میکنم. از لحاظ شاخص توسعه انسانی امارات در رتبه 15 جهان قرار داره و ایران در رتبه 75. این فاصله 60 پله‌ای خودش گویای وضعیته. همین باعث شده که امید به زندگی تو امارات بالای 80 سال باشه و تو ایران به زور به 70 سال برسه. پاسپورت امارات جزو قوی ترین پاسپورت های جهانه و با پاسپورت ایرانی که در رتبه 86 جهان قرار گرفته به قول بعضی ها تا همین ترکیه هم به زور میشه سفر کرد. با اطلاعاتی که مرور کردیم حالا این تصویر شاید معنای روشن‌تری پیدا کنه. مجله آتلانتیک در تحلیل خودش جمهوری اسلامی رو با لاشخور و امارات رو با شاهین مقایسه کرده. یکی از ویرانی، بحران و مرگ تغذیه میکنه و دیگری برای ساختن پرواز میکنه. امارات تلاش کرده از ثبات، تجارت، سرمایه گذاری و ارتباط با جهان پول و اعتبار جهانی بسازه. در مقابل جمهوری اسلامی سالهاست بحران، تنش، جنگهای نیابتی و بی‌ثباتی رو به ابزار قدرت منطقه‌ای خودش تبدیل کرده. شاید حالا بشه بهتر فهمید که چرا مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا بارها طولانی و بی‌نتیجه شده. چون برای بسیاری از کشورها ثبات و صلح مقدمه توسعه و رفاهه. اما جمهوری اسلامی بخش مهمی از بقای سیاسی و منطقه‌ای خودش رو در بحران، تقابل و دشمنی تعریف کرده.
1: ادامه خبرها. مسعود پزشکیان امروز با اشاره به تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران گفته روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم و پولی هم برای واردات نداریم. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته باید مصرف آب، برق، گاز و بنزین را مدیریت کنیم، زیرا اگر اینگونه ادامه دهیم تابستان و زمستان در تمامی بخش‌ها مشکل خواهیم داشت. او افزوده بر اثر جنگ تولید 230 میلیون متر مکعب گاز کشور از دست رفته و نیروگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی هم آسیب دیدند. وزیر نیرو هم هشدار داده مشترکانی که بیش از سهمیه خود برق مصرف کنند با جریمه قطعی برق روبرو خواهند شد. به گفته عباس علی‌آبادی مجوزهای لازم برای قطعی برق مشترکان از نهادهای مربوطه گرفته شده. او افزوده تامین برق برای صنایع کم مصرف و ضروری در اولویت است و سایر صنایع با قطعی برق مواجه خواهند شد. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم با اشاره به تشدید بحران کمبود انرژی و سوخت در سال جاری بر اثر خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها در جنگ اخیر مردم را تهدید کرده اگر صرفه‌جویی نکنند دولت تصمیمات سختی خواهد گرفت.
7: از همین الان اگه شروع کنن صرفه‌جویی کنن، مصرف گاز رو، مصرف برق رو، مصرف بنزین و همه حاملای انرژی ما دوچار کسری‌های هستن. اگر نکنیم خب حتما دولت با تدابیر دیگه‌ای بکنه، اون تدابیر کم حالت سختگیرانه‌تری داره و کار سخت می‌شه.
1: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از کمبود بنزین در ایران گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
8: از تهران هستم. من موتورسوار اسنپی مجبورم روزی 3 بار برم تو صف پمپ بنزین
9: تا بتونم 10 لیتر بنزین بگیرم، چون نیست. اون وقت میان تو صدا و سیمای میلی از گرونی بنزین و تورم در آمریکا و اروپا حرف میزنند. همینقدر مضحک.
10: ساکن کشم هستم. پمپ بنزینا سوخت رو به بازار سیاه منتقل کردن و لیتری 30 تا 40 هزار تومان میفروشن. مردم عادی بنزین پیدا نمی کنن.
1: در همین ارتباط دلقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو، با ما همراه هستند. آقای خاتین اوغلو، وزیر نیرو مردم رو تهدید به قطعی برق کرده و معاون پزشکیان هم گفته اگر مردم صرف جویی نکنن دولت تصمیمات سختی میگیره. ارزوبی شما رو از ابعاد بحران کمبود برق و این سیاست های دولت میشنوید.
11: بله، با درود. عرض خدمت که اولین چیزی که به ذهنم هم میرسه از حرفهایی که پزشکیان و وزیر نیروش زده اینه که اطلاعات غلط میدن و بر مبنای همین اطلاعات غلط میخوان تصمیم گیری بکنن. در واقع وزیر نیرو پارسال گفته بود که 6500 مگاوات نیروگاه برقی خورشیدی را اندازی خواهند کرد، اما آمارهایی که آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر کرده نشون میده که فقط 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی را اندازی شده. ایران هر سال حدود 5000 مگاوات بایستی، یعنی رشد مصرف برق داره و بایستی دست کم تا همین میزان تولید برقش افزایش پیدا بکنه. ما میدونیم در ماهشهر و عسلویه حدود 1800 تا 2000 مگاوات نیروگاه برقی ایران مورد حمله قرار گرفته و نمیتونه در واقع جنگ اخیر علتی برای کسری تا این حد فزاینده و چشمگیر برق در ایران باشه. ایران کسری برق داره، چون طی حدود 10 سال گذشته حتی نصف اهداف رشد تولید برق ایران محقق نشده. در مورد گاز همینطور، ما آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی رو داریم. تأسیسات عسلویه، تأسیسات گازی عسلویه مورد هدف قرار گرفته بود، نهایتاً میتونه 100 میلیون متر مکعب در روز برای کوتاه مدت تولید گاز ایران رو کاهش بده. ما آمارهای ماه مارس رو داریم، اول ماه جنگ، که ایران صادرات گازش به ترکیه رو 2 برابر کرده، 830 میلیون متر مکعب به ترکیه گاز تحویل داده.
1: سراغ بنزین هم بریم. در بخش بنزین ظاهراً وضعیت رو به وخامت و پزشکیان گفته که روزانه 50 میلیون لیتر کمبود داریم.
11: بله، این آمار هم غلطه. تنها اتفاقی که در جنگ افتاده این هست که پالایشگاه لاوان مورد حمله قرار گرفته. این پالایشگاه 2,700,000 لیتر در روز تولید بنزین داشت و کل تولید بنزینش هم بنزین غیر استاندارد بود و در مقابل 135 میلیون لیتر مصرف بنزین ایران اصلا رقمی نیست که بگیم جنگ باعث شد ایران به کسری بنزین دچار بشه. در واقع کسری بنزین ایران به این خاطر هست که از سال 1397 هیچ پالایشگاهی در ایران پالایشگاه جدیدی راه اندازی نشده و همچنین ایران یه مقداری واردات بنزین داشت و در مقابل نفت تهاتر میکرد، الان نمیتونه اون رو تهاتر بکنه و لذا این که بگیم 50 میلیون لیتر در روز ایران کسری بنزین داره رقم غلط و ناصحیحی هست. ایران نهایتا حدود 20 تا 25 میلیون لیتر کسری بنزین داره.
1: دلقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
11: ممنون است.
1: با وجود اظهارات مثبت یک مقام ارشد آمریکایی درباره مذاکرات آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، فضای گفتگوها همچنان خوشبینانه نیست. گزارشان نشان می‌دهد پس از برگزاری اولین جلسه محرمانه، فاصله میان خواستای دو طرف همچنان زیاد است و مذاکرات در شرایط پیچیده نظامی و دیپلماتیک جریان دارد. همزمان حسین حاج حسن از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان نسبت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل و دخالت دادن دولت لبنان در این مسیر هشدار داده. در همین زمینه همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، آتش‌بس جدید بامداد امروز در بیروت وارد مرحله اجرایی شده. چه اطلاعاتی درباره این آتش‌بس در دسترس هست و وضعیت و مسیر امنیتی که در پنتاگون در این زمینه تعیین شده چطور پیش میره؟
12: امروز رئیس جمهور لبنان جوزف اون چارچوبی رو توصیف کرده که لبنان برای مذاکرات تعیین کرده. گفت که از جمله خروج اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان، آتش بس، استقرار نیروهای مسلح لبنان در امتداد مرز و بازگشت افراد بیجا شده به روستاهاشون و البته کمک‌های اقتصادی برای لبنان، همین‌ها در این چارچوب هست. همچنین گفت که لبنان گزینه دیگری نداره به جز اینکه مذاکرات رو ادامه بده برای خاتمه دادن به جنگ. اما تمرکز اصلی در بیروت امروز این نشست امنیتی قریب الوقوع هست که در پنتاگون قراره که در 29 ماه می برگزار بشه. گفتگوهای امنیتی لبنان و اسرائیل شاید شامل گام‌های جزئی تری و یک جدول زمانی باشند برای خلع سلاح نیروهای غیر حکومتی. طبیعتاً با حزب الله شروع میشه و بعد فراکسیون‌های کوچکتر فلسطینی و بعد اسرائیل گام‌های تدریجی برخواهد داشت، مثلا با آزاد کردن زندانیان لبنانی یا کاهش حملات و سرانجام عقب نشینی تدریجی. روزنامه‌های لبنان گزارش میدن که لبنان میتونه کمک‌های لوجستیک و نظامی دریافت کنه از آمریکا، مثل تجهیزات مینروبی، خودروهای زره پوش و کمک‌های فنی از طرف ارتش آمریکا. دولت لبنان گزارش میشه که به گفته نیاز روزنامه‌ها که امیدواره که بتونه این برنامه رو به پیش ببره تا این وضعیت جنگ رو بتونه بهش در اسرع وقت خاتمه بده، برای اینکه وضعیت کشور از نظر مالی بسیار بحرانی است و رو به وخامت هست و دولت نمیتونه که حمایت کنه، از ساپورت کنه شهروندان بیجا شده رو برای مدت طولانی، برای اینکه پیوسته اسرائیل هر روز فرمان تخلیه صادر میکنه و تا اینجا هم بیش از 1 میلیون نفر از شروع این جنگ از خانه خودشون آواره شدن و این تعداد داره بیشتر و بیشتر میشه.
1: می، در حال حاضر وضعیت میدانی به چه صورت است؟ آیا اصلا آتش‌بس رعایت میشه؟
12: اون خوشبینی اولیه که این آتش‌بس شاید متفاوت باشه از قبلی‌ها، تحولات امروز چیز دیگری رو نشون میده. آتش‌بس همچنان نسبی به نظر میرسه، در بقا و جنوب لبنان رو به نظر نمیرسه که شامل بشه. اسرائیل حملاتش رو امروز صبح کاهش داده بود اما بعد شدیدتر کرد. در طول روز باز با هشدار تخلیه که صادر کردن برای 3 روستای جنوبی و بعد به یک روستای دیگه هم بهش اضافه کردن. همزمان مقام های حزب الله با وجود همه تلفاتی که در جنوب شاهد بودیم همچنان با مذاکرات مخالفت میکنن و روی گزینه نظامی پافشاری میکنن. حزب الله باز هشدار داده علیه این مسیر امنیتی که ذکر کردیم و میگه که لبنان نمیتونه هر چیزی که آمریکا میخواد رو بهش بده. این مواضع تنش‌زا به گفته روزنامه‌های لبنانی نماینگر فشار فزاینده حزب الله هستند بعد از گفتگوهای اخیر در واشنگتن، و به نظر میرسه که این گروه متحد به آتش بس نباشه، در حالی که دولت لبنان خواستار یک توافق گسترده‌تر هست، توافق دائمی‌تری به رهبری رئیس جمهور و نخست وزیر. منابعی که در روزنامه لبنان صحبت میکنند اینها رو مطرح کردند.
1: متشکرم از تو می، همکارم می فرهاد از بیروت بود با ما.

0: تیم ملی فوتبال ایران امروز برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شد. حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی فوتبال، از فهرست نهایی امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی پاسخ به گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. گزارشی ببینیم از همکارم فربد سروندی در همین زمینه.
1: تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شده است که حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی، از فهرست نهایی امیر قلعه نوعی با اصاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. مهاجمی گلزن با آمار 91 بازی ملی و 57 گل حس سابقه بازی در بایر لورکوزن و روم را هم در کارنامه دارد. رویترز به نقل از رسانه‌های داخلی ایران نوشت دلیل حذف آزمون انتشار عکس دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی است. این عکس همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی منتشر شد. انتشار این تصویر واکنش تند رسانه‌های حکومتی را به دنبال داشت و نام آزمون در لیست سیاه فوتبال ایران قرار گرفت. همچنین اموال او به دست جمهوری اسلامی مصادره شد. مهاجم شباب الاهلی امارات هم در واکنشی غیر مستقیم تصویر پروفایل اینستاگرامش را از عکس با پیراهن تیم ملی به عکسی با پیراهن باشگاه اماراتی تغییر داد. جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنه ای منجر شد، حملات موشکی و پهبادی علیه امارات انجام داده است. رویترز همچنین به چالش‌های تیم ملی ایران در مسیر حضور در جام جهانی اشاره کرده است. از جمله صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادر فنی که سابقه عضویت در سپاه دارند، اجازه ورود ندادن به رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا برای حضور در جلسه فیفا به دلیل سابقه سپاهی داشتن و دیگر مشکلات تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی پرداخته است. فربد سروندی، لندن.
0: بله، با گزارش فربد سروندی از آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران به پایان این بخش خبری می‌رسیم. متشکرم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. آخرین خبرها، آخرین تحلیل‌ها، همچنین گزیده‌های گفتگو و خبرهای ورزشی.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا sagiril.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: هوس

خب اینم چند تا از کارهای خاطر انگیز منوچهر سخایی تقدیم به شما. خبرها رو هم که شنیدید، همه چی داره صحبت بر سر این میکنه که یک اتفاق حالا جنگی ممکنه که بیفت. خدا داند. موقعی هم که داشت اخبار پخش میشد با شما عزیزانم که پشت خط خب تلفنی صحبت میکردم، نظراتتون رو در مورد حرفایی که زدیم. ببینین عزیزان، یه سری چیزا هست واقعا آدم اصلا نمیخواد بهش فکر بکنه. یکی از شنوندگانمون که داشتیم صحبت میکردیم برگشت که ما نوید این حرف رو زدیم، من ترسیدم. میفهمم، من میگم، ولی بعضی وقتا هست آدم بالاخره ماها از شکم دایناسورا که اگرم اومده بودیم بیرون، دایناسور هم تو ایران داشتیم، حداقل اون برای دایناسورا تنگ شد. وای به حال آدمیزاد و خانواده هامون و همه چی. و بدبختی قضیه اینه که هیچ قدرتی نداریم که بتونیم یه کمکی بکنیم، یه کاری بکنیم. اینجا نشستیم فقط این خبرها رو میشنزیم اونا. ولی میگم وقتی یه دیوونه‌ای میگن یه چاهی میکنه، صد تا عاقل نمیتونه چیزش بکنه، درستش بکنه، همینه دیگه. چون واقعا غیر قابل تصور این مسئله. بگذاریم اگه اجازه بدید یه چند تا دیگه از خبرهایی که هست رو براتون بگیم. قاعدتا آقای مهران عباسیان رو همه شما عزیزان میشناسید. من این تصویری از ایشون دارم که این تصویر رو به شما نشون میدم. ایشون خبرنگار ایران اینترنشنال هستند، در سوئد در استکهلم زندگی میکنند و قاعدتا در تجمعات مختلف و اینا جلوی سفارت در نورابند هوریت و اینا بسیار ایشون رو دیدید. جایزه‌ای در دسته ایشون بود. نوشته شده که مستند کوتاه هنر مقاومت به تهیه کنندگی ایران اینترنشنال و کارگردانی مهران عباسیان در فستیوال فیلم خانه سینمای سوئد موفق به دریافت جایزه بهترین مستند کوتاه و بهترین کارگردانی شد. این فیلم داستان دو هنرمند ایرانی رو روایت میکنه که هنر را به زبان اعتراض، امید و مقاومت در برابر محدودیت‌ها تبدیل کردن، که تصویر ایشونو مجدداً میبینیم با جایزه‌ای که بهشون گرفته. آرزوی سلامتی و پیروزی و موفقیت‌های بیشتر برای هموطن عزیزمون داریم. از خبرهای دیگری که براتون دم دست گذاشتم، اینم من بذارمش کنار، این خبر رو هم اینو که میتونم بذارم یه دقیقه دیگه. بله، بریم سراغ کاهش قیمت پروازهای تابستانی اروپا برای ترغیب مسافران به خرید بلیط. حالا من اینو الان میخونم، بعد میریم سراغ یه سری به برنامه آگندای دیشب میزنیم که آقای دانیل هلینگو اوورده بودن. آقا دانیل خودمون دیگه، سخنگوی مرد میلیو پارتی که در برنامه آگندای دیشب آقای دانیل هلدین که صحبت میکنیم. ولی چون در مورد سوخت و اینا بود، به همین دلیل میخوام اینو بذارم بعد از این خبر. به گزارش فایننشال تایمز، شرکت‌های هواپیمایی اروپایی برای مقابله با کاهش تعداد رزروها قیمت پروازهای تابستانی خودشونو کاهش دادن. بر اساس این گزارش، مسافران به دلیل هشدارهای مکرر درباره احتمال سهمیه بندی سوخت هواپیما پس از بسته شدن تنگه هرمز در رزرو سفرها تردید دارند. این اقدام برای ترغیب مسافران به رزرو بلیط‌های تعطیلات تابستانی صورت گرفته. تحلیلگران فایننشال تایمز میگویند قیمت یک هفته سفر در ماه جولای برای 27 مسیر از 50 مسیر محبوب اروپا به سمت مدیترانه کاهش یافته بود. مدیر عامل ترکیش ایرلاینز مراد شکر یا مراد شکر، نمیدونم به فارسی که بنویسی هم شکر میشه هم شکر، ولی چون ایشون هم مدیر عامل ترکیش ایرلاینز هستن که هر کدوم از اینا ممکنه که باشه، به این خبرگزاری گفته که ما به نوعی در دورانی زندگی میکنیم که شباهت‌های زیادی به دوران پاندمی داره. این اقدام شرکت‌های هواپیمایی با هدف تشویق مسافران به رزرو زودهنگام و جلوگیری از افت بیشتر تقاضا صورت گرفته. کاهش قیمت‌ها می‌تواند فرصتی برای مسافران باشد که برنامه‌های تابستانی خود را با هزینه کمتری تنظیم کنند.
طی هفته‌های اخیر نگرانی‌ها درباره محدودیت سوخت و تأثیر آن بر پروازهای بین‌المللی بازار هواپیمایی اروپا را تحت تأثیر قرار داد. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند تغییرات بیشتری در قیمت‌ها و برنامه‌های پروازی ایجاد کند. حالا این مطلب رو شنیدید دیگه که خب اینا دارن قیمتاشون رو یه ذره میارن پایین که مردم ترغیب بشن و مسافرت بکنن. دیروز وقتی که این آقا دانیل ما که رهبر مرد یا سخنگوی مرد میلیو پارتی هست در برنامه آگندا دعوتش کرده بودن و اومد صحبت کرد، پافشاری بسیار زیادی داشت بر بالا بردن قیمت سوخت در سوئد و طبق گفته های ایشون و طبق گفته هایی که اینا دارن، میگم ترموستات کره زمین توی استکهلم توی سوئد و ما برداشتیم گذاشتیمش رو گرم و کره زمین رو که داریم گرم میکنیم هیچی، خرابش هم داریم میکنیم، داغونش هم داریم میکنیم میره. در صورتی که بارها و بارها متخصصین اومدن صحبت میکردن که بابا جان ما مقدار کلدی اکسیدی که تولید میکنیم، جنگل های ما که سوئد همش سبز دیگه، از پایین پایینش تا اون بالای بالاش سبزه، اینها در درصد تقریبا به اندازه برابر هم دیگه، یعنی هر چقدر ما تولید میکنیم و این درخت ها تبدیلش میکنن به اکسیژن و ازش استفاده میکنن. باز هم اینا پافشاری دارن و حتی میگفتش که در پمپ بنزین ها باید حداقل 2 کرون قیمت سوخت بره بالاتر. ولی جالب اینجاست که این گوینده برنامه از ایشون سوال نمی کرد که با بالا بردن این 2 کرون به چه نتیجه‌ای می رسید، بغیر از این که پول تو جیب مردم رو خالی می کنید به چه نتیجه‌ای می رسید، زیرساخت‌هایی تولید شده. تا هم حرف می زنی می گن این دولت که اصلا هیچ کاری نکرد، نمی گن حالا 8 سال خودشون رو کار بودن هیچ کاری نکردن. آیا اتوبوس ها بیشتر شده، قطارها سریع‌تر شده، خط ها بیشتر شده، آخه چه اتفاقی افتاده که شما با این 2 کرون های زیاد کردن ها که تازه شروع قضیه هست، تازه میگم باید به صورت اتوماتیک هم گرونتر هم هی همینطوری بشه، همین مثل چند 4 سال پیش که این وجود داشت و همینجوری صحبت میکنه. بعد جالبی قضیه اینجاست، حالا ببینین میگن طرفو به دهران میدادن دنبال خونه کت خدا میگشت، این فقط به مال مسئولین ایران بر نمیگرده. شما نگاه کنین، طرف یک حزبی هست به نام سوسیال دموکرات که تقریبا مطمئنه در زمان انتخابات 13 سپتامبر امسال بالای 30% رو میتونه که بیاره، حالا 31%، 32%، حالا هرچی بیشتر بشه از خداشون خوشحال. اوکی، در این مابین 3 حزب هست که یکی سنتره، یکی میلیو پارتیه، یکی هم ونستر. اوکی، این 3 حزب پافشاری آنچنانی دارن که بتونن با سوسیال دموکرات ها چیکار بکنن، بتونن با سوسیال دموکرات ها دولت تشکیل بدن. خب تا اینجا هم متوجه شدیم، بسیار عالی. اوکی، دیروز گوینده خبر میگفت سوسیال دموکرات ها راکتورهای اتمی تولید برق میخوان، شما میخواین نه. گفت بله. گفت حالا شما میایین به یه دولتی که میخواد تشکیل بشه، شما میایین رأی اعتماد بدید که اینا بتونن دولت تشکیل بدن، وقتی شما یه چیزی که میخواین که اون شما نمیخواین و اونا میخوان. تفره رفت، یعنی اصلا ورجا نه، آره نه نه هیچ، فقط تفره میرم. برگشت بهش گفت قیمت سوخت و اینا رو اونا میخوان پایین باشه که مردم فشار نیاد، شما میگین میخواین ببرین بالاتر. دوباره این شروع کرد تفره رفتن. صحبت کلیمات شد، همین چیزای مال همین محیط زیست و اینا شد، تمام چیزایی که سوسیال طرف برگشت گفت که حتی در همین نشستی که چند هفته پیش داشتن سوسیال دموکرات ها که آیا باید تا سال 2030 به اون مقداری که قرار گذاشته شده بود برسیم یا نه، یعنی فشار بیشتری میاد دیگه، سوسیال دموکرات ها رأی ممتنع رو زدن، یعنی نگفتن آره نه نه. گفت خب اونا هم که میگن نه، یعنی سر مسئله برق دوباره این همون قضیه. بعد در اون برگشت که شما سر 4 مسئله اصلی با هم دیگه کنار نمیایین، ولی دارین میگین که بعد از انتخابات میخواین برنامه هاتون رو پیاده کنین. چجوری؟
هیچ شروع کرد یه ذره چشمک زدن و اینم داره به چیز میفته، همین چیزای عصبی که بعضی وقتا تو صورت آدم نشون داده میشه و معلوم میشه. خلو بعد توقع هم دارن که بتونن دولت هم تشکیل بدن. بعد از اون طرف چیز، از اون طرف خانوم نوشی دادگستر که وزیر میخواد، آقای هلین که وزیر میخوان، بعد سنتریا وزیر میخوان و میخوان حالا با سوسیال دموکرات ها دولت تشکیل بدن. چیکار ما چجوری میخوان اینا تشکیل بدن؟ ولی من که سر در نمیارم دولت تشکیل بدن. چیکار ما چجوری میخوان اینا تشکیل بدن؟ ولی من که سر در نمیارم. و تمام صحبت هایی که با مردم

اول ژوئیه، اول یولی قراره که قیمت سوخت در پمپ بنزین 3 کرون پایین تر بیاد. که پس بذارید این مطلب هم براتون بخونم. کاهش قابل توجه مالیات بنزین و دیزل توسط دولت دست راست و انتقاد شدید اپوزیسیون چپ. به نوشته سایت استوکومنیان، دولت دست راست سوئد تصمیم گرفته مالیات بر بنزین و دیزل رو بیش از پیش کاهش بده. طبق اعلام دولت، از تاریخ اول ژوئیه قیمت سوخت در کاهشی قابل توجه به ازای هر لیتر 3 کرون ارزون تر خواهد شد. این اقدام بخشی از بسته بحران جدیدی به ارزش بسته بحران جدیدی به ارزش 17 میلیارد و 500 میلیون کرونه که در روز چهارشنبه هفته پیش ارائه شد. هدف دولت از این بسته مقابله با تأثیرات جنگ در ایران و شوک افزایش قیمت انرژی، مجموعاً 17 میلیارد و 500 میلیون کرون برای حمایت از خانوارها و برخی صنایع اختصاص پیدا کرده. مالیات سوخت از ماه می به طور موقت توسط دولت کاهش یافته بود، اما از تابستان قیمت هر لیتر بنزین و دیزل به میزان 3 کرون دیگه در هر لیتر کاهش می‌یابه. این کاهش مالیات تا پایان نوامبر ادامه خواهد داشت. مارتین کینونن، امیدوارم اسمشون درست گفته باشم، از حزب دموکرات‌های سوئد میگه این اقدام تأثیر قابل توجهی برای خانوارها و افرادی که برای رفت و آمد به محل کار به خودرو نیاز دارند خواهد داشت. هزینه این کاهش مالیات حدود 8 میلیارد کرون برآورد شده. علاوه بر کاهش قیمت سوخت، 1 میلیارد کرون اضافی نیز برای حمایت از قیمت برق در نظر گرفته شده. رهبر حزب لیبرال سیمونا موهانسون اعلام کرد که حمایت از حمل و نقل عمومی نیز در دستور کار قرار داره، در حالی که اولف کریسسون نخست وزیر و رهبر حزب مدرات درباره حمایت از صنایع هواپیمایی و کشاورزی صحبت کرده. جزئیات دقیق این حمایت ها هنوز مشخص نشده. الیزابت سوانسون وزیر دارایی گفته حمایت‌های ویژه اکنون برای کسانی که بیشتر آسیب را دیده اند و فراهم کردن یک پشتیبان مالی برای خانوارها اقدام درست و ضروری است. با این حال احزاب اپوزیسیون به ویژه جناح چپ و حزب‌های سبزها به شدت با این پیشنهاد مخالفت کردند و وعده دادند که در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو در ماه سپتامبر مالیات بر بنزین و دیزل رو به شدت افزایش خواهند داد. و این خبر و این صحبتایی که در هفته پیش هم در رابطه با همین کریس پاکتی که هست شد، نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده پول هست برای کمک، اما اگر بخوان. یعنی چه اگه بخوان؟ یعنی این که چوبلای چرخ نکنن دیگه. پول هست، پولا فقط برای اوکراین و کشورهای دیگه نیست، پولا برای سوئد هم هست. و اینا اقدامات بسیار خوبی هستش، مخصوصا در سال 2026 که سال انتخابات هست که بسیار مهم. من یک تیکه رو از آخرین یه برنامه چیز هست، یک برنامه شوی هست که در اون از سیاستمداران و اینا تقاضا میکنن که بیان و حرف بزنند و اینا، در آخرین دونش که چیز بود، خانم نوشی دادگستر رو خواسته بودن که بیاد اونجا، یک سوتی گنده داد خانم دادگستر، که البته ایشون که ماشاءالله از حرف کم نمیاره، یعنی طرف برگشت گفت شهر یوله متعلق به کدوم استان میشه؟ وای وای وای، این همه چی گفت به غیر از اون استان اصلیش. حالا که خیلی هم عجیبه، من اینو جزء لیستم گذاشته بودم و عجیبه که نمیدونم، درست همین یه دونه که من دنبالش بودم این پیداش نمیکنم. احتمالاً یه اشکالی در موقعی بوده که من میخواستم آپلودش بکنم بالا، ولی بالا برای روزهای آینده اگه پیداش کردم حتما میگم. پلیس سوئد اعلام کرده
یعنی پلیس منطقه اوپلنس وس

0: بی و سیکتونا چیز کردن که پلیس کنترل و سرعت کنترل و اینا بوده و بعد نزدیک 1300 راننده‌ای که به مدل‌های مختلف باید سرعت به خاطر با سرعت و اینا همین کنترل سرعت و اینا خلاصه اینا متوقف کردن و جریمه کردن. من بهتون از این یه چیزی رو فقط میخواستم اینو میخواستم هشدار بدم، فراموش نکنید اگر که یک پلیس کنترلی رو میان اعلام میکنن مثلا یه هفته ده روز در یک منطقه هست، این تموم نمیشه، میان راپورت اون دو هفته رو میدن، راپورت اون ده روز رو میدن، ولی دلیل نمیشه که تموم شده. اینه که در یه سری جاها در یک سری از مناطق مخصوصا جاده E4 از آلاندا تا شیستا و بعد از شیستا تا اوپلند تا چیز یاروا کروک همیشه پلیس کنترله. اینو مراقب باشین دیگه. و خلاصه یه راپورتی هم اعلام کردن در رابطه با همین جریمه کردن و سرعت گرفتن 1300 تا ماشینی که به مدل‌های مختلف خلافایی رو انجام داده بودن. بریم سراغ این یک خبر جالبی بود که اینم اجازه بدین از سایت استوکلمیان است براتون بگم، ولی من شنونده این هستن که مایلن روی خط صحبت بکنن، این شنونده منو بگیریم بعد من به خبرهای دیگه میرسم. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقای عزیزی، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما.
1: یه چیز جالبی دیدم توی از طریق اینستاگرام با یه سایتی که تو سوئد و حالا در مورد شما گفتیم ما هیچ کمکی نمیتونیم بکنیم برای شرایط ایرانی یا ایرانی های تو ایران، این من خیلی یعنی دلم سوخت، دیدم که مثل همین مثلا جوانایی که اینجا هستن و هستیم و همه دوست داریم کمک کنیم، ولی اینا کمک جمع میکنن از سوئد، مثلا غذا، حالا برنج، نمیدونم آرد، هرچی که فکر شو کنین، اصلا بسته بندی میکنن و با هواپیما میفرستن لبنان که برسه به اونایی که مثلا جنگ زده هستن. و دیدم چقدر قشنگ، یعنی چقدر راحت و چقدر کارا میشه کرد که ما هیچ کدومشون نمیدونیم.
0: مگه در لبنان غذا نیست؟
1: والا نمیدونم، ولی یه گروهی هستن، حالا شاید هم چند تا هستن باشن بیشتر از این، که وسیله جمع میکنن. برای من خیلی جالب بود که دیدم چقدر راحت و هر چی که شما فکرشو کنیم که مثلا احتیاجه، حالا اینا رو میبرن اونجا بعدن پخش بدن. همین که امکانش هست خیلی برام جالب بود. حالا امیدوارم به نظر میومد اینجوری که مثلا پیدا بود ولنتر عربیته هستش برای افرادی که حالا مثلا فقیرن، ولی پیش خودم گفتم این همین جوانای خودمون، یعنی هیچ فرقی نداشتن مثل همه ما که دوست داریم خیلی کارا بکنیم ولی هیچ کاری نمی، یعنی حتی یه کیسه برنج هم نمیتونیم بخریم به یکی بدیم.
0: ما تونستن خریدنش میتونیم ولی نمیتونیم بدیم.
1: دقیقاً. و خیلی خیلی آدم ناراحت میشه که یعنی هیچ راهی نیست واقعا برای هیچ کاری، ولی اینا قشنگ راحت پر لوازم هر چی که شما بگین بهداشتی و غذایی از اینجا لوازمی که اینجا هست مردم پول میدن میخرن و میفرستن. خیلی
0: والا ما
1: خیلی ناراحت شدم چون دیدم وای خوش
0: به حالشون، نمیدونم چی بگم. ببینین اولا نه خب خوش به حالشون که خب اونم کشوری دارن در جنگ، اون لبنانی ها هم در جنگ هستن، بمبارون دارن میشن، حزب الله دستوردار نیست، مینه کشور خودمون میگه آقا هر بلای سر اینا میخواد بیاد بیاد، ما باید بمونیم، ایران هم که داره پشتیبانیشون رو میکنه. ولی تأسف بار اینجاست که این جریان ادامه داره، تمومی نداره.
1: نه دیگه، تا جمهوری اسلامی هست که تمامی نداره، ولی خب ولی متاسفانه برای ایرانی ها بدبختیشون اینه که کمکی هم نمیتونن بکنن، یعنی حتی اگه بخوام بشر دوستانم کمک کنن نمیتونن، یعنی هیچ کانالی نیست که مثلا شما به کسی کمک کنی، برنج بخری، نمیدونم آرد بخری، پوشک ببرسی برای خانوم، اصلا خب هستن الان کم نیستن که احتیاج دارن تو همون ایران هم.
0: آخه صحبت یک نفر و دو نفر نیست، صحبت میلیون ها نفر، ده ها میلیون نفر آدم.
1: خیلی جالب بود، کارتون کارتون اینی که بهتون میگم با هواپیما حالا نمیدونم چطوری مثلا بار میخرن چجوری اینا رو مثلا یعنی میشه به هر حال
0: احتمالا ارگانیزه خونهایی هستن که کمک های مالی هم میتونن بگیرن دیگه که چون مخارج پستش و بردنش و اینا چیز کمی نیست ولی خب قاعدتا ارگانیزه خونه و سازمان هایی هستن که این کمک های مالی رو میکنن اینا هم عملش رو انجام میدن دیگه
1: بله قاعدتا. شما الان 3000 نفر هم یه کاری براشون بکنه مثلا 2000 نفر 1000 نفر بازم یه تعدادیه دیگه خلاصه از اون نظر خوشبختشون
0: من در اصلا سپاسگزارم مرسی که روی خط اومدین و گفتین قربان شما موفق و پیروز باشید خواهش میکنم خدا نگهدار بله این همیشه این که آدم احساس میکنه که دستم به اینجا بند نیست این زجرآورتره دیگه این تأسف آوره یکی از عزیزان یه مسئله رو اشاره کردن در مورد تظاهراتی که در انگلستان بود در رابطه با پرچم‌های فلسطین و اینا که حالا اونم حتما صحبت خواهیم کرد 2398 جانم درود بر شما
2: درود بر شما آقا نوید
0: خواهش میکنم جانم درود بر شما بفرمایید
2: جانتون بیبلا همین بانو کردم برای نگه برای وسیله فلسطین برای ایران واقعا آقا نوید با میدونی خود سپا نام نیکی تو این چیزا نداره یعنی اگه وسیله هم بفرستی باور کنیم همه رو ضبط میکنه که خودمون بدین دست مردم سر از مولوی و نمیدونم ناصر خسرو و همونجا در میاد یعنی هیچ به دست مردم نمیرسه من یادم میاد حتی توی سرپرزاب که چیز اومده بود زلزله اومده بود بچه ما خیلی کمک کردن بعد ما هم خیلی پول فرستادیم خدا رکیدی براشون فرستادیم خدای من شاده همه رو صفا ورداشت داده بود به این ور و بر به نیروهای خودشون و هیچ به دست مردم نرسید نمیگم هیچی نرسه اونایی که تونستن از یه گوشه‌ای رد بشن و به مردم برسونن رسوندن وگرنه صفا همه رو ضبط میکنه لبنان خب یه دولتی داره که مردمش دوست داره واقعا کمک میکنن یه جورایی ولی جمهوری اسلامی با مردمش دشمنه اگر هم حتی بخواد خودش هم کار انجام بده سعی میکنه شبه خطی در بیاره که خیلی
0: بابا من یادمه قبل از اینکه از ایران خارج بشم اوکی بس. الان چند سال ماه دیگه دو ماه دیگه میشه 40 سال اوکی بس. من قشنگ یادم رفته بودم توی میدون انقلاب میدون انقلاب دیگه درست میگم دیگه آفرین دقیقا
2: آزادی.
0: اونجا منتظر تاکسی بودم آزادی. یه آقایی وایساده بود ایستاده بود اونجا داشت فوش میداد به رب و رب به زمونه داشت فوش میداد مردم هم دورش جمع شده بودن نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده بود که مردم کمک های انسانی کرده بودن برنج و پتو و نمیدونم اینا این آقا اومده بوده رفته یه دونه کیسه برنج خریده بود اوکی؟ بعد کیسه برنج خریده بود باز کرده بود دید توش نوشته بر پدر و مادرت لعنت اگه این برنج رو بخوری چون ما اینو مثلا برای زلزله زده های فلان جا فرستاده بودیم خب بعد طرف اومده بود کاغذه رو نشون میداد میگه بیا اینم کمک های مردمی میارن توی بازار آزاد میفروشن یعنی از 40 سال پیش من دارم صحبت میکنم دیگه
2: من یادم میاد
0: وای با حال امروز
2: بله روغن فرستاده بودن قشنگ یارو میگفت هدیه به زلزله زدگان رو نمیدم هدیه به فلان و فلان همه رو راحت قشنگ میبرن توی بازار آزاد خودشون میفروشن خودشم من نمیدونم چجوری این لقمه ها رو میخورن آنوی اینا زن و بچه مگه ندارن مگه خانواده نه آخه مگه میشه اینقدر
0: ببین این کار به جایی رسیده که اصلا دیگه چیزی به نام وجدان دیگه اخلاق و وجدانی دیگه دور از جون حال شنوندگان اون خانواده هاشون ولی اصلا
2: نه واقعیت تا جایی که دیگه حساب کن خواننده های محبوب خودمون هم دیگه رو میزنن و برادری هم دیگه میزنن یکی مثلا کی اسمش این یارو عباس قادری چقدر ما دوستش داشتیم رفت دست بوس خوب چیز شد دیگه رئیسی شد من آرزو می
0: همین آخری همین آخرین دونه که چند روز پیش بود این همای دیگه
2: بعد همای چیز
0: دیدی که وایساده بود چیکار میکرد چه قربون صدقه ای میرفت
2: واقعا اصلا نمیدونم چرا اصلا یکی مثل جمشید مشایخی
0: آخه من نمیدونم اینا چی دیدن که این کارو میکنن یعنی واقعا اینقدر به اینا پول داده میشه یعنی واقعا این پول اینقدر ارزش داره که آدم بیاد خودشو اینجوری ضایع بکنه
2: متاسفانه امثال اینا آنوی خیلی جالبه میرن رو به ستم کسایی که ظلم میکنن بیشتر دوست دارن اصلا اینجوری عجیب غریبه
0: حالا من یه آدمی پیر شده باشه، مثلا بالای 80-90 سال سنش باشه، میتونم بفهمم که آقا این دیگه حالا اگر یه چیزی هم میگه از روی احساسات شاید مثلا داره میگه، ولی یه آدم جوون که داره میبینه روزانه زجر و بدبختی و بیچارگی مردم رو میبینه، بعد میاد برای این حکومت میخونه، من متوجه نمیشم.
3: مگر رضا رویگری نبود؟ این همه پاچخاری اونا رو که آخرش هم بدبخت توی خونش مونده بود، بدنش کرم زده بود. با آقا نوید باورت نمیشه، من دو سال عقل گرفته بودم هیچ کی نرفت به این حتی کمک کنه، تمام بدنش کرم گرفته بود، ده همشنسی میرفت، یعنی که آشنایی میرفت توی خونه بنده خدا، آخرش هم همجا مفوت کرد. به هر کی هم میگفتیم بابا گناه داره، گفت نه این پاچخار جمهوری اسلامی شما خبر نداری، شما هیچی نمیدونید. بعد فیلم
0: ها
3: شدیدم
0: دیدم
3: ای بابا
0: نایدانه میتونم آقا در صد من سپاس
3: زنده باشی
0: قربانت برم، خسته نباشی، در ترافیک هستین احتمالا، شما موفق و پیروز باشی فدا چون خدا نگه دارید. دوستان عزیز و شنونده و بینندگان نازنین، تا اونجایی که تونستیم خبرها رو با هم دیگه خوندیم و شنیدیم و عالی، باقی رو میذاریم برای فردا و رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود و امیدوار هستم که بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما نازنینان باشیم. بعد از ظهر شب بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. پیروز باشید.

به خواب آروم که خورشیدم خاموشه، اونم باید بره چیزی بپوشه، اونم طاقت نداره توی سرما، اونم غافل شد از حال دل ما. همه اینجا غریبن در غریبن، همه از بی نیازی بی نصیبن. الهی کور بشم گر دیده باشم، میگن اینجا همه مردم فریبن. چه بی قانونه قانونش، چقدر بی برکت نونش. به نرخ مفت جون کندن شده چیزای ارزونش. نمیدونی چقدر سخته، همون کارای آسونش. همش بغض روی لبهای خندونش. نترس از دست بی قانون فردا، بخواب جونم که قانون داری دنیا.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در به در واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود. خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. تو تمام قصه هاش لابلای قصه هاش رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن اما هیچ ره گذری نیست. بس که دیواراش بلندن کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو واداد، همه رو تو قصه جا داد، روی چشماش رو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

قصه رو وادار، همه رو تو قصه جادار. تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابرو کمون. نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه،

گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن، باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش در کمین می فروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض الغرض آخر کار توی زندون پای دار.

گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی، تا این دل ما قالب هر دل گردد. هر روز به صورتی برون می آیی.

بریزه عشق ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته. دلم رنجیده از زخم زبونها، به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

بریز ای عشق ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته، که آه سینه سوز مهربونی سر راه مرا از پیش بسته، دلم رنجیده از زخم زبونها به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

0: Mucho aquí.
1: متاسفانه به آخرین قسمت برنامه میرسیم که دو تا از آهنگای آلبوم جدید هست که تو هم ادغام شده. قبل از اینکه این آهنگا رو اجرا کنم، دلم میخواد از تک تک شما تشکر کنم که امشب آمدید و از تمام دست‌اندرکارانی که زحمت کشیدید.

چه تلخ روزگارم تا که وقتی نباشی در کنارم. به امید همون روزی نشستم که دستامو توی دستات بذارم. عزیزم مادرم، خود را نگه دار، به چشم مهربانت گریه مسپار. مکن بر درد من دردی اضافه، که قربت روی شونم میشه آوار.

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو

راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه. اگر از عشق میشه قصه نوشت، میشه از عشق تو گفت.

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره.